0: Pido nina ne malako fatamo bana fatamo ba de nyangoro adia fatamo ba de ala ne malako sege made ne bejoro jila sala lolo sege made ala yankalo sege made ne malako dibido ne solo banya bela ibidonala.
1: Tene Diallo, nya fa o ye ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambina ni nyogona bo yala au ka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tu sangara ye dongli damne kasro YouTube to be kabanwa ako kera chodi
0: anna dongli damna na soro fosi tei ko soro mi lani sha soro nu fosi tei na don la dam na soro radio ko teye kai kamla yoro do o foi foi tere kai ne yere ne la don la bo ne si bo na don la rato te to ye
1: bareti to
0: ne la dam na ka bim fiti fiti fiti ni ka ke dagbe la ko na si an ba mikoro ko ibla la ro ko fa kuru be la kangbe la
1: nga yala
0: o mi do si an ko itaro
1: o tuma na e ni ngi famnya ali YouTube to te follow iye donc e da dam na tuma mina
0: e soro foi teye
1: nga a tu be donc li la da dara tendron au be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
0: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do o ya sila o chugo yala te o soro foi te ala do be ga li mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni doni tene Diallo la ko dona chodi jama bafe mba jigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donkli dae takale nye i lakodona chokodi ba u antara youtube ka nyika donkli damani soroi ako kera chokodi
0: lakodona kele chokomi bere jiave alo kele jume dungani jume dunga obla obla la rajo wasolo lange fenfentere ma nakolo bena nakolo odo obla soro sayo ni ire nekoro ina mi ule no soro u nekoro
1: nade Ika manager lukera sababu yegi ika donkili ublara YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro nabuse ka doni fwa kuka.
2: Oui.
1: Kera choko di kwa ka donkili na nayere soro YouTube kani wakati ina, ibise ka nyefwa nye donu wa.
2: Awa nere lesha nitu kira ika ratong ublabla sanfe purge mungi mago ratong la yoro jam la wate ka ratong soro toko mna.
1: Iyo shen ya blasenka wakati guma?
2: 2024 konana.
1: Ni ya famnya akabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro.
2: Oui oui mais mo waro ko me dinya ko djio ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta ma ka ara ka chaîne YouTube créé o kera 2024 konana wa.
1: Basi.
2: Parce que ara jo so mo ko ni djio wulu sa wulu ka koro re.
1: Ambe na naka donc li kelengelon le nanga ma single ama beni album ye o korolo ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ay album kelenke
1: tene Diallo sambina ni kono israka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
0: tabe na wala no wo bama ko ko kelena be nwa yi do tro sire an wala labe na bama ko sire ta labe na bama ko
1: album toko we ngo album toko album ni tara labe bama ko atara labe sangma atoko
2: album toko yi Fantan quoi.
1: Fantan. Ala bena sangma.
2: Album barakera. O be 24 challenge parce que ko keram nga ay fa ga sen tout créer quoi. Voilà pour y faire plein de bla et réseaux sociaux là.
1: Si ça am se ko yere kum berebere ma yala et ni wakati na nya fo chokam na bololo ko mayoro be TikTok, Facebook, WhatsApp et YouTube, Instagram ani anyona wero. Yala tene Diallo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro suku nuno na ni mau ya taka labara ibise ka wadi soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donc le mono buta bololo ko mayoro kan akase ka soro ke o sira fe wa
2: no bo fere o te folo o fere te o fere ma tike folo
1: a mo fere tike folo
2: a YouTube doro ne be sa me ka sai ka ale me ale ma mo tike folo ko voilà o doro ne be ta sino ton te folo
1: nga si san tene Diallo yala ni gbele ya juma bi o bololo ko mayoro na na gbele ya juma la se ma majigi ya ka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita sore ti se ka ele rati se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya gmano la se ka carrière ma ka donc li lama
0: gbele ya chama donc li la kono re iba chama nge kite na fasora la Boy, be do it. Be na faso do it. Be na faso do it. La gele ya te banare. Ni kuni na I ya kamaga mai be. I se vedo halate mo fo. Dongi la gele ya te banare. Gele ya te banare. Kushama kono.
1: Inafo.
0: Kushama dongi ba.
1: Inafo kusugunima.
0: Ajuya ni. Ajuya bulu ni. Adoko ike. Ajuya te banana. Nga ni ya la ye. Alam ni bonya ma ye wala ochu ya la.
1: Nade eh tena dialo kama nanjeri.
2: Oui bon mais ne be ara fin chamake c'est wara uluga fin jare to ka bon manager ko kun do uluga la uluga fin be kun woro tane kun na di tane na di woro tane na di choro ma don la woro na di tai voilà manager ko kun do uluga la
1: nga sisa eh sendo ka yasa ka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Il est fait du même blasting quand Yanni Akata ni Moroya Wele Yanni Akata Folila Aube à Sarawari Kumaufo Abatereme.
2: Si ça n'y m'a pas mal à la fois, il y a des gens qui sont dans la discussion. Nous sommes en train de nous discuter avec nous. Nous sommes en train de nous discuter avec nous. Avant de nous dire, avant de nous dire, nous sommes en train de nous dire. Wala fasi mena mwati na kolge mina uwi aerebulu. Wala, donata ufanga yoro la wanu ufanga mbele kwa
1: mwati. Ni ya famia. Ni famia, akake tene dialo yo, akake Abdullah Jabate yon namba amba famia ko maube ulu kerefe, ulu deon beyi, ubi bololo kukura ula kodon sisa, ulu obo ulu blasra. Akake tene dialo yo walma donki la baga sije wera uye. O fana kan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa uko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wati na okase ka nafasoro asrafe
2: au mena agason wi drawiter law voilà donc agason wi drawiter la tini agachen sera ka principal
1: certifié moi à ta chaîne YouTube il sera certifié
2: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que chaîne baranya na mais pour le moment ça sera la barre pour ça monétisé quoi
1: au sera ka a sebe soro nga au ma se ka fere si ki follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
2: voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
1: si ça ambise tik abi YouTube drone ka an na ya soro TikTok ka nya soro ni terno ndayle ouverture media ka terno jado kono yala ibe
2: botito sanfra wenera ka chene ne to ka biro blan chen sanfala ne bitu ka biro ta wakati de meme bia le san zambora ka dota ne to ka son blan sa pour ni mun fana mako wala woron na ulu dis man ne de wala don abi ferabiti ko la to mun na san abi mona sero ko man ne de karo
1: yala o cheni TikTok mbe wa se ka na follow soro yoro sera fe wa
2: o ale yoro o train kera wakati na wo mako mun de ko ni tan nu ko ka ale kerera yoro ni chen kere ya Afrika TikTok na kire Afrika monetize li mano pa kire ko ro la meme na ni chen ko ro fana kire ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ira sanga se numero dola me
1: ama ka abone ake do soro
2: o follow time ale ko no soro pale te manu ga ale suile no era me ale kire da manga oti wala ikoni ibi vidili ten song soro meiki war soralera wala meni kuram kire si tan ale koni kire la Europe donc na ale sera numuru ima kodo numuru na ale sera ma ale kia mwezi zeti war soralera wala na ale masi numuru ima falogo
1: na mune ba vise ki ikan mani flifia na yutugu
0: bibi zambana bibi ene silana la teko mamne mana bibi ene silana ya fama kabrini enzani mamne ma Sara mana diwe don kele namba majane idi abalaga rene amai sa mana diwe mo bani jila molo mai mana diwe don kele namba sara ne joga ba jani abada sa mana diwe mo bani dalonga ndo sara mana diwe don kele namba majane ngore shani dia robonya doni mana diwe fane ma wi anyona blane Sara mana diwe don kele namba mamune tene tene ke nyona bla bada sa mana debe fane ma wi anyona nyene ni mai mana diwe don kele namba sara ne tene tene ke nyona nyene abada Osamana de be Nesani diado abonye Jirabi manadi be donkele na bimoya Kuma kwa kuma sile ne kwenye na mayi Jirabi manadi bi
1: Eee Lao yora ni diara ika jansa wari bichima Ika jansa wari bichima na lasona
0: Ayame.
1: E tane dialo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika se kan na fasoro ka donc li dara ba o adamane na autisi na fabere soro ala. Yala fere munu blara sin ka kera sababu ye ka to ika soro bu yara wa yala madona ko rawa.
0: Ah, sha don doni.
1: Mhm.
0: Azira saimon ka kuma nan tolo ko idamna. Mo shamanga mo la kolo. Bo ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati do ila fayon ga frami te ga dam nane o ka che ya don doni mo ma bo fa an tra ye ti ha an gwe ni don ki lala ja bulo la te ane don ki lala ye ai akoi ma no ko de
1: anya ye si san ko ni la ko don le no ko so be anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
0: Awe.
1: Obe nyataka doye. Aye na fabasema.
0: Wale, chama wale, ane yese magai, wale shato sigila, ane fabara kontumu. Ane na nyona soro bulufe.
1: Famiara. Wasolo ka tene dialo bi, kanyuma be keneka, tene dialo niko donki la bagay ko jatigi, ama jigi ya kafo jatigi sovo bi bolo, antina kuma di maki la bla katati, na amba nama langini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi sovo mando e minka di, yana nga nyo kontu, wakati vika anta antege madondon. Namu?
0: Ne kona jatigi jima fenfe nela. Lela fola be kunkanu baga fenfe na fola be ala besra ala bekeneto ala na fola bele bele di bema fasila fo konta fa yere sa so senti bolo nala ki so ya kilimine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala ala nko to njati ima be ko
1: amina ya rabbi
0: ala nko to be ko no
1: amin amin
0: ngala yere bolo bala ya barala
1: amina ya rabbi
0: Awe, ala ijamu, ala sama yelenda ima.
1: Ami. Ala katuka upne.
0: Nse.
1: Si.
0: Amina.
1: Iwi telefon, iwi telefon di nangima dema, amina dalakanda mani mna aranya na ankila. Iniche, tene dialo, iniche, yanga wele jabi adyarany.
2: Hello.
1: Nade, wakati bi ka kunche dondoni, ibora okay. San ka fero fese fese, eyi tene dialo ka mananjeri, yala wele kanyuma bi fe ka di donki labaga si gwe oma. Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro e sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura
2: bo fere nye fere kele munke na e tanto fere kele doro nizindulo kuri wase mokase ka soro kere kumisi wasan ubla sur le rezo sosyo bon mokaw kase ula soro nogala toko na siwaro bibi na sende rezo sansale Voilà. Donc, mon gars, c'est que soit mon gars, il nous reste vraiment une des raisons pour lesquelles on a cette situation là. Sans cela, non. Voilà.
1: Famille, initié Nadi, tenez dialogue avec manager. Initié, yo, on a voulu jaser jaran.
2: Merci beaucoup, jaran, yere.
1: Kambe.
2: Merci beaucoup, la gante.
1: Amina, yarabi.

0: Togoda Okunka.
1: La mebronia sele oka togoda okunkana bisibrina ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogambolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ini baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi seka radio so nyefo anyewa
2: ahon alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo aye barala salemata radio sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana ka kibaria ludi kibaria membe tara fo development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti salemata fm radio sula mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyo wero bife ubi barawero kewa jamukan wero kewa
2: awo comme ni men ye barala radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan fila bella comme ya ambassari kasiya ya ambassari kasiya pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mol bien en BBC kakibaria en la si ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ndisi kanile Ani sene.
2: Mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wati merote. Seneke wati barasi. Ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambefe beba yame. O sensibilizo ambo fananke.
1: Radio Salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio beso kumu a frekansi ye 91.7 leti ame numéro fanambe comme ibe yoro mena ni yeke welele kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune du mont
2: premier ye commune salemata. Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Avec Kedougou Marara.
2: Hein?
1: Moi avec Kedougou Marara.
2: Oui, avec Kedougou Marara, fanfé. Oui, il est venu qui est département.
1: Bamba bamba dumbia radio Salemata barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinka kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que ke moroba dolbe ite si français kan fola ite si esrua kan fola mais ie kan men sou ko mandinka kan ni bofo tron iba me ibesi kasewa ibe kibaria infaham woni ya importance ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi Salemata bi ni bise kala sama
2: kuna foli me Salemata bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana olbe ila furu rebe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batiman mansia tibu inde kasia ya si ama fana yi bunti wala ko musamaji barasi wo preti yan bi alhamdulillah an yo le toriante
1: bamba dumbia kabo radio so Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wole jabya diarany
2: awa abarka iniche maimuna an sewara kusobe radio RFI senegalais fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Au Boraka.
0: Nega kanye tan ani wolonfla sera Dakar o kanye kelen de be mande dugu taw bela aw ni wula wa aw danse RFI mande kan sanfe.
3: Jene babaro.
0: Kabi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba 40 ani 8 de sigina Marok ka ban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don Espagne alamisa tɛmɛnen Espagne marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila Lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigidenso la Dakar Senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura don min tara Etats-Unis marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunnatigɛliw kan an bena Lagine ka dɔ hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse kokura u mɔgɔ ba 60 de tun bɔra Marok ka don Espagne dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nka kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta Espagne fanfɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ 67 de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ Espagne marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba 48 de segina Marok ka ban Salif Saganuko i ni wula.
4: I ni wula Jɛnɛba lamɛnbagaw bɛɛ ni wula.
0: Mɔbilibaw labɛnna ka sifin nunu lasigi
4: kosɔbɛ Jɛnɛba sifin nunu ko u deselen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yala yala sirada de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten Reuters kunnafoni diso ma ale tun be baara kɛ port do de la Tanger a yana ka latigi ka segi so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ be kɛ walasa olu ka segi Marok u yɛrɛ ma ko bawo dumuni fɛɛrɛ yɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misalila a ko burufitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ 2000 sefa wari la ne tun hakili la mana na Espagne n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nga a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta Ibrahim kote ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fez sifini y'a da k'a fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be bolo ji dɔrɔn de la tungatagala nunu ko Reuters ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimɔtɔrɔwalew da u kan nga kunnafoni dosiyo nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisajira nga Jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi Marok seereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase Reuters kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔn olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan kɔni ko ye u be dayɛlɛ Jɛnɛba.
0: Adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye Espagne ni cogo la.
3: RFI
0: Mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara labilara bitilen na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minnu bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ. Musa Mara tun ɲangila ni san 2 kaso ye nka a tun bɛ san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛma kɔrɔ in y'a ka denbaya lasɔrɔ kaban. Senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridiw ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseginw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka nin tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sirabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minnu be sira yi ta u ka janto u yɛrɛ la. Niger sorasi 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na kunu juma Boko Haram ka binkani dɔ senfɛ AFP ka kunnafoniyaw la sorasi nunu bina Boko Haram jatika wale kela waka jande kono ngimgi dugula Niger woro duguna koronche seria wala jatika wale kela dofana afakara wako surasube la rawele bara wala halisa Nigeria kela bole alase mwoko ye mwoko diago ya mnene binani ani durubo jatika wale kela ubulu jwe kalo labana ini utikalo tili foloche bi okera Edo, Borno, Delta ani River mara wukono uku serafana kuteke da jatika wale kela do wukan ko woro ye iswap jatika wale kulu mwoko ye kata bima utbi utikalo tili folo ma la Guinée jamana don tena se tuguni ka États-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan ka tra États-Unis ka la sigi den so la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke o la tige tara États-Unis maraba ofe ka nyesin farafina jamana wero mafana uka fora abena ka sabu ye kuka visa di chugo ke kilingi o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka la tige la wale alibe damne la Guinée bi fanta konde ye kumadi la Guinée ka doma akala se lifleni
5: kadam na utkaro ni tele foloma la Guinée ka dente se ka Amérique don sebe sronko kalto la Guinée fale wa Sénégal le ka wa Amérique don sebe ngini alla la sigide mbonaye Mariam Rabankarana tunkan natalo yala
6: bien sûr a digbele ya ka boy la jamanado ka biye ta fana ka wa yorbere visa ko simple ni ni mo bele man ko sobe parce que do li endo albi al mal de place ka wa endo iwa endo e mai en koli kenya lo e ma de ri tamanna gole man jati malgré que o be toro ya yado koni ni mi ya fe ku iwa la amerika le idi wa accepte
5: amerika don sebe soron nagbele yani akara karanta buluma ba akara soni nkumfambo tabuluma ba Asisi sono mantela gine kalma uko. Yusuf yela karani naledi, anisondia niteni nkula.
7: Bibi, kawa bara jamana kberekan, ina yefa bara solo. Donko kaa ira mo lauro kafuku kala gine prive, ko mwotise kufu visa soronko mbutuku kawa jamana ukan. Eka lo ukbalema? Adamada mfoye tise sonoma. Antu sonoma, purkwa, ale kelenti mansadi dunyaro. Ameriki buvisa e lune de puissance. Men ale keni kafu, kafuku ale yafuro kafuku mwol prive sutu la gine.
5: Saron sangwa aflani mwan lolula. Amerika jamana ka frayalta frafingamana siaman kama kana ben alla jamana don sebe koma frayani ndol kenin dala walulu handala watan lulu saraledi wole makankan to albulo la sigide mbona hati la moya ko setu amena fanta konde konakri RFI
0: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgotan anifla bulobo ukabarala alamsa temene anika la nyiniko sege sege luka dabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili franchayrela utwe nyana minima fin kukai nani nyugo nademine jamana inkono auniche awkatlo majola nire debe dansigi anga kene una kuna funu betakanye RFI mandika ansanfe
8: Au bika jamuka milame temenendo.
9: Kanjumabi.
10: Mai sanubo.
11: Teri lamebro au ni soroma mbafu jigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donk linda baga uka sekoni donko barake lao. Sija odo oye donk li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donk li da damne tumamina oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, walima, WhatsApp ani doweroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi po donklida bako feka chaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida bako kura usifiun obiko utaka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchama nye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow akobi chokodi yala anga sekonu donko donkli labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati ilateme tumamina fengkura aklina mantlaneo ananyogono obi sangara oboka donkli dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo gbeleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kumadi tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dalani ya san binani nyoronaye tene dialoni yansuma
12: nte somo
11: ere isomo godo
12: tarake
11: kani basitira
12: basi foyi tɛna.
1: Tɛnɛ Jalo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
12: Ne fa bara kɔntumuni cɛ bara karatu.
1: I fa bara kɔntumuni cɛ bara karatu. An bɛ karatu ta ka bɔ karatu. N'i ko Wasolo i ko dɔnkili dun. I b'i jɔ fɛ ne ba. N'i ko Wasolo kɔni i ko dɔnkili dumanw i ko kan dumanw Tɛnɛ Jalo an bɛna to i b'an fana dɔnkilinin na yani an ka taa ni baro ye ɲɛfɛ. Bisimila. Tɛnɛ Jalo n y'a fɔ aw ye n'i ko Wasolo kɔni i ko nin dɔnkili duman sogo ninnu ani kan duman i ye dɔnkili daminɛ a bɛ san 40 ɲɔgɔnna bɔ yala aw ka wagati ra dɔnkili baara tun bɛ cogo di yala o tuma na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ dɔ tun sangara i ye dɔnkili daminɛ ka sɔrɔ YouTube tun bɛ yen ka ban wa a ko kɛra cogo di.
12: An ka dɔnkili daminɛ tuma o sɔrɔ fosi tɛ yen o sɔrɔ min y'i la nin sa o sɔrɔ nin fosi tɛ yen. An ka dɔnkili daminɛ o sɔrɔ arajo ko tɛ yen ka i kan bila yɔrɔ dɔ o foyi foyi kɛrɛ tɛ yen. Ne yɛrɛ ye ne la dɔnkili labɔ ne si bɔ n na dɔnkili la a tɔ tɛ to ye.
1: Bɛrɛ ti to.
12: Ne n'a daminɛ ka bin fiti fiti fitini. Ka kɛ dagbɛ la kɔ na siyan ta mikoro ko i bila la dɛ. Ko fa kuru bɛ tɛrɛ la kan gbɛ la.
1: Nka yala
12: o min dɔ siyan ko i t'a dɔn.
1: O tuma na ni n ye faamuya hali YouTube tun tɛ yen fɔlɔ i ye dɔnkili da daminɛ tuma min na.
12: Sɔrɔ foyi tɛ yen.
1: Nka a tun bɛ dɔnkili la dara ten dɔrɔn aw bɛ yala ɲɛnajɛ yɔrɔ la kɔɲɔya ni denkuli yɔrɔ la ka dɔnkili da.
12: An bɛ Samakɔrɔ nkɔni. An b'a bɛɛ k'an dagbɛ la an bɔ yɔrɔ dɔ yasi la o cogoya la ten o sɔrɔ foyi tɛ ala dɔ i bɛɛ ka hali mugan sɔrɔ i tɛ mugan sɔrɔ.
1: Nka sisan dɔɔni dɔɔni Tɛnɛ Jalo lakodɔnna cogo di jamaba fɛ n b'a jigiya k'a fɔ k'i y'a daminɛ Wasolo dugudenninw na i tun bɛ yala ka dɔnkili da ye tagalen ɲɛ i lakodɔnna cogo di bawo an taara YouTube k'an y'i ka dɔnkili damani sɔrɔ ye. A ko kɛra cogo di.
12: Lakɔlɔni kɛlen cogo min bɛrɛ diɲɛ bɛ a lɔ kɛlen jumɛn don kan ni jumɛn don kan o bila la arajo Wasolo la nkɛ fɛn tɛrɛ ma na kɔlɔ bɛɛ nana kɔlɔ o rɔ o bila sɔrɔ Sayo ni yɛrɛ ne kɔrɔ. I na min wele nin sɔrɔ wo ne kɔrɔ.
1: Naden i ka manajɛ lo kɛra sababu ye i ka dɔnkiliw bilara YouTube sanfɛ. Naden ni Naden b'i kɔrɔ n'a bɛ se ka dɔɔni fɔ a ko kan.
2: Oui.
1: A kɛra cogo di ko a ka dɔnkili nana yɛrɛ sɔrɔ YouTube kan ni wagati in na i bɛ se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa.
2: Ne yɛrɛ de ye chaîne YouTube créé a ye ka essayer k'a ka fɛnw bila sanfɛ pour que minnu mago b'a ka fɛnw la yɔrɔ janw la u ka se k'a ka fɛnw sɔrɔ cogo min na.
1: I y'o chaîne i y'a bila sen kan wagati jumɛn.
2: 2024 kɔnɔna na.
1: Ni n y'a faamuya a kabi dɔnkili da la a bi san 40 ni kɔ bɔ nka 2024 le a ka dɔnkiliw sera ka YouTube lasɔrɔ.
2: Oui, mais mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ DJ tun b'a ka fɛnw ta ka bila olu dɔw fana ta ka kɔrɔ ne ta mɛ k'a yɛrɛ ka chaîne YouTube créé o kɛra 2024 kɔnɔna na quoi.
1: Voilà,
2: sinon arajo so mɔgɔw ni DJ olu ka kɔrɔ yɛrɛ.
1: An bɛnna n'a ka dɔnkili kelen-kelenw le ye n'an k'a ma single an ma bɛn ni album ye o kɔrɔ le ko san 40 in kɔnɔ a ma album labɛn.
2: Bon a ye album kelen kɛ.
1: Tɛnɛ Jalo. San 40 kɔnɔ i sera ka album kelen labɛn i bɛ se k'o album ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa.
12: Ka bɛ n'an wolo an wɔ Bamakɔ ye kɔ kelen na bɛɛ ye an ka i dɔgɔtɔrɔ feere an wale o labɛn na Bamakɔ ye feere t'aw labɛn na Bamakɔ ye.
1: Album tɔgɔ album min taara labɛn Bamakɔ a taara labɛn san jumɛn a tɔgɔ.
2: Album tɔgɔ ye fantan quoi.
1: Fantan. A labɛnna san jumɛn.
2: Album baara kɛra o bɛɛ 24 kelen ye parce que o kɛra min kɛ an ye a essayer ka fɛn tɔ créer quoi. Voilà pour que ka se ka fɛn ninnu bila réseau sanfɛlaw la.
1: Sisan an bɛ se ko yɛrɛ kun bɛrɛbɛrɛ ma yala nin wagati in na n y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛ TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw yala Tɛnɛ Jalo b'a kalama ko n'i y'i ka dɔnkiliw bila ninnu yɔrɔ sugu ninnu na ni maaw y'a ta k'a labara i bɛ se ka wari sɔrɔ a sababu yarawa wa aw yo fere labe ya sa ka donc le mono buta bololok mayoro kan akasega soro soro ke usirafe wa
9: no bo fere o te folo o fere te o fere matike folo
1: amo fere tike folo
9: a youtube drone be sa me ga sai ga ale me ale mamu tike folo kwa voilà o drone be ta sino ton te folo
1: ngasi sa tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro na na gbele yaguma lase ma majigi aka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita so ti se ka ele ra ti se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
12: gbele ya chama donc la ko re iba chama nge ki te na fasora la poi de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni koni na e ya kama kama ibe i se ve do la te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
1: chama donc ba ko ina fo ko su ko juma
12: ajuya ibulo ni adoko ike ajuya te bana nga niala ye alamini bonya maye wala ochuwe yala
1: nade tene dialo kama nangyari
9: oui bon nebe aga fin chamake
1: mm-hmm.
9: Wara uluga fin jari toka bo manangyari koku ndo ulutala uluga fin beku urotane kumena di
1: mhm
9: na di goro tamina di tsogoro ma don la rom na bitai voilà manager ko kuntu vitala
1: nga sisa sendo ka yasa ka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara ie fere juma blasin kan yani akata ni mogo ya wele yani akata folila au be asarawari kuma fo abatereme
9: sisa ni mogo mago wala ina fo ye jam jam nuna don discussion sa nuna nera lebe o fan ni discuter abita toko muna don ara pire ni don lubi fo abang agata don abang suwe di ni atara don ni fin bana aga warto bidama wala pasi mena fo ni wati na kolge mina uwi aere bulu wala don ata fanga yoro la wanu ufan ni leo tano
1: ni ya fam ni fam ya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba fam yako maube ulu kerefe ulu deun be obi bololo kukura ula kodon sisa ulu obo ulu blasra akake tene dialo yo walma donk la baga sije uwera uye ufanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyogona sugu yasa uko deme ukase kuka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baba bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
9: awo mena agafan bi agafan bi dravitaire law voilà donc agafan bi dravitaire ay ni agachen sera ka fincisant
1: certifié mo akachen youtube il sera ka certifié
9: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
1: Ah, au sera ka a sebe soro nga au maseka fere sigi follow ya saka seka na follow soro a kono o barabi singa
9: wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka anya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
9: bo tiktok sangra wenera ka chaine ne toka ka biro blanc chaine sangra la ne bituka ka biro ta wakati de même bia le sans ambora ka dota ne toka ka song blanc la pour ni mun fana mako wala woron na ulu bi man nere wala don abi fere bi ko la tum na sa abi o mala sero bi man nere ko roti
1: yalo o chaine tiktok mbe wa se ka na follow soro yoro sera fe wa
9: o ale yoro o train kera wakati na bo mako mo mi de ko ni tan ni ko ka ale kera yoro ni chaine kera era ya Africa TikTok na kire Africa monetize li manoko pa kire ko rola mais menanye chen ko rola fa na kire ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que fui pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se numero dola me
1: ama ke abone ake do soro
9: o follow tani ale ko no soro pa le temano ga ale suile no era mais ale kire da malla oti wala o ikon ibi visible ten song soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc ale sera numero mago do numero na ale sera male ki amo di tu arbe sera lera wala na ale ma si numero na follow
1: na mone ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
12: bebe za bana de bi ene sera na ya la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de enza ni ma mera ma sara mana de we don gele na ma
10: majane de abalare ne amaye kamana de be mo bani jila molo mai mana de be don gele namba sadane joga ba jani abada kamana de be mo bani dalongando sada mana de be don gele namba majane ngore shane dia robo nya doni mana de be fare ma wiya nyona blane sada mana de be don gele namba Mamuna tene tene ke nyona bla bada samana debe fane mauya nyonya nyenene mai mana diwe donkele namba sadane tene tene ke nyonya nyenya bada samana debe nesani diaro bonye gravi mana diwe donkele nabi moya kuma go kuma sile ne kwene na mai gravi mana dibi
1: no yara ni diara ka jansa warbi chima Eka jansa wari bichima na la sona.
10: Yame.
1: Tene dialo, na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika seka nafasoro ika donk lidara ba u adamane na autisi nafabere soro ala. Yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro buguya rawa yele maduna kura wa.
10: Isha dondoni. Pazira, sayon kia kumarante lo koi damna. Mo shamanga mo la kolon bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dilam mo ma wati do ila sayonga frami te gadam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa antra ye ti ha an ko ni don ki lala jabulo la te ane don ki lala ye ai akoi mano ko de
1: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
10: Awe.
1: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
10: Awale, toma wale ane yes magai wale shato sigla ane fa bara kontinu. Ane na nyona so do bulofe.
1: Famiara. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi yaka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na amba nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di yana nganyo kontu ba tv ka anta ntege madondon namu
10: ne ona jatigi ma fen fen la Nela fula abeye. Kunkanu baga fempe na fula abeye. Ala abeye sara, ala abeye kenetu. Ala nangkulo belebele di bema. Fasila, fokunta fayere sa so fenti bulu. Nala ki so. Iya kili mine ibo so belebele la. Ala belebele bila beko. Ala nkoto njati njima beko.
1: Amina ya rabi.
10: Ala nkoto abeko no.
1: Amin.
10: Nga ala yere bulu bala ya barala.
1: Amina ya rabi.
10: Awe ala jamu ya ala sama elenda ima
1: ami ala duka obne
10: se amina
1: ibi telefone di nangima de ma amina dalakanda mani minara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele javia jarain
13: hello
1: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manangeri yala wele kanyuma bi fe kadi donc la brasi goma Yasa okaseka fero sigi kachesiru ke ufana kaseka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
13: Oh bo, fero nyo fero kele munke nae tanto fero kele ndoro nikindolo. Kuri wase mwase ya soro kere kamutu wasan ubla sur le rezo sosyo. Bo, mwaka ukase ula soro nogala toko na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars ni vous qui restez dans des réseaux multimédia dans des situations bla sans cela nul voilà
1: famille là initié nadi tenez dialogue comme manager initié yo angawole javia jaran
13: merci beaucoup jaran yere
1: cambe
13: merci beaucoup voilà grande
1: amina yarabi

0: lamɛbagaw ni an selen aw ka tɔgɔdaw kunkan na bi sibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye radio salemanta ye ani banba dunbiya le be ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
1: anfa I ni cɛ ni baraji
0: kɔni basi tira
1: basi se tɛ kɔntran tɛ
0: tana si tɛ e bi baara kɛ radioso salemanta FM na I be se ka radioso ɲɛ fɔ an ye wa
1: ɔhɔn alhamdulilayi iyɔ n be si k'a ɲa fɔ Aye barala salimata radiosu la, tenen, londi, dolko londi, ani alhamisa, mbe emisyon fula leke, emisyon do lisila mbo ke alhamisa lon, tenen lon, mbe emisyon ke mandinka kana, ka kibaria ludi, kibaria membe tara, fo development, salimata la development, mune banko la inyata ati. Mbo ke, la sante, wole jata kendea musula jata kendea bo fana latambi radio sunyina bon donc woni ku programme kurenu ni woluna na dro mbesi ko fana latambi mandinga kana donc nabara yo leti salemata fm radio sula mm-hmm. ala sao isao maimuna
0: kafara eka baraka yala baranyo gonwero bife obi barawero kewa jam kanwero kewa
1: Awo kome ni mene ye bara la radio suina, wolfanan mbake, fula kan, franse kan, wolbo kufanan mboke, wo kan fila bela, kumu ya mbasari kasiya ya, mbasari kasiya, peyi basari, salemata, pre dolfanan mbake, lang lokal basari kana, wolfanan mbolbe ya, bbc, kakibaria inilasi ila kana, la sante, la development, ani la sante, ani education la programulu,
0: nesi kanyinleke. Ani sene.
1: Ani sene. Mbe seneke lalo ni wo seneke kumu anye wakati merote. Seneke wakati barasi. Ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambefe beba yame. O sensibilizasyon ambo fananke.
0: A radio salimanta bi soro chokodi?
1: Are salimanta radio besi kumu a frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
0: ina fo commune jumao
1: premier ye commune salemata Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvaji.
0: Ah, vous êtes Kedougou Marara?
1: Hein?
0: Vous êtes Kedougou Marara?
1: Ah, oui, vous êtes Kedougou Marara, fanfé. Ah, oui, vous êtes Kedougou Marara, département.
0: Bamba bamba dumbia radio salimata barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
1: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna salimata departement na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que Abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinka kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe peke important yala peke ke mboba dolbe ite si franse kan fola ite si esuwa kan fola me iye kan me suzuko mandinka kan ni bofo tron iba me ibe si kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
0: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi salimanta bi, nibise ka la sama?
1: Kuna foli me salimara bi, alhamdulillah, tabaraka la komi, kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi, ni itara dugu siyaman siyamana, olbe ila furura ibe si ka sasalike, o periode le biante, dolo komu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preto yi yang bi alhamdulillahi an y'o le toriyante.
0: Bamba Dumbia ka bɔ Radio So Salemata FM na Kedugu marara i ni ce i y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
1: Awa a barika i ni ce Maimuna an sewara kosɛbɛ Radio RFI Senegali fo Faransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
0: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ i kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.
2: Au borak.
3: Nega kanye tan aniwolon fla sera Dakar o kanye kelen de be mande dugu taw bela awni wala wa audanse RFI mandenkan sanfe.
4: Jene babaro.
3: Kabi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba bi naani ani seegin de seginna Marɔk kaban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don Espagne alamisa tɛmɛnɛ Espagne marabaw be k'u bilasara mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila Lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigidenso la Dakar Senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura don min tara Etats-Unis marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunnatigɛliw kan an bena Lagine ka dɔw hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse kokura u mɔgɔ ba biyɔrɔ de tun bɔra Marɔk ka don Espagne dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nka kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta Espagne fan fɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ biyɔrɔ ani wolonfila de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ Espagne marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba bi naani ani seegin de seginna Marɔk ka ban Salif Saganogo ini wula
5: ini wula Jɛnɛba lamɛnbagaw bɛ ni wula
3: mɔbilibaw la bɛnna ka sifin nunu lasigi
5: kosɔbɛ Jɛnɛba sifin nunu ko u deselen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yala yala sirada de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten Reuters kunnafoni diso ma ale tun be baara kɛ port do de la Tangier a yan'a ka latigi ka segin so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ be kɛ walasa olu ka segi Marɔk u yɛrɛ ma ko bawo dumuni fɛɛrɛyɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misalila a ko burufitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ wafila sefa wari la ne tun hakili la mana na Espagne n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nka a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta Ibrahim kote ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fez sifini y'a da ka fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be balo ji dɔrɔn de la tungatagala nunu ko Reuters ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimatɔrɔwalew da u kan nka kunnafoni dosiyo nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisa jira nka Jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi Marɔk seereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase Reuters kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔ olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan koni ko ye u be dayɛlɛ Jɛnɛba.
3: Adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye Espagne ni cogo la.
6: RFI
3: Mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara labilara bitilen na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minnu bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ Musa Mara tun ɲangila ni san fila kaso ye nka a tun bɛ san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in y'a ka denbaya lasɔrɔ kaban Senegal Senegal jamana na ka kenye ni slame dine muridu uka la jereba magal lanyana mayali atani kaseguye mwgo lakisi la uyuka ni tle laban baro jatebo ukafora mwgo tan aniduru de bonena unina tubasara kan sarabaka kansara ofe tle fla laban ununa uya lanyini mwgo fe munube isra inta uka janto uyerela Niger surasi tanyo wana bonena unina kunu juma Boko Haram ka binkani do senfe AFP ka kuna funia ula surasi nunu bina Boko Haram jatika wale kela uka jande kono ngimgi dugula Niger wuru duguna koronche seria ula jatika wale kela do fana afagara wako surasu be larawele bara ula halisa Nigeria kelebole alase mwoko ye mwoko diago ya mnene binani ani durubo jatika wale kela ubulu jwe kalo labana ini utikalo tlifolo che bi okera Edo, Borno, Delta ani River mara ukono uku sera fana ku tege da jatika wale kela do ukan ko woro ye iswap jatika wale kulu mwoko ye kata bima utbi utikalo tlifolo ma la Guine jamana do ntena se tuguni ka Etats-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan ka tra Etats-Unis ka la siden so la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke o la tige tara Etats-Unis maraba ofe ka nyesin farafina jamana wero mafuni ka Etats-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan ka tra Etats-Unis ka la siden so la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke o la tige tara Etats-Unis

0: lamɛbagaw selen aw ka tɔgɔdaw kun kan na bisibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye radio saleman ta ye ani banba dunbiya le bi ɲɔgɔn bolo bi i ni yantuma
1: anfa i ni ce ni baraji
0: kɔni basi tira
1: basi site kɔntran tɛ
0: tana site e bi baara kɛ radioso saleman ta FM na i be se ka radioso ɲɛfɔ an ye wa
1: ɔhɔn alhamdulilahi iyo n be si k'a ɲafɔ an ye baara la salemata radiosu la tɛnɛn londi dolko londi ani alhamisa ma n be emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilam n b'o kɛ alhamisalon tɛnɛlon n be emisiyɔn kɛ mandinka kan na ka kibariya lu di kibariya min be taara fɔ developeman salemata la developemanw mun de ye banko la ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakendeya muso la jatakendeya mbo fana latambi radio sunyina bon donc woni ku programme kurenu ni wolu nana dro mbesi ko lu fana latambi mandinga kana donc nabara yo leti salemata fm radio sula ala sao isao maimuna
0: kafara e ka baraka yala bara nyogon wero bi fe obi bara wero kewa jam kan wero kewa
1: awo komi ni minnu ye baara la radioso in na wolu fana n b'a kɛ fula kan faransɛ kan wolu b'o fana b'o kɛ wo kan fila bɛɛ la komi y'an basari kasiya yan basari kasiya peyi basari salemata apres dolu fana b'a kɛ langue local basari kan na wolu fana mɔgɔlu bɛ yan bɛɛ be si ka kibaruya ni lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
0: de si ka ɲinile kɛ ani sɛnɛ
1: ani sɛnɛ n bɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɔ de sɛnɛkɛ wagati barasi an b'o fana temu kɛ n b'o kibariya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sansibilasɔn an b'o fana kɛ
0: radio salemata be sɔrɔ cogo di
1: are salemata radio be segu komi a frekansi ye 91.7 leti mɛ nimɔrɔ fana be ye komi i be yɔrɔ mɛn na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn i be se ka participasiɔn kɛ radioso yi na i be se ka kuma radioso yi na bɛɛ tulu yi la parsike n'i ye ko salemata département dɔ komini wɔɔrɔ le département yi kɔnɔ ni i be se ka kibariya yi na mɛn radioso le na
0: i n'a fɔ komin jumaw
1: premiɛr ye komine salemata bon deuxième commune Dar Salaam troisième commune Dakateli après commune Kewoy après commune Echolo commune Ubaji
0: awbe kedugu marara nga be kedugu marara
1: awo nyimbe kedugu marara fanfe awo nyimbe nyela de ni kera département
0: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
1: awo peske RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na peske RFI arkibari adiara anye kusobe peske a be kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛ la fulakan fulaka a b'o fɔ an b'o kibariya mɛn mandenka kan an b'o fana kibariya fɔ o ka di ɲɛ kosɛbɛ parsike important y'a la parsike mɔgɔba dɔlu bɛɛ i tɛ si faransikan fɔ la i tɛ si suruwakan fɔ la mɛn i ye kan mɛn susu komi mandenka kan ni i b'o fɔ dɔrɔn i b'a mɛn i be si ka sewa i be kibariya ɲi faham o de y'a important siyaya
0: yala an bena baro kuncɛ nka ɲanan k'i labila kunnafoli juman be saleman ta bi n'i be se k'a lase an ma
1: kunnafoli min ye salemara bi alhamdulilahi tabarika la komi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara bi ni i taara dugu siyaman siyaman na wolu be i la furu rɔ i be si ka sasali kɛ o periyod le biyante dolu komi an batima mansiya tibu yi ne ka siya yan siyama fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereyɛtu ye yan bi alhamdulilayi an yo le toru yan tɛ
0: banba dunbiya ka bɔ radioso salemata fm na kedugu marara i ni ce i y'an ka wele jaabiya diyara ye
1: awa abarika i ni ce maimuna an sewara kosɔbɛ radio RFI senegali f fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
0: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
2: Au Boraka.
3: Nega kanye tan ani wolon fla sera Dakar o kanye kelen de be mande dugu tɔw bɛɛ la aw ni wulawa aw danse RFI manden kan sanfɛ.
4: Jene babaro.
3: Anka bi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba bi naani ani segin de sigina marɔ ka ban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don ɛspaɲe alamisa tɛmɛnen ɛspaɲe marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tunga tagala nunu ka segili ko kan dakun na ka tabila lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka etats-uni ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga etats-uni ka lasigidenso la Dakar senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura do min tara etats-uni marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunatigɛliw kan an bena lagine ka dɔ hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse kokura u mɔgɔ ba biyɔrɔ de tun bɔra marɔkɔ ka don ɛspaɲe dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nka kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta ɛspaɲe fan fɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ biyɔrɔ ani wolonfila de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ ɛspaɲe marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba bi naani ani segin de segina marɔkɔ ka ban salif saganuko ini wula labɛnna ka sifi nunu lasigi
5: kosɔbɛ jɛnɛba sifi nunu ko u dɛsɛlen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yalayala sirada de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten reutos kunnafoni diso ma ale tun be baara kɛ port dɔ de la tangɛr a yan'a ka latigi ka segin so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa olu ka segi marɔk u yɛrɛ ma ko baw dumuni fɛrɛyɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misalila a ko burufitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ wafila sefa wari la ne tun hakili la mana na ɛspaɲe n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nga a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta berahim ko ten ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fɛs sifini y'a da ka fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be balo ji dɔrɔn de la tɔngɔtagala nunu ko reutos ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimatɔrɔwalew daw kan nga kunnafoni donsio nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisa jira nga jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi marɔk seereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase reutos kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔn olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan kɔni ko ye u bɛɛ dayɛlɛ jɛnɛba
3: adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye ɛspaɲe ni cogo la
4: RFI.
3: Mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara labilara bi tile in na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minnu bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ Musa Mara tun ɲangila ni san fila kaso ye nka a tun bɛ san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛma kɔrɔ in y'a ka denbaya lasɔrɔ ka ban. Senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridiw ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseginw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka nin tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sirabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minnu be sira yi ta Uka janto uyerela Niger surasita nyona bonena unina kunu juma Boko Haram ka binkanido senfe AFP ka kuna funia ula surasi nunu bina Boko Haram jatika walekela uka jande kono Ngimgi dugula Niger woro duguna koronche Seria ula jatika walekela do fana afakara wako surasu be larawele bara ula halisa Nigeria kelebole alase mwoko ye mwoko diago ya mnene binani ani durubo jatika walekela ubulu Jwe kalo labana ini utikalo telefolo chebi okera Edo, Borno, Delta ani River Mara ukono uku serafana kuteke da jatika wale kela do ukan ko woro ye iswap jatika wale kulu mroye kata bima utbi utikalo telefolo mal la Guinée jamana don tena se tuguni ka Etats-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan katra Etats-Unis ka la sigi denso la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke ola tige tara Etats-Unis marabao feka nyesi mfarafina jamana wero mafana uka fora abena kai sabu ye kuka visa di chuko ke kilenye o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka la tige la wale alibe damne la Guinée bi fanta konde ye kumadi la Guinée ka doma akala silifleni
2: kadam na utkaro ni telefoloma la Guinée ka dente se ka Amerika don sebe sronko kalto la Guinée fale wa Senegal le ka wa Amerika don sebe ngini alala sigide mbona ye Mariam Raban karana tunkarna talo yala
6: bien sûr a dig beleya kaboy la jamanado kabie ta fana ka wayoro bere visa ko simple ni ni mo bele man ko sobe parce que do li endo ari bi al mal de place ka wayendo i wayendo e mai en koli kenya lo i ma de ri ta man na bele man ja ti mal gre ke o be toro ya ya do koni ni mi ya fe ku i wa la amerika li i di wa accepte
2: amerika don sebe soro na gbele ya ni akara karanta bulu maba akara soni nkunfa mbo ta bulu maba Asisi sono mantela gine kalma uko. Yusuf yela krani naledi, anisondia ninteni nkula.
7: Bibi, kawa bara jamana kberekan, ina yefa bara solo. Donc, kwa ira mo lauro kavuku kala gine prive, komo tise visa soronko mbutu kwa jamana ukan. Eka lo okbalema? Adama dem foye tise sonoma. Antu sonoma, pourquoi? Ale kelenti mansadi dunyoro. Amerika wisa l'une des puissances. Mena le kelen kavuku wale yafor kavuku mo prive sutu la Guinée.
2: Saron sangwa flani mwa lolula. Amerika jamana ka freyal ta frafin jamana siyaman kama kana ben Allah jamana don sebe koma freyani ndol kenin dala walulu handala watan lulu saraledi wole makankan to albulo la sigide mbona hati la moya ko setu amena Fanta Konde Konakri RFI
3: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgota anifla bolobo ukabara la alamsa temene anika la nyini kusege segelu ukadabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili furancha yarela utuye nyana minima fin kukai nani nyugo nade mene jamana inkono au niche au katloma jola nire debe dansigi anga kene una kuna funu betakanye RFI mandika ansanfe
0: Au bika jamuka milame temenendo.
8: Kanjumabi.
0: Mai sanugo.
9: Teri lamebago au ni soroma mba fujigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabi keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklinda baga uka sekoni donko barakela u. Sija udo oye donkli damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donklida damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp. Zap ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donklida otubi otasoro oye donklida damne fana tumamina album otubi bo donklida bago fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donklida bago kura usifiun obi kota ka barake noye akelembe kagbalea doni lase sigyo mamunu ye baro damne ni ya sanchama nye kasoro bololo kumayoro tuti sangara walima otuma sigi follow akobi chokodi yala anga sekonu donko donkli labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati in lateme tumamina fengkura aklina mantlane ananyogono obi sangara oboka donkli dat laben chokodi abi tabolo jumanka obolo beleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kumadi tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc lida la niya sambina ni nyogonaye tene dialo ni antuma
10: Nte somo.
0: Ere iso mogodo.
10: Tarote.
0: Kani basi tira.
10: Basi voi tena.
0: Tene jalo ye donkili dabaga ye kabo wasolo. Keren keren yara.
10: Ne fabara kontumuni kebara karatu.
0: Ifabara kontumuni kebara karatu. Ami karatuta kabo karatu. Niko wasolo iko donkili. Iko donkili du. I video fene ba. Niko wasolo koni iko donkili dumao iko kandumao tene dialo amina to eban fana donkili nina yana ngatani baro nyafe bismla
10: eh dia banela dia banela baloba idonina ne marapo fatama bana fatama ba dia nyangoro dia Fatama bane ala ne bala fo sege made ne be joro ji la sala lolo sege made ala ya kalu sege made ne bala fo dibido ne solo banya bela dibido nala
0: tene jalo nya fawe ni ko wasolo ko ni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambina ni nyogona bon yala awka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro dotu sangara ye dongli damne kasro youtube to be kabanwa ako kera chodi
10: anna dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sha soro nu fositei na don la dam na soro radio ko teye kai kamla yoro do o foi foi tere tei ne era ene la don la bo ne si bo na don la rato se to ye
0: ah bereti to
10: ne la dam na ka bin fiti fiti fiti ni ka le ke dagbela ko na si am ba mi koro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kangbela
0: nga yala
10: o mi do si an ni ko itaro
0: o tuma na ine ningi famnya ali youtube to te follow iye donc da damne tuma mina
10: e soro foi tei
0: nga atubi donc li la da dara tendron au be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
10: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti osoro foi te ala de begali mugan soro te mugan soro
0: nga sisan doni doni tene dialo lakodona chodi jama bafe majiga ka fokia damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc lidai tagale nye i lakodona chodi bawu antara youtube kan yika donc lidamani soro ako kera chodi
10: lakoloni kele chomi bere nya galo kele jime dunga bla bla la radio wasolo lange fen fen tere mana kolo bena na kolo oro oblo soro sayo ni re ne kodo ina mi wule ne soro wo ne kodo
0: nade ika manager ika manager lo kera sababu ye ika donc lu blara youtube san fe nade ni nade mi kodo na bse ka doni fo akukan
11: oui
0: a kera choko di fo ka donc lu nana ere soro youtube kan ni wakati ina ibi se ka nye fo anye don no
11: aw ne rede chen tu kera e ga la chai ga ton bla bla san fe pour ge mungi mun mo wala ratan la yoro jam la ti ga ratan soro to gumna
0: iyo chen ya bla 5 ans wakati guma
11: 2024 konana
0: ni ya famnya a kabi donc il dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka youtube la soro
11: oui oui mais mo wara ko me biya ko video ko ma ratan sa ka bla wulu do fana taka koroni ta ma ka ara ka chen youtube kire o kera 2024 konana wa
0: para
11: sino ara jo so mo ni video ulu sa ulu ka koro re
0: ambe na na ka donc li kele ngelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
11: bo ai album kele nge
0: tene dialo sambina ni kono isra ka album kele labe ibise ko album nye fo anye doni wa
10: ta be na wala na wo bama ko ko kelena dey on ay do otro fere an walo la bena bama ko fere taw la bena bama ko
0: album togo wi ngo album togo album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atogo
11: album togo e fantan kwa
0: fantan ala bena sangma
11: album barakera oko so be 24 kelenye pato ko keram ga ay saka sentu kirewa wala kuri ya sira tan tan bla tere de san salo
0: sisa amise ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo chuma na bololo kuma yoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyogona wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro sugununa ni mau yataka labara ibisega wari soro a sababu yara wa au yo fere labe ya sa ka donkuli munu buta bololok mayoro kan akasega soro soro ke usira fe wa
11: no bo fere o te folo o fere te o fere mati ke folo
0: a mo fere ti ke folo
11: a itu doro ne be sa me ka sai ga ale me ale mamu ti ke folo kwa wala o doro ne be ta sino ton ti folo
0: nga si san tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro na na gbele yaguma la se mama jigi aka foki to la ko donko so ben ni ka manajete ibita sore ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o blaka aye gbele ya gumano la se ka carrière ma ka donc li la ma
10: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge ki te na fasora la o ge de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be e se vedo ala te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
0: chama donc la ko ina fo ko su guma
10: ajuya ibulo ni adoko ike ajuya te bana nga niala ye alamni bonya maye wala ajuya la
0: nade eh tene dialo kama nanjeri
11: oui bon maybe ara fin chamake te waro uluga fin jare toka bon manager ko kunzo uluga la uluga fin be ku woro tane ku na di tana na digoro tamina di tsogoro ma don la rom na bi tai wala manager ko ku ku tala
0: nga sisa sendo ka yasa ka ablasra aka se ka na fasoro aka donc lidara ie fere juma blasin kan yani akata ni moko ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
11: sisa ni moko mago wala ina fo ye jam jam nuna don discussion san nuna nera lebe o san nuna discute abita toko muna don a rapire ni don lubi fo avan akata don avan suwe di ni atara don ni fin bana agawar tobi dama wala pasi mena mwati na folge mina uwi aere bulu wala don ata fanga yoro la wanu ufen mbe uta
0: ni ya fam ni fam ya akake tene dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba fam ya ko maube ulu kerefe ulu deun be obi bololo kukura ula ko don sisa ulu obo ulu blasra akake tene dialo yo walma donk la baga sije uwera uye ufana kan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa uko deme ukase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baba bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
11: ah mena agason wi drauter law voilà donc agason wi drauter la ni agachen sera principal
0: certifié mo akachen youtube il sera ka certifié
11: voilà mais pas encore monétisé papa chen baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la faire monétisé quoi
0: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
11: wala o barabi singa kwa nere luko fanke
0: sisa ambise tik ik abi youtube drone ka anna ya soro tiktok ka anya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njaile jado kono yala ibe
11: bo tiktok san fra wenera ka chaine ne to ka biro blanc chaine san dala ne bitu ka biro ta wa ti de même bia les sans ambora ka dota ne to ka son blanc pour ni mun fana mako wala woron na ulu bis man ne de wala don avi fere bitu la to na san avi o mala sero ko man ne ko karo
0: yala o chaine tiktok mbe wa se ka na folo soro yoro sera fe wa
11: o ale yoro o train kera wa ti na wo mo mun de ko ni san ni ko ka ale kera yoro ni chaine kera era ya e aplikia e TikTok na kire aplikia monetize li mano pa kire ko rola memena ny chen ko rola fana kire e ale kire la pare donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ya sanga se nombre de la me
0: ama ka abone a ke do soro
11: o follow tani ale ko no soro pale ke manu ga ale suile no era me ale kire da malla oti wala o ikoni bi visibility son soro me ki war soro ale ra wala me ni kuram kire si tan ale ko ni kire la europe donc na ale sera nombre ma ko nombre na ale sera ma ale ki mo di ti war soro ale ra wala na ale ma si nombre ma follow
0: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
10: bebe zamana debe na sera na ya la te ko mamne mana debe na sera na ya fama kabre de anzani ma mera ma Saramana diwe don gele namba. Ma jane idi abalare ne amaye. Saramana diwe mo abeni jila molo. Mai bana diwe don gele namba. Sarane joga banga jani ya bada. Saramana diwe mo abeni dalongando. Saramana diwe don gele namba. Ma jane ngwere shani dia robo nyedoni. Mana diwe fane mawia nyona blani. Sara manadi we don gele namba mamune tene tene genyo na bla bada sa manadi be fane mawia nyonya nyene ni mai manadi we don gele namba sara ne tene tene genyo nyanyene abada sa manadi be nesani dia robo nye gravi manadi we don gele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi manadi bi
0: na yala ni jara ika jansa wari bichima ika jansa wari bichima na la sona
10: yame
0: tene jalo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu bla sinkan yasa ki blasra ika seka nafasoro ika donk li dara ba u adamene na autisi nafabere soro ala yala fere munu bla ra sinkan kera sababu ye ka to ika soro bugu ya rawa yale madona kura wa
10: sha don doni Azira, saiwan kia kumarante lo koi damna. Mwa shamanga mwa la kolo. Bo, ali mayeka abiro soro udon doni edila mwa ma wati doila. Saiwan kia frami tege damna ni. Oka che ya don doni mwa ma. Mwa faante la yeti ha. Angwe ni donki lala jiabulo la te ane donki lala ye. Ayi, akwe imano konde.
0: Anya ye si sanko ni ilako don leno kosowe anyi ye ere uverti media plateau sanfe ni tierno nja ye.
10: Awe.
0: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
10: Awale toma wale ani yesema ga wale shato sigla ne fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
0: Famiera. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na ambal nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so ve mando e minka di yana nga nyon to wa tv ka anta antege madondon namu
10: ne ko na jatigi ma fen fen la Nela fula abeyi. Kunkanu baga fenfe na fula abeyi. Ala abesra, ala abekeneto. Ala nangkolo belebele di bema. Fasila, fokonto afayere sa so fenti bulu. Nala ki iso. Iya kilimine ibo so belebele la. Ala belebele bila bekwa. Ala ankoto njati njima bekono.
0: Amina ya rabi.
10: Ala ankoto abekono.
0: Amin.
10: Nga ala yere bulu bala ya barala.
0: Amina ya rabi.
10: Awe ala jamo ya ala sama yelenda ima
0: ami ala katuka opne
10: se amina
0: ibi telefon di nangima de ma amina dalakanda mani mnara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabi adyara
12: hello
0: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe kadi donk labara si gwa Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
12: Bo. Fere nye fere kele munke na e tanto fere kele doron nizimbulo. Furi wase mokase ka soro kere famu sugu wasan ubla sur le rezo sosyo. Bon. Mokaw kase gula soro nogala toko na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars il nous carrefour de mon des réseaux maîtrisés dans la situation là sans cela non voilà
0: famille là initié nadi tenez dialogue comme manager initié yo angawole jabia jaran
12: merci beaucoup jaran yere
0: kambe
12: merci beaucoup la grande mère
0: amina yere
13: soko jige wala bare de kale no ba jana bay madu

0: togoda okunka.
1: La mebroni ansele okra togoda okunka na bisibri na ambina RFI baranyogon kura kura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ini baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi sera radio so nyefo anyewa.
2: Uhum, alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo ay barala salemata radio sula tenen londi dolgo londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yoleti salemata FM radio sula. Mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyoko wero bife ubi barawero kewa jamukan wero kewa
2: abo kome nimene ye barala radio suina wolfana mbake fulakan francekan wolbo kufana mboke wokan kanfila bela komu ya mbasari kasiya ya mbasari kasiya peyi basari salemata pre dolfana mbake lang local basari kana wolfana mwolbe ya BBC kakibaria inasi ilakana la santé la développement ani la santé ani education la programme lu
1: ani sene ani sene
2: ani sene mbé seneke la lu ni o seneke comme ani wati merote seneke wati barasi ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambe fe beba ame o sensibilisation ambo fananke
1: radio salemanta bi soro chokodi
2: are salemata radio bese ko mu a frequency ye 91.7 leti ame numero fanambe comme ibe yoro mena ni ye ke wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu yila parce que ni ye ko salemata departement commune woro le departement yi kono Nimbesi ka kibaria iname radio sulena.
1: Inafo commune jumao.
2: Premier ye commune Salemata. Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ubaji.
1: Awbeke dugumarara.
2: Hein?
1: Ngabeke dugumarara.
2: Awo nimbeke dugumara fanfe. Awo nimbe deni kera département.
1: Bamba dumbia radio salimata barakela yala nyafo kuma damnena awni RFI awye RFI ka baranyogon kurali awni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yanafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna salimata departementna parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu be la fulaka amfulaka abofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo abo kadinye kusobe peske important yala peske ke mboba dolbe ite si fransi kan fola ite si esuruwa kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni ibo fotron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importansi ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi salemanta bi ni bise kala sama
2: kuna foli me salemara bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara bi ni itara dugu siaman siamana olbe ila furura ibe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batima mansia tibu inde kasia ya si ama fana yi bunti wala komu samaji barasi wo preto yan bi alhamdulillah an yole toriante
1: bamba dumbia kabo radio so salemata FM na kedugu marara iniche yanga wole jabia jarani
2: awa abarka iniche maimuna an sewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FF an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Au Boraka.
3: Nega kanye tan ani wolon flasera Dakar o kanye kelen de be mande dugu to bela ani wulawa audanse RFI mandinkan sanfe.
4: Jene babaro.
3: Kabi sibiri utikalo tile fɔlɔ kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye u mɔgɔ ba 48 de seginna Marɔk kaban u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ ni ka don Espagne alamisa tɛmɛnen Espagne marabaw be k'u bilasira mɔbiliw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ tungatagala nunu ka segili ko kan dakunna ka tabila Lagine jamanadenw tɛna se tuguni ka Etats-Unis ka visa ɲini u ka jamana kɔnɔ sisan u ka kan ka taga Etats-Unis ka lasigidenso la Dakar Senegal jamana na walasa k'o laɲini kɛ latigɛ kura don min tara Etats-Unis marabaw fɛ walasa k'u ka visa dicogo kɛ kelen ye farafina jamanaw kɔnɔ ani ka se ka dɔ fara bugunnatigɛliw kan an bena Lagine ka dɔ hakilina lamɛn a ko kan aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse kokura u mɔgɔ ba 60 de tun bɔra Marɔk ka don Espagne dugukolo kan kɔgɔji sira fɛ alamisa don nka kabini waati damadɔ u y'a daminɛ ka segin so u yɛrɛ ma sisan a kow be ka mada a sew ta Espagne fan fɛ tungatagala nunu ka ɲɔgɔn digidigi kɔnɔ mɔgɔ 67 de ye saya sɔrɔ kɔgɔji kɔnɔ Espagne marabaw ka jate la u ka fɔla fana ni waati la mɔgɔ ba 48 de seginna Marɔk ka ban Salif Saganuko
5: i ni wula. I ni wula Jɛnɛba lamɛnbagaw bɛɛ ni wula.
3: Mɔbilibaw labɛnna ka sifin nunu lasigi
5: kosɔbɛ Jɛnɛba sifin nunu ko u deselen do ka dumuni sɔrɔ k'u tun be ka yala yala sirada de la walasa u niu ka fini ɲiginɛw sewta kɛra ne bolo i n'a fɔ kaso sifin dɔ ko ten Reuters kunnafoni diso ma ale tun be baara kɛ port dɔ de la Tanger a yan'a ka latigi ka segin so sifin wɛrɛ ko sewta dugudenw yɛrɛ de fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa olu ka segin Marɔk u yɛrɛ ma ko baw dumuni fɛɛrɛ yɔrɔw be tun datugulen dɔ walima ko dɔ be fara u sɔngɔ kan misali la a ko burufitini ani jɛgɛ ko o tun be fɛɛrɛ 2,000 sefa wari la ne tun hakili la mana na Espagne n bena balo ka ɲɛ wa n bena baara sɔrɔ nga a kɛra ne bolo jigitigɛ ye n selen ko sewta Brahim kote ale fana tun be baara kɛ burudilan cakɛda dɔ de la fez sifini y'a da ka fana ko ale ye tile fila ɲɔgɔn de kɛ sewta a tun be balo ji dɔrɔn de la tungatagala nunu ko Reuters ma ko yɔrɔ dɔw la sewta dugudenw ye u gosi ani ka nimɔtɔrɔwalew da u kan nga kunnafoni dosiyew nin ko ale ma se ko o sementiya sifin caaman y'u ka nimisa jira nga Jɛnɛba dɔw koni ɲa latigɛ k'olu bena to sewta hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo olu koni tɛ segi Marɔk seereyaw la basigi segina sewta jagokɛrɛw dayɛlɛlen do dugudenw dɔ y'a lase Reuters kunnafoni disow ma ko siranya de kosɔn olu ye u ka jagokɛrɛw datugu nka sisan kɔni ko ye u be dayɛlɛ Jɛnɛba.
3: Adamadenw ka hakɛ lafasatɔn association marocaine des droits humains ale y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ walasa k'a dɔn mun de nana ni tungatagala nunu ka donni ye Espagne ni cogo la.
0: RFI
3: Mali la san kelen kaso kɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara labilara bitilen na san 2025 utikalo de la a tun jalakila k'a ye marabaw darakan sɔsɔ ni ka kumaw fɔ minnu bɛ se ka jamana ka basigi yɔgɔyɔgɔ a ka kiri sen fɛ. Musa Mara tun ɲangila ni san 2 kaso ye nka a tun bɛ san kelen kɛ kaso la san kelen tɔ ye kaso juru ye sursi a ka san kelen kaso dafara bi wa marabaga jɛkulu ɲɛma kɔrɔ in y'a ka denbaya lasɔrɔ ka ban. Senegal jamana na ka kɛɲɛ ni silamɛ dinɛ muridiw ka lajɛrɛba maga laɲɛnamayali tanikaseginw ye mɔgɔ lakisilaw y'u ka nin tile laban baaraw jate bɔ u ka fɔra mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na tubasara kan sirabaka kansaraw fɛ tile fila laban nunu na u y'a laɲini mɔgɔw fɛ minnu be sira ɲi ta u ka janto u yɛrɛ la. Niger sorasi 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na kunu juma Boko Haram ka binkani dɔ senfɛ AFP ka kunnafoniyaw la sorasi nunu bina Boko Haram jatika wale kela uka jande kono ngimgi dugula Niger woro duguna koronche seria wala jatika wale kela dofana afagara wako surasube lada wile baraula halisa Nigeria kelebule alase mwoko ye mwoko diago ya mnene binani ani durubo jatika wale kela ubulu jwe kalo labana ini utikalo tlifolo che bi okera Edo, Borno, Delta ani River mara wukono uku serafana kutake da jatika wale kela do wukan ko woro ye iswap jatika wale kulu mwoko ye kata bima utbi utikalo tlifolo mal la Gine jamana don tena se tuguni ka Etats-Unis ka visa nyini uka jamana na 600 uka kan katra Etats-Unis ka la sigi denso la Dakar Senegal jamana na wala saka visa tarama la nyini ke o la tige tara Etats-Unis maraba ofe ka nye sin farafina jamana wero mafana uka fora abena ka isabu ye kuka visa di chuko ke kilingi o jamana nunu kono anika dofra buguna tige luka la tige la wale alibe damne la Gine bi fanta konde ye kumadi la Gine ka doma akala selifleni
0: kadam na utkaro ni telefoloma la Gine ka dente se ka Amerika don sebe sronko kalto la Gine fale wa Senegal le ka wa Amerika don sebe ngini alala sigidem bonai Mariam Raban karana tunkan na talo yala
6: bien sira digbele ya ka boy na jemanado ka biye ta fana ka wa yorbere visa ko simple ni ni mo bele man ko sobe parce que do li endo ali bi al mal de place ka wa endo I wa endo e mai en koli Kenya lo I ma de li tamanna gole man jati malgré que o be toro ya yado koni ni mi ya fe ku I wa la Amerika li I di wa accepte
0: Amerika don sebe soro na gbele ya ni akara karanta bulu maba akara soni nkunfa mbo tabulu maba Asisi sono mantela gine kalma uko. Yusuf yela karani naledi, anisondia ninteni nkula.
7: Bibi, kawa bara jamana kberekan, ina yefa bara solo. Donc, kaa ira mo lauro kafuku kala gine prive, komo tise go visa soron kombo tuku kawa jamana ukan. Eka lo okbalema? Adamane mfoye tise sonoma. Antu sonoma, pourquoi? Ale kelenti mansadi dunyaro. Amerika wisa l'une des puissances. Mena ale kelen kafuku, kafuku wale yafuru kafuku mo prive sutu la Gine.
0: Saron sanwa flani mwan lolula. Amerika jamana ka freyalta frafin jamana siyaman kama kana ben Allah jamana don sebe koma freyani ndolkeni ndala walulu handala watan lulu saraledi wole makankan to albulo la sigidembona hati la moya ko setu amena Fanta Konde Konakri RFI
3: Libeda jamana kuntigi Joseph Boakaye nyimgota anifla bolobo ukabara la alamsa temene anika la nyini kusege segelu ukadabo ukama usoro la nyana minima fin drog hake chama meneniko jamana inkono jwe kalu intili furancha yelela utu nyana minima fin kukai nani nyugona de mene jamana inkono au niche au katlo majola nire debe dansigi anga kene una kunafunu betakanye RFI mandika ansanfe
1: Au bika jamuka milame temenendo.
8: Kanjumabi.
3: La nire debi dansigi anga kene una kunafunu betakanye RFI mandika ansanfe.
1: Au bika jamuka milame temenendo.

0: na sirin to la yin dem so
1: a kasi de
0: nyere madam ne foro le beni wa zirin zirin
1: namu
0: nyasro den dolila ani yiri fitindo yiri fitinin tu besira lika ate bonyaka ye ate sira ka yere so demsen demsen tu beteme sira nika obe yiri ni borokura betigetige ni yiri ntu ka demsen ni yo be nana yiri ntu be kuma se ka kasile fibe kasi mangame ko
1: obe nana obe nana obe nana amen dimina amen dimina mboro mboro mboro
0: anjeo anjeo tu demsen fitin dole ana bamsole tu beto kata furula no bitala furula anjeo naka yiri ni ye yiri fitin betola ka kasi
1: aba mangame o seku ainandeme fungatena tuguni ala manaka tugudi
2: i baba yiro fana bekuma
0: kosebe ndemso yiro bekuma ala metro le temps fait noteke ninkele mana cho o ninkele lebe yiro fana la
2: anjeo bo ka kuma kan famua
0: kosebe nakwa be gberela la dron abamso ba samaka boy amala anjeo lao o dugusagbe na anje obe kosigila abe jidoni bon yiri koro iya yeke ha na banu latuguni abe yiri mise mise nun betu be yiri kerefeke aba be shien ka boy ka ke mili mili ka sania kanya no bana abe banka yiri buruku ka bogo bwala ka banka yiri ere tele kanya kosebe lumpe sokoma sokoma na anje obe na abe na kana yiri nfile lumpe sokoma
2: atuba kera yo mi denye ni
0: abe tele de iya yeke lumbe yiri tuba anjeo barkada atuba fu aba kunmalo aba fu anjeo mau ko anjeo elele kande tanga kambo demiseni jugu nunu la mi nunu tube fe kamfaga e anjeo ni malo me ala dari ala yake lundo mbese ka iya nyumani saraiye chugu ya minna anjeo ni yiri nana keteri nyo umaye unana buya nyo onfe tugu mwko bena na bo kalama bena na lonko anjeo ni yiri ni mwko tese kado ni nyo onche fu kanake sababu ye yiri nana chenya kanake yiri nyanama ye anga muso tube bo yoro yoro nube bo kongula ubena kana siri yirin ubena kana siri asuma korote nube kwa ya ferike ya ye fu kana lundo ni nana se anjeo bamsu nana bimpanala bana jugu ba uye banani flake ka flake banani masika nogoya uye anjeo bamsu ta katana e flakela dole fe flakela ni ya seku ke ka seku dama irake banani masika nogoya alili nana fleki ibamba ka fle ka sege sege ka kori kori kanya kini siku banani be muso mnani na be fe ko banani ye ban a ye yiri dole nyini kanya me yiri ni yiri nte sorola sisande yiri ni dogoya la asoroko ka gbele foka teme anjeo le tala yiri ni nyini kwa kati ka nyini kwa kagbo anjeo akonona nana ban kanana si aka yiri duguma amalo abe duguma wa abe sanfe wa amalo abake chugumina yiri le anjeo nyininga anjeo mune yu konona banti anjeo yafo yiri nyine mbamsule mangene antala nae yoro yoro umase ka kenea unana fuanyeneo ko yiri mbese ka kenea ko yiri lebe nye a yiri ndote sorola tuguni ula yiri afu anjeo yena ko anjeo na famiabala nibi mirikanya ntu ya finyena unko me ala dari ala yake iye nyumami nkene ala yake mbese ko usara ye chogo ya mna ulele nanasebi ibe yiri minyina ke anjeo u yiri lebe neye ibe se ka yoro yoro tige na a yoro tige taka nae ubi bamso la kenea ubi bamso flake anjeo ye yiri tige ayi takana ye filabola fe uye anjeo bamso flake ka kenea ka kisi ka bo bana juguniuma ima yeke depi ka o belase an nana yiri ni wuli san ko yiri dakabana yiri dakabana yiri duguni kɔnɔya bɛɛ ko dakabana yiri zirin zirin
2: naamu
0: n'a sɔrɔ yɔrɔ min na n'a bila ye
3: Jono be ngura nya ntoko kulya tinya nyere alukono ya.
2: Jean-Marc Levico.
3: Jean-Marc.
4: C'est oh président. C'est.
3: Muli la somada jona na. Koni ma banji mi somada jona na.
4: C'est. Ko yere kam sano be yo.
3: Mune be.
4: C'est. Na be ai.
3: Ai. Ole bi karate wa.
4: C'est. Nga be afro na foro war dama.
3: Kaba wa. Abetu.
4: Nga atlanche le dama.
3: Jean-Marc, il est tiré, il est là. N'aïkana mia toko.

0: oni sogoma kokura obeka RFI manikande lame nege kany shikisera sisan Dakar Bamako ani Abidjan
1: Kumba kanunte
0: olu kumbeka miri kubina era soro suta nga uko kumo soro yino senge kongo ani siyoro juku de ato uchama segina Marok espay marabako kafola mogo babinani ani segi de la segina nga alisa sifin santa ani segi do tolendo ye lahlea gelen kono kaseka jigia soro kado erop kono kene indakuna jeneba barobena nyefolike ani Nigeria mogo jauke mneli binani ani duru de lablala kabo jatika wale kalobulo katike da iswap jatika wale kulu a bara ɲɔgɔn dɔw kan ani ka walejugu kulu dɔ ci ni baara ninnu kɛra ni juye kalo laban ka don utu kalo de kɔnɔ jamana in sɔrɔsiw yɛrɛ ka fɔ la kɔfɛ aw bena faamuya sɔrɔ o fana kan aw dɔn se kokura RFI manden kan sanfɛ ni waati na tun ka tagala minnu bɔra marɔk ka don espaɲe kɔgɔji sira fɛ u fanba bɛ segina marɔk kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ b'a bi nani ani segi espaɲe marabagaw yɛrɛ ka fɔ la tun kana kɛ ninnu segina u yɛrɛ ma sabula gwɛlɛya caaman kun be u ɲɛ soita dugu la u yɛrɛ ka fɔ la nga dɔw telen do yen nɔ soita dugu kɔnɔ lahaliya gwɛlɛn kɔnɔ jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu filɛ o kan
2: an ka kunnafoniyaw la tunga tagala minw tora sew ta dugu la o caaman ye sifuw ye minw si ma se santan ani segi ma halisa u be ka jigiya ka to espaɲe walima ka erɔpe jamana wɛrɛ magwɛn sabula espaɲe ka sariya la dogodogo tunga tagala min si ma se santan ani segi ma u ka kan ka dɛmɛ sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw fɛ nga ni sinfin nunu tɛ ka dɛmɛ fosi sɔrɔ u segɛnnen de be yaala ra sew ta dugu kɔnɔ bɔlɔw ni ɲɔgɔn cɛ siyɔrɔko tɛ kuma tɛ dumuni ma u be ka fɛɛrɛ ɲini u yɛrɛ ma walasa k'u yɛrɛ saniya yan'a ka se o ma tunkarakɛ nunu mɔgɔ ba binani ni segi segina u kɔ kunu sibiri u ka fɔra u tun be k'a miiri k'u bena hɛrɛ min sɔrɔ n'u sera ka don espaɲe a ma kɛ o ye kɔngɔ sɛgɛ ani gwɛlɛya wɛrɛw k'u de y'o bila ka sigi marɔk u yɛrɛ ka fɔra u mɔgɔ ba biyɔrɔni kɔ de ye ɲɔgɔn digidigi kɔgɔji kɔnɔ alamisadon ka bɔ marɔk ni ka don espaɲe sew ta dugu fɛ o koo yɛrɛ ye furukufuruku don erɔpe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ espace schengɛn kosɔn erɔpe jamanaw ka kɔnɔko minisiriw ka ɲɔgɔn ye dɔ bolodalen don o koo yɛrɛ kan tarata nata yan'o cɛ marɔk adamadenw ka hakɛ lafasatɔ AMDH y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka dɔbɔ walasa k'a dɔn mun de kosɔn tunkarakɛ nunu donna nin cogo la espaɲe
0: ni kun ye jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu ye an be taa senegal sisan silamɛdinɛ murudu ka lajɛriba magal bena laɲɛnɛmaya bi utukalo tile filana mɔgɔ miliyɔn caaman de makɔnɔnen do o ɲɔgɔn dalajɛba yi na o min be ka kɛ tuba mara la marabagaw ka fɔ la k'u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ɲɔgɔn kunba ɲi tɛmɛko ɲuman na an ka kɛnɛ nataw la aw bena kunnafoniyaw sɔrɔ ka bɔ tuba magalikɛyɔrɔ la bene jamanakuntigi romiyada wadanyi ye yafa grace présidentiel kɛ fanga sina julien kande kansu ye fanga sina les démocrates politiques tɔnden do cɛɲi tun ɲangira san fila kaso la salo juin kalo de la julien kande kansu kun lakodɔnnen do n'a ka kɔrɔfɔliw ye ka ɲɛsi fanga yɛrɛ ma sisan a kɛrɛfɛmɔgɔ yɛrɛ ye a ka labilali sɛbɛntiya fp kunnafonidilaw ye nigeria sɔrɔsu y'a lase k'u ye cɛɲiniba de lase marifatigi kulu ani jatigɛwalekɛlaw ma kɛlɛbolo ka fɔ la ko tile damadɔ dɔrɔn kɔnɔ k'u sera ka mɔgɔ jagaminɛli bi nani ani duru de labila ka bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo ka iswap jatigɛwale kulu baara ɲɔgɔn dɔw minɛ ani ka walejugu kulu dɔ ci ko ni baara nunu bɛɛ sera ka kɛ juye kalo laban ka don ut kalo daminɛ de la eta de do borno delta ani reverse maraw kɔnɔ suleman kone ka ɲɛfɔlu filɛ o kan
3: mɔgɔ tan nani sera ka kisi eta de do minnu kun jagoya minɛna o kɛra nigeria sɔrɔsuw ka 4 brigade baara sɛgɛsɛgɛlen dɔ de senfɛ legos siraba min be ta benɛ jamana na o sɛgɛsɛgɛlibaaraw kun daminɛna juye kalo tile bisaba sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 ni bisaba wagati sɔrɔsi jɛkulu nunu ka baara senfɛ mɔgɔ jagoya minɛ ni walikɛla nunu bolila ka don tu kɔnɔ ka mɔgɔ 11 to yen minw kun minɛlen b'u bolo u ka bila la o dugujɛ juye kalo tile bisaba ni kelen sɔrɔsiw ka baara senfɛ u sera ka mɔgɔ 14 kisi minw kun minɛna eta de borno kɔnɔ haden kaye sɔrɔsiw sera ka banbagaci nunu ka wale bali ani ka jamanaden bisaba ni kelen la kisi buratayi ni kamuya sira kan 5 brigade sɔrɔsiw ye mɔgɔ 6 minɛ sigasiga kun be minw na ka dɛmɛ don iswap kun bangajago wagati la mɔgɔ 3 minɛna minw kun be ɲijuguya wale kɛ eta de delta ani rivers kɔnɔ o senfɛ maramafɛn dogolonw yɛrɛ ye ani sɔrɔsiw ka fini
0: Nik nye Suleiman koneka nyofolu ye ambeta Sierra Leone, Etats-Unis ye tukarake tanwure gyen kalasegi o jamana yinkono, ni Etats-Unis ka tukarake kulu sabana de ye uyo munu laseki Freetown Fabakono, ni kulu sabana nye che konoton animusu kele ni ye, Ghana jamana de Nworo, Liberia ta kele, Benin, Nigeria ani Togo fana ta kele, ni tukarake tan gyenu befra mwa ani flauka munu fana kun lasegi na gateme. Liberia kakene nye na minin mafen koka Kain Bayrika amineli ye jamana nkono jamana kuntiki Joseph Boakai ye amogo do bulubo parala alamsa dun temene ay pankru jigiro polisi ani gnulok no funi chakeda nyemoko tan ani ko bulubo uka barala ani kalanyini ko segesekeli kake ulukunkam Rusi ani Ukraine kelekola Rusi kelebulo ya la sieku Ukraine ka pankru kelena bla drone keme woro ani ko ditinye kunu sufe ka duguje bisok madaina la uka fola ko mogo fla wore fagara Ukraine ka drone mugu fli au woro sienfe ka koninye Rusi fanaka mugu jugu Rusi fanaka mugu jugu misili mogo tan nyoko faga Kiev Ukraine fabala Mwenori ya kunka, Etats-Unis jamana kuntiki Donald Trump ye alasi kunusuro kubina mugufulu sonzuri kanyesi ira mafolo. Donald Trump ko uni Israel de bena uka ka mugufulu sonzuri folo kakeni ira ani mwenori ya jamana woro wereka laini ye nga kuka bulono blake benkan sebedo ka telia la oko kunkoro kako unye Donald Trump kunye bagabagali gelonke kubina iran gusi ni fanga ani farian ye o min kumadeli kake diyen keleba flana deuxième guerre mondiale yere la onichi alameli la nundo kumambulo ka lase oma kunofuni towe tanye RFI madikan sante obsega sigi kanikane lame ma.rfi.fr ananka bulolo sro bela jile Facebook ani TikTok nunu akana tayoro si dokun jam kan sugandilen kenebena sigaw ye 600 yanoche kuna funu to betanye RFI madika safe
1: Les arbres de l'espoir en Dioula 3
4: Saba
5: Il a fana ah que tu ramen ta tapoki
6: ah il a fana ni
7: depuis la mi konna
5: ay mena Jamaki, mule kela, kela musole sa, gitala.
8: Hey, amu nyango anu chao besika, domini bo da dranila. Ame na nade me fena leke.
6: Hey Allah.
9: Jaga Jamaki yere kela muso yere yere leye.
8: Kana kuma façon fonne mané inga menge no te metan fon chenye na sisan ko iye na jibo ina lokia kuma kuma mo wale maya
9: blan a flem fe
6: a fletar mana ya ya fe yo koko we mo romina
9: ok eh ala
6: imam son furiba hein avec ce qui kuma yere ma chou dile sa
9: il est fan avec kuma hey imo le le ke bazaira
5: Kombe amalo belinde ale betme ale atemo ofo
9: enteri wa bidan muso libe cheu bebe bora kote tu tu tu tu tu
5: nina ka pasa inye jita saba kuna kofewa ma sintige
9: ilala la kama giwa
8: mangri sambia ile binani Nere me fenta min gangene nini eh.
9: Jamak.
8: Eh bea.
9: No mi de me ka jugi ke. Eh, ini chiku se ve Jamak. Inyo go flate dugun kono.
8: Eh mea, ire ka na ne me se kan ire fa nga di mawo. I kan di nye konjugo.
9: Nko. Jamak. Iko ife ka munde fonye ne
8: Bia, nere malo mena damre femin ma Bia, ika dinye kojugo Ame, ilo, mena
9: Ile munde nina
8: Ilo sa, oka fon radio kono Koni muzo kadiye, ive fleri doli tiye ya furu la ka dam Aine
9: Ta fleru bla djufa kono
8: ma ngata na furo le kono abona furo le kono tinga donjo fa kono kana amna diere ma bia
9: Jean-Bac, ne connais pas dans ce rico ni Florio et de.
8: Ah,
9: Jean-Bac, il était dans un fou sur une ou l'oya. Faux flolou.
8: Ouais, au fond, quoi, au temps, bah, si, ça. Il y a un canon. N'y a pas de canon, fait le dron, même tonani. Ma war ton, t'en dron, qu'à temps, brin, chef.
9: Million flanoua, qui m'a vu à Kiboloa.
8: Écoutez.
9: Il est le cousin à Dobola. Vous ressentez, ok.
8: Compte bon, million flanoua, qui m'a.
9: Au cachet, il m'a wa. N'a tchamon pas le bola, comme il y a d'ignen.
8: Koutoubou. Don bola la le miette.
9: Ok. Il est venu dire un amour et doux, kono.
8: Déjà, mena fourunite. Il m'a dit. Mena yanapa, mena kon yanapa, yanapa, yanapa.
9: Jamak. Quand on m'aide, ni mena mbrogele be blagne.
8: Déjà, kono founou foun, fin. Mena yanapa, kouma sisan san. Déjà. Léa!
9: Jean-Mike.
8: Léa!

0: Oni sogoma kokura obeka RFI manikandi lame nege kanyi shikisira sisan Dakar Bamako ani Abidjan
1: Kumba kanunte
0: Olu kumbeka miri kubina ere soro sweta nga uko kumo soro yino Senge Kongo ani siyoro juku deyato uchama segina Marok Espany marabako kafola mogo babina ni ani segi de la segina Nga alisa sifi santa ani segi udo tolendo ye lahalaya gelen kono Kaseka jigia soro kado Europe kono Kene indakuna jeneba barobena nyefolike ani Nigeria mogo jauke mneli binani ani duru de lablala kabo jatika wale kalobulo Katike da iswap jatika wale kulu a baranyo kondo kan anika wale juku kulu dochi ni barano nukera ni juwe kalu la banka du utu kalu rekono jamana yosora su yereka fola kofi obena famiosro ufanaka Odonse kukura RFI mani kansanfe ni watina tukatagala munumbora Marok kado Espany kogojisira fe ufamba besigina Marok kerenkerani yala mogo ba binani anisegi Espany marabago yereka fola Tunkanake nunu segina uyerema sabula gela chama kumu unye sweta dugula uyereka fola nga do telendo yeno sweta dugu kono la halia gelen kono jeneba baroka nyefolu fle uka.
2: Anka kunafonia ula tunga takala minu torase uta dugula uchama ye sifu ye minu simase santa anishegima. Halisa ubeka ajigia kato Espany walmaka Europe jamana were magwe. Sabula Espany kasaria la dugudugu tunga takala misi imase santa anishegima. Uka kan kademe soro lakana tigila mgofe. Nga nisimfi nunute kademe fosi soro. Usegene debe yala la se uta dugu kono bolo ni nyonche. Siyoro kote kumate dumnima. Ubeka fere njini uyerema wala sa kuyere sania. Yana kase oma. Tunkarake nunu mogo ba binani ni shegi segina uko kunu sibiri. Ukafora, utumbe ka miriku bena here minsoro nu sirakado Espany amake oye, Kongo segen ani gele ya wereu. Kudeo blaka sigi Marok uyere kafora, umogo ba bioro ni kode nyogo ndigi digi koko jikono alamsadon. Kabo Marok ni kado Espany se uta dugufe. Oko ere furuku furuku do Europe jamana ni nyogo nche espasi Schengen koson. Europe jamana uka konoko minisuru ka nyogo yedo bulo dalendo oko ere kan taratanata. Yano che Marok adamado unka hake lafasa ton AMDH la ñine ko segesegelu ka dobo wala saka do munde ko ston tungara ke nunu do nanin chocolat Espany
0: nik ñu jeneba baroka ñe foluye ambita Senegal 600 sila medine mourudou kal la jereba magal bina la ñine maya bi utukalo kliflana mo million chama de mako nundo o ñogon dala je bayna o mimbe ka ke tuba marala marabako ka fola ku yilla bon bela jile sabati ñogon ko bayinte mako ñumana anka kenena tawla obina ko no funio soro kabo tuba magal kero Bene, jamana kuntigi Romualda Wadeni ye yafa grâce présidentielle ke fangasina Julien Kandé Kansouye, fangasina les démocrates politiques tondindo Tchentou Nyangira, Sanfla, Kasula, Salo Juin Kaloudela, Julien Kandé Kansou, Kun Lako Donendo, Naka Korofolu et Kanyesi, Fanga Erema, Sisa, Akerfemogo Ereye, Aka Lablali, Seventia, FP, Kunafundi Laoye. Nigeria, Sorosuya Lassi, Kuetieni Bari Lassi, Marfatigi Kouloudi, Anijatike Wale Kelouma, Kalabolo Kafola, Koukli Damado Dronkono, Kousiraka Mugo Djaugamneli, Binani Anidru de Labla, Kabo Jatike Wale Kelouboulou, Ka Iswap Jatike Wale Koulou Baranyogon, domne anika wale juku kulu dochi kuni bara nunu besire kake jwe kolo la banka do out kolo damne de la eta dedo borno delta ani reverse maraukono Suleiman kuni kanyofolu fle uka
3: mogo tannan sira kakisi eta dedo minu kunjagwa minena okera nigera surasuka 4e brigade bara segesegelen do desinfe Lagos siraba mimbeta bine jamana na. Kusega segel baro kundamne na juwe kalut li bisaba shufe nage kanye mwani kele ni bisaba wakati. Sorasi jekulu nunu ka bara senfe mwako jagwa mine ni wale kela nunu bulilaka dutu kono ka mwako tan kele ntoyi. Minu kumine lembu bulo uka blala. Udugje juwe kalut li bisaba ni kele nsorasu ka bara senfe usera ka mwako tan nan kisi minu kumine na. Eta de borno kono haden kaye sorasu usera ka bamagachi nunu ka wale bali. Anika jamana din bisaba ni kelen la kisi buratei ni kamuya siraka. 5e brigade sorasu ye mwako woro mine. Siga siga kume minu naka demedu iswap kum banga jago wakatila. Mwako saba mine na minu kume nyijugwe wale ke eta de delta ani reverse kono. O senfe marama fin dugulun yerey ani sorasu ka fini.
0: Nik nye Suleiman koneka nyofolu ye ambeta Sierra Leone, Etats-Unis ye tukanake tanwure gyen kalasegi o jamana yonkono, ni Etats-Unis ka tukanake kulu sabana de ye uyomunu laseki Freetown Fabakono, ni kulu sabana nye che konoton animusu kele ni ye, Ghana jamana de Nworo, Liberia ta kele, Benin, Nigeria ani Togo fana ta kele, ni tukanake tan gyenu befra mwa ani flauka munu fana kun lasegi na gateme. Liberia kakene nye na minin mafen koka Kain Bayrika Amineliye jamana nkono jamana kuntiki Joseph Boakaye amogodo bulubo parala alamsa dunte mene ay pankru jigiro polisi ani gnulak no funi chakeda nyemoko tan ani ko bulubo uka barala ani kalanyini ko segesekeli kake ulukunkam Rusi ani Ukraine kelekola Rusi kelebulo ya la sieku Ukraine ka pankru kelena bla drone keme woro ani ko ditinye kunu sufe ka duguje bisok madaina la uka fola ko mogo fla wore fagara Ukraine ka drone mugu fli au woro sinfe ka koninye Rusi fanaka mugu jugu Rusi fanaka mugu jugu misili mogo tan nyoko faga Kiev Ukraine fabala Mwenori ya kunka, Etats-Unis jamana kuntiki Donald Trump ye alasi kunusuro kubina mugufulu sunzuri kanyesi ira mafolo. Donald Trump ko uni Israel de bena uka ka mugufulu sunzuri folo kakeni ira ani mwenori ya jamana woro wereka laini ye nga kuka bulono blake benkan sebedo ka telia la oko kunkoro kako unye Donald Trump kunye bagabagali gelonke kubina iran gusi ni fanga ani farian ye o min kumadeli kake diyen keleba flana deuxième guerre mondiale yere la onichi alameli la nundo kumambulo ka lase oma kunofuni towe tanye RFI madikan sante obsega segi kanikane lame ma.rfi.fr ananka bulolo sro bela jile Facebook ani TikTok nunu akana tayoro si dokun jam kan sugandilen kenebena siga uye 600 yanoche kuna funu tobe tanye RFI madika safe
1: Les arbres de l'espoir en Dioula 3
4: Saba
5: Il a fana ah que tu l'aimes ta tatonki
6: ah il a fana ni
7: depuis la mi konna
5: ay mena mena Jamaki ya mule kala ikela musole sa e gitala
8: eh amu nyarango anu chao besika domini bo da dranira amena na de fena leke
9: eh allah
10: jara Jamaki yere kala muso yere yere le
8: Kana kuma façon fonne mané inga menge no te metan fon chenye na sisan ko iye na jibo ina lokia kuma kuma mo wale maya
10: blan a flem fe
11: a fletar mana ya ya fe yo koko we mo romina
10: ok eh ala
11: ima muso ni furiba ha ave se ki kuma yere ma chuo dile sa
10: ile fana we kuma hey imo lele ke bazaira
5: Kombe amalo belinde ali betme ali atemo ofo
10: enteri wa bidan muso libe cheu bebe bora ko te tu tu tu tu tu
5: ni na kan pasa inye jita saba kuna ko fewa ma sin tige
10: ila la kama giwa
8: Mangri sambia. Ile binani. Nere me fenta min gangene ni ni.
10: Jamak.
8: Eh bea.
10: Lo mi de me ka jigi ke. Eh, ini chiku se ve Jamak. Ni ro flatte dugun kono.
8: Mea, ire kama ne me se kan ngire fa ngadi mawo. Ikandi nye kontugo.
10: Nko, Jamak. Iko ife ka munde fo nyene.
8: Bea, nere malo mena damne femin ma. Bea, ikandi nye kontugo. Ame, ilo, mena mi.
10: Ue munde nyina?
8: Ilo sa. O ka fwana a radio kono o. Koni muzo kandye, iwe fneri dole tige ya furu la ka dam. Ae nye.
10: Ka fleru bla djufa kono?
8: Ma, nga ta na furu le kono, abona furu le kono, ti nga do njufa kono kana. Amuna diye re ma, bea.
10: Jean-Baptiste, ne connais-tu dans ce rico ni Florio et des?
8: Ah,
10: Jean-Baptiste, tu es dans un fou sur une ouloya. Faux flolou?
8: Ouais, au fond, quoi, au temps, bah, si, ça. Il y a un canon. N'y a pas de canon, fait le tron, mine tonani. Ma war ton, t'en tron, qu'à temps, brin, chef.
10: Million flanoua, qui m'a vu à qui boloua.
8: Écoutez.
10: Il est le cousin à Dobola. Vous ressentez, ok?
8: Compte bon, million flanoua, qui m'a.
10: Au cachet, il m'a wa. N'a t'y mon ba, le bola, comme il y a d'ignen.
8: Koutoubou. Don bola la le miette.
10: Ok. Il est venu d'y en amoureux et doux, m'kono.
8: Déa, m'en a fourou n'ike. Il m'a p'tit. M'en a, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas.
10: Jean-Marc. Quand on a m'aide.

0: Aw nula nege kanya tane wolon flastira Touba Senegal kanya tane kono tombi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Aw danse RFI manekan sanfe bi karilon out kalout le fla kuna foli lama kaneka. Bi ye domba ye salama dine tabolo mouridi oufe Touba dou alabato lomba de biye uka okumima magala ukacha mo million woro ye minu uyukunda duinkan yeni Senegal faba Dakar bitara kilometre keme flala o batolon bayembi ben muridu ka nyamoko ba che Amadou Bamba Bakri ka kokanja gwa tradema Gabon ukera asan keme anbisa wanikeli nyina ye madul mamun ye muridi ye abiloin corona jorofo onye angalame
2: Me barka da ala ye ka barka da ala ye kokura sabula bi ye ala barka da don de ye an be fɛn o fɛn kɛ bi takasegin hasida kalan a mana kɛ fɛn o fɛn ye an be ala de fɔ ka barika da sabula a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye o de fɔ an ye a ye o de laɲini an fɛ ma o ma be makal don i b'a dɔn k'a fɔ don don an k'an ka ala barika da b'i k'an kɛ hakili to o de la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔw be yen olu tun be gwɛlɛya dɔ de kɔnɔ ala ye u labɔ o yɛrɛ tigi ka barika da nga anw ɲɛmɔgɔ nin ale ye ala fɔ ka barika da gwɛlɛya da ka waati min na o sɔrɔla a ka gabon taga ko kan diyagoya sigi la ale tun be magali nin kɛ waati min na a kɛ njarem dugu de a tun b'a kɛ na waati min na a ko ma o ma tugulen ben kɔ nin dɔ mana se a ka ala fɔ ka barika da a mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ
0: Mouridi Madoul Mamoudi Lame ak makon bayelemana on ye Salif Saganou fe finitigi wa duru ñoon de dalla ka tara la kana sabati Touba alabato loina o ma baliko slama to la sera kan kasara kamakera kasara to de medon baga saber pompio ye kasara kemi anbi sam sabade gati o tara de medon o mo min o fe mo mo gan kelen bonena o nina sigana mo ni wala jugo kala mo ko kemi saba ñoom nena o ye la kana tigi la mo ko gati kun follow ye pan wara fe 600 RD Congo jamana kono kaso de biduru ñoon sira ka bolika bo liebo kaso bon kono kasai mara kono o ye tamasien ye ka yira ko kaso de mo bi la la ya jula adamade akela fsaton ko ka fola kaso de nunu boliko gadi folo ba yira ka foko iko o ye demed o ye kaso bon la kanal ba o ka demede soro kaso de takato la o tarani marfa sabaye o be ka liobo dugudun joro kosobe utun tara États-Unis sanko ku yere nyini u labana ku yere soro jagoya la Sierra Leone tumala de mortan de kolo ulu sira jumalo jamana yin kono ni asien sabana ye ni sisani États-Unis maraba obi fara fiun de un tumala tara la ogwen ka bo u ka jamana kono ka tara ni o Sierra Leone o akaye sisan moros bisaba ane fla o benkan bi jamana fla wo kɛ wa fana benkan kelen bi États-Unis farafina jamana wɛrɛw kɛ adamaden akɛ lafisa tɔn bɛ k'o kɔn mɔgɔ minnu gwɛnna jumalo o be CDAO jamanadenw ye lalasa dukure b'a tɔ ɲɛfɔ an ye
3: Ghana jamanaden ye wɔrɔ de ye Liberiya ta kelen Benin ta kelen Nigeria jamanaden kelen ani Togo ka kelen a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛɛ kɔnɔntɔn ani muso kelen u bisimila la kabi pankurun jigiso la lakana tigilamaw fɛ ani tunkaladenw tɔgɔla baarada fɔɔ ka taa se kɛnɛya minisiriso ani kɔkanko minisiriso maw fɛ Sierra Leone marabagaw ka fɔ la ko nin bɛɛ de ye fɛɛrɛ ye minw bilalen do sen kan mɔgɔ nunu bisimila ko ɲuman kama o kɔ ko yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana labɛnnen do Canva Solution ka kundogo yɔrɔ dini ma nunu ma ani ka u janto u lakaɲa sani u bilali cɛ ka taa u bɔ jamanaw kɔnɔ baaraɲɔgɔnya de don min tɛgɛ nɔ bilala san 2020 daminɛ la Sierra Leone ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ a be Sierra Leone yamaruya ka tungaladen 25 de bisimila kalo kɔnɔ a ko bɛɛ musaka be bɔ États-Unis yɛrɛ de kun ka taa mɔgɔ nunu nali la u bisimilali ani u tagali u ka jamanaw kɔnɔ o la sefa wari miliyɔn 800,000 kɔ o de dilen do a ko kama kulu fɔlɔ min nana baaraɲɔgɔnya in daminɛ na o kɛra mɛ kalo tile 20 tɛmɛnen ye olu kun ye mɔgɔ kɔnɔ Tony ga a ko be ka korofo kosebe adamadun ka hake la fasa ton chama fe ina for Human Rights Watch and Amnesty International
0: tunga den wa bigoro fana wajibela ka sigi u fe maroko jamana kono nga ulu tagani nu sigini bekera lo ko kono ulu tun bora maroko fan chama de la katra si uta espagne gu kan dula mi norlendo maroko du ko lokan minu ye tama yin boloda o chama biolon flani fla ye saya soro srakan nga kemɛ ani bi saba ɲɔgɔn fana fagara adamaden akɛ lafasa tɔgɔ ka fɔ la aw ni ke an lamɛnli la ala k'an bɛn
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko
2: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan lamɛnbagaw ani a kanubagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin be aw bɛɛ lajɛlen ye jango aw minnu be k'an lajɛ ni waati na an ka bololɔ facebook walima youtube sanfɛ an b'a fɔ ye aw bisimila aw ka jɛmukan ɲi kɛnɛ kan bi an ka babu o be tali kɛ farafina musow ka ɲɔgɔn da kan san 2020 kuluɲɔgɔn kunbe boko filana yɛrɛ bɛ sɛna ni waati na ghana ani cameroun olu ka kɛrɛ ɲɔgɔn na o daminara côte d'ivoire jamana na tege karamɔgɔ faye emers ka bɛnkan sɛbɛ ma lakuraya o sɔrɔla cogo jumɛn an bena ɲɛfoli kɛ o kan ani an ka mɔgɔlenw ka fara o kan fifa ɲɛmɔgɔ jani infantino tun y'a laɲini ka sɔrɔ sira dayɛlɛ kɛnyɛrɛ nafolotigiw ye yanni a ka segi ko an bena kelen ni kuncɛ ni kunnafoni wɛrɛ ye i n'a fɔ zidane ka siniɲɛsigi faransi tolontankulu ɲɛmaya la faransi negeseboli ɲɔgɔn dan musow fanfɛ tour de france ani bololon tolontan basketball kunnafoni aw bisimila aw bisimila kokura aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ lenw dɔrɔn de bɛ kumaso nin kɔnɔ mamadu kante ɲɛnafin bilana kojugu nga o bɛna ta a ɲɛ fɛrɛw bɛɛ labɛn walasa jɛmukan nin ka sigi ka ɲɛ aw ye i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na mamadu kante ale b'an bolo nɔgɔnin na mamadu kante ni tulo bɛ na ɲiniwula
1: sali isa ka nɔgɔ ini wura
2: kori basi ti la
1: k'a fɔ ye i fana ɲɛnafinba de bɛ na i n'a fɔ an lamɛnbagaw fana ɲɛnafin bɛ na cogo min na bari n bɛ yan walasa ka se ka kibaru bɛ walawalaw ye
2: i ni ce kosɛbɛ o la an ka mɔgɔ len filana o ye abdulayi tarawere ye ale ye kunnafonidila ye a tun b'an bolo nɔgɔni na kabini faransi nga nɛgɛ juru yan janfan an na bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ mamadu kante babu bi n y'a fɔ damina na olu be tali kɛ farafina musow ka ɲɔgɔn dan kan san 2020 o min be sɛna marok jamana na ka faraw kan tuguni côte d'ivoire a dege karamɔgɔ faye emers ale ka bɛnkan sɛbɛ ma lakuraya fifa ɲɛmɔgɔ jani infantino ale fana tun y'a laɲini ka sɔrɔ sira dayɛlɛ kɛnyɛrɛ nafolotigiw ye ka faraw kan zidane ka siniɲɛsigi faransi ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛ an bena kuma nunu babu nunu bɛɛ lajɛlen de kan yani o la an b'a daminɛ ni musow ka ɲɔgɔn dan kan san 2020 kante mamadu ni waati na ghana ani cameroun olu ka ɲɔgɔn dan bɛ senna ka olu bɛ kulu de de kɔnɔ o kulu de nin na ghana kuru fila saba de b'a bolo cameroun kuru saba de b'a bolo ni ɲɔgɔn dan ni mamadu kante an y'a lo a bɛ sɔn ka gan nunu jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ de
1: a bɛ gan u cɛ baw ma an b'a dɔn ko kulu fila de dɔ minnu y'a lo fanga kɛ kan an kana ɲina ko cameroun falen ni kula minnu y'a lo olu de donna musow ka coupe d'afrique taga bolo la wɛrɛ y'a dɔ ale ani côte d'ivoire ani mali ni égypte sen kɛra la tuguni baw ma qualification tɛmina tuma mun na u y'u sen bɔ a la dɛ bari an b'a dɔn ko kabiri ni jɔnjɔ in daminɛna fo sisan cameroun a bɛ ko b'a yira la wa fana a sinsinnenba de dɔn walasa ke se ke janfaya ni coupe d'afrique nin na cogo mun na tɛ taa demi final la walasa ke se ke coupe du monde sira sɔrɔ baw ma naani minnu tara demi final la u bɛ coupe du monde sira sɔrɔ bari kɛrɛfɛda la an b'a dɔn ko ghana hari n'a sɔrɔ a badamɛ ni musow ka coupe d'afrique ta bari a mɛna ki jɔyɔrɔ fa dɛ walasa ke se ke jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ musow ka tolontan na wa bibi la a ka objectif ye ke ko kelen dɔrɔn de ke ta ɲafɛla la walasa ke temi a jɔyɔrɔ la coupe d'afrique terminé nina donc até na nogoya u fila si bolo donc flanan de don mu ñalo bébé c'est que ñana boya ni kulu wo kulu yese bagaya so
2: a y'a fɔ cogo min na mamadu kante a tɛna nɔgɔya sabula cameroun ka boko fɔlɔ la olu tun ye sebaaya sɔrɔ mali kan celu fila ani kelen ghana fana ka boko fɔlɔ tun ye sebaaya sɔrɔ cape vert kan celu fila ani fu o yɛrɛ bi yɛrɛ halisa mamadu kante su in na nɛgɛ kɛɲɛ mugan waati la mali ani cape vert bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mamadu kante e ye o ɲɔgɔn dan nin fana ɲɛ cogo jumɛn
1: kulu fila de don sali minnu y'a lɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ɲuman baw ma coupe d'afrique sira ɲɔgɔn ɲini olu de tun bɛnna ni cape vert ye mali sen bɔ a la u ka tagali fɔlɔ u ko bɛnko fɔlɔ mali ye sebagaya sɔrɔ mali a ka kɛnɛ kan bari a taara cape vert la tuma mun na cape vert ye sebagaya sɔrɔ a la donc bi kulu fila de don minnu y'a lɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ka tolontanna u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ɲuman wa a gannenba de bu u fɛ u kulu o kulu ɲana kɛ sebagaya de sɔrɔ n'i bɛ fɛ k'i jɔyɔrɔ fa nin coupe d'afrique nin na walasa don sabanna i kɛ se kɛ sebagaya sɔrɔ kɛ se kɛ quart de finale sira sɔrɔ donc i n'a fɔ mali cape vert fana u fila bɛ ɲana k'u jɔyɔrɔ fa de k'u janto ko ɲuman u ka kɔfɛ tolontan na baw ma an b'a ye ko mali u ka nin boko laban nin na u ye erreur fitini u ye fili fitiniw de kɛ minnu y'a lɔ wɛrɛ y'a dɔ ko u ye celu ta cape vert fana o tagabolo kelen in de yera a ka ko la bibi bila nube fe uke ujoro nyuma soro wala sake seke seba kaya soro fo uke ujoro kwa de folo kwa feto lontana nyafe to lontana wana keseke cheludo wala sake seke seba kaya duma chokomi
2: wala saka seka seba ya soro mamudu kante nyafo chokomi na damina na anka mwole flana noe Abdoulaye Traore kabini Fransi sisa amzika foko nge juru sona ani ache Abdoulaye Traore ni tlube na ini nyantuma. Abdoulaye Traore ñinantuma alsa nige juru cete kaso Mamadou Kanté anka munube en baraki nige juru la noye malanson koy abeka baraki wala sa anka seka Abdoulaye Traore soro alsa ambetana ye Mamadou Kanté anyafo kafoko Mali ani kaver ulubina nyokon soro wulaina nga kafara ukan tuguni ambado kafoko sini a nyokon dawre blodalendo sini ni oye Senegal ani Maroc ye kafara ukan tuguni a Kenya ani Algérie ulubina nyokon soro Mamadou Kanté Senegal ka boko folo utunchira ni zeina wala sa uka seka nyeta soro ni nyoko dayina diagoya fo Senegal ka Senegal ka Maroc gusi nabife ka to nyoko dayina walima nabife ka joro nyana ma yere soro Mamadou Kanté yale efe Senegal bise ka seba ya soro Maroc ka ni nyoko dayina wa
1: Salif khari na soro Maroc fanga ke boni Senegal ya e kumunu ira kada kan ka bi competition indamina na position Maroc ani Malawi wolude kuba ira yere ni competition ina bawu mo men desse hari sinya kele Malawi ay se bagaya soro kulu baw kan ni way Nigeria wa Maroc fana a bora se bagaya de la ni Algérie wa fana aka boko folo fana ay se bagaya soro ani Kenya che donc bibi la joro bade bula bawu ma tolontan na muso tolontan na nganaw de bubul mun yalu champion Paula bari ankane nyera Senegal ni Maroc de do wa Senegal ni Maroc mu be u ka ben ko be atena noya bawma ceu fampe aglera ceu munna bibi la wo be seke do joyoro soro muso fampe fana amba donc bi u fla kulu fla de do mulu yalo u be jole nyoma si fiuna ceu ka si fiuna ceu ka korobaleuna u coupe d'Afrique terminé na wul de ten sera final la wa fana muso fe fana hari na soro bi Maroc pangate bo nyafo ceu munna bari fampe Senegal be aka kubeke wala sake seke sebahaya soro ke sebahaya soro tariku wala saka bla tariku kono ceu temiyoro si fiu temiyoro bari fanan ke sebahaya soro wala sake seke carde final sira soro amba donc Senegal abora dese kelendela ani sebahaya kele wa sebahaya woyere abe wo soro la Kenya kan tuma munna agelara kunyuma bolo bibila nabe fe ki jorofa ke se carde final la ina fo ayake edition terminé na choko munna fa ke seke Maroc bugode wa Maroc baka jamono de koro abaka kene de kono wa fana aka kokoro madon makobe atena no ya uflasibolo
2: atena no ya uflasibolo Mamadou Kanté ambe hakiji ke kafoko Senegal ulube kulu ade kono Maroc Algérie ani Kenya Maroc tibe nyefe ni kulu woro Algérie be tuka ko ni kulu sabaye kulu be kono oye Côte d'Ivoire de benyefe ni kuru naniye Tanzanie be tugu ko kuru saba Burkina Faso kuru saba Afrique du Sud be kofe kulu se kono Malawi de benyefe ni kuru woroye Mamadou Kanté oye sewade Jean Bibé ulu fe ulu ko kuru saba Nigeria kuru saba ni Egypte fu Ghana ulu de benyefe uka kulu de kono oni Cameroun kuru saba ni saba onyo nda imbese na 600 nege juru sra ni ma si nege juru sra bambolo anye Abdoulaye Traore soro 600 bala jawla Abdoulaye Traore in nyantuma
4: Salif wifana nyokma ifolelo
2: ajara nye kisoro kosobe sabula tun kagele doni kabine folo ina anyi fo alla me bako bela jelen beki imako no wala sa ikana andeme kana talike ni kuna ni jemuka ina nogo juru la Mamadou Kanté kuna funi dila ale tu mambolo na le tumbe baroke babu nunuka Mamadou Kanté ni Abdoulaye Traore don ale fana nye kuna funi dila e kabine Fransi jamana na Abdoulaye Traore amba bla ine an la me bako kanyoron fo folo Abdoulaye Traore ami bla ina la me bako nyoron fo
4: Salifu nga foli ba bela jeligni farkolo nyana jeng keneka e fo RFI sans fait donc an la me bako fin fin be dunia fantan nani bela kera yoro yoro be foli no farkolo nyana jeng keneka yanu
2: a jaranye kosobe a foli jaranye kosobe ambetanye alsa baro ye Mamadou Kanté amado kafoko a utkalut le nani na Burkina Faso uluni Afrique du Sud bena nyorosoro a Kanté yala Burkina Fananka nyoronda ina enyebe enyen yen nyen chogodime
1: Papier santé amba foko Afrique du Sud de favorier harina soro Afrique du Sud kabri ni jonjo ndam na u begele abade kono Afrique du Sud badi amba donko tolontan na mu so tolontan na nganaw de be mudi yalon adonia buye seko buye bawma sani Nigeria ka tawlu de ata donc dabe kulu damani mu yalon wolde muso ko coupe d'Afrique ta na bora Nigeria ni Guinée équatorialement donc bibila ko bawu be se kayira bari position Burkina Faso ke balna ya ko ke inafo Côte d'Ivoire ya ke to munna baw mande fanfe Côte d'Ivoire ale de balna ya ko ke ni competition yi be la ale mumbe o kulu kale yi kono ay Burkina bugo wa fana akena Afrique du Sud ke tlanin bin ke harina so ramba don ka be se ke atume se ke se bagaya so ralla bari bi Burkina Faso fana ay konuma wira munu yalo abe se ke hakili sigi do rin ka foko nu yu sinsi u konuma yoro la u ka boko temin nunna ku ka de filiw dilandoni ou bien c'est que Cuba ira ou alors ça c'est que c'est bagaille sur ira Afrique du Sud du Mounia longa na bade don muso katolontan
2: na na bade don muso katolontan na jamana mumbena o jonjon tambena don ado kuna tau don na taula alsa ambe kuma ntolontan kanga nise na ambe kuma code ambe ta Côte d'Ivoire de karamoko fae MRC aleka benkan omaz lakuraya latige jatimina kera Côte d'Ivoire tolontan kunya boje kulono e Fédération Ivoirienne de Football alsa ambe kuma ntolontan kanga nise na ambe kuma ambeta Côte d'Ivoire de karamoko fae MRC aleka benkan omaz lakuraya latige jatimina kera

0: a ko gɛlɛyara
1: nka sisan kɔni an y'i sɔrɔ an jigi ba kan k'a fɔ ko an bɛ tɔ ɲɔgɔn bolo fo jɛmukan ni laban wagati la. An tun bɛ yɔrɔ min na o ye an tun bɛ yɔrɔ min na o tun ye Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ ka lahalaya de la. An y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire tɔrɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye jateminɛ kɛ, o y'a latigɛ u ma sɔn ka FAI MS ka bɛnkan sɛbɛn ko lakuraya a ka baaraw sɔnsori la, o bɛ ka dege karamɔgɔ kura wɛrɛ ɲini. Yala Abdoulaye Traoré, ni an mana sinsin FAI MS ye baara minnu kɛ ka Coupe d'Afrique di Côte d'Ivoire ma ka fara u kan tuguni, ani samaw taara Coupe du Monde nin na a ye baara ɲuman kɛ, sabula a y'u lase 16e de finale la. Yala ka ban ka bɛnkan sɛbɛ la kuraya a kɛra balinako ye e fɛ walima i n'a tun sigilen don?
0: Ka Emers Faye ka baara ɲɔgɔnti ni wagati la a balila ne la kosɛbɛ. N bɛ se k'a fɔ ne dɔrɔn tɛ, maa o maa bɛ balontan domɛni dɔn, tolantan domɛni dɔn kosɛbɛ, a balila mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ye. N'i y'a jateminɛ Emers Faye yɛrɛ a nana Ivoire Equipe Nationale la cogo min na, ka n'u ta cogo min na, ka jɔnjɔn ta ka d'u ma, o kɔfɛ ka tila ka Coupe d'Afrique wɛrɛ kɛ o kɔfɛ tugun. N'a y'a jate minɛ fana, y'a ye a bɛ fɔ cogo min na Coupe du Monde nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Bien vrai que espérance ba t'a la, mais a y'a seko kɛ, a seko ye fɛn fɛn o kɛ. N'i y'a jateminɛ match de préparation yɛrɛ la, équipe min yɛrɛ sera ka Faransi ba de bɛ gosi n'a balanbɛla la, o kɛra Emers Faye ka équipe. Donc a taabolo kun ka ɲi kosɛbɛ hali mondiali in kɔfɛ. K'a fɔ ko bi ko a ka baara narakila k'a ka baara dan sira la, a balila bɛɛ la, a balila kotigi yɛrɛ la n'o ye Emers Faye yɛrɛ ye. Mais ni y'a ye nin kɔnɔsɔn bɛ kɛ balontan kɔnɔna la, n'i y'a jateminɛ fana fɛn dɔ bɛ duguma n'an ko olu bɛɛ tɛ se ka fɔ. N'i y'a ye nin kɛra, a ka ca Ala fɛ i b'a dɔn Ivoire Fédération i b'a sɔrɔ u ni an dagidegi karamɔgɔ dɔ fana bɛnkan dɔ b'olu ɲɔgɔn cɛ. Sinon Emers Faye k'a ka baara nagati tan k'a ka baara dan sira la, i b'a jateminɛ sabu foyi, raison foyi t'a la, sabu foyi tɛ nɔ. A yɛrɛ ko k'a ta raison dɔn ko, mɛ k'a tɛna ɲininkali kɛ a kɛra ko min kɔnɔna la. Mɛ n'i y'a ye federation ni waleya ta, i b'a sɔrɔ doko la.
1: Alsa negejuru be kan janfa antu ani Abdoulaye Traoré ni ñoñce atumbe ka kuma Côte d'Ivoire ka dege karamoko koro sisan dege karamoko koro am seko defo afa MS ka lahalaya kan akira balna ko yi ale fe na faira fo chukumina ani atolontan ka no baha chama nga Mamadou Kanté euro dollar anti seka foko utumbise ka fire MS bla ka tanyini samawiye sabula alnika soro filiu dokera coupe du monde ñorondaina nga doni ni ko bita nyeta soro sabula damnara ka jigiya di sifin chamama adamnara ka jigiya di Côte d'Ivoire kokoro moro mba chamama utun seka garjige wure jama kabla akatanye wala sa akaseka akafinu filu latle ka nyeta soro ni Côte d'Ivoire kantoron tanyewa
2: nyeo da fo salif wode anka kulu chaman ka gele ya baye bauma ni eta dugu denta ka sugandi ka ke dege kala moko ye bibila abe experience soro la abe donia soro la atara ko di du da fe klala atara ko di monu na wa e ko chaman de karan khali na soro fili chaman kera la bari ay ko chaman de kala munu yalo bibila nu tu nya so wati do mani na doron abe se ke kulu da mu nyalo abe ke kulu mu mamba de wa fili munu yalo akera atena ke guni bauma ni tinya sinya folle coupe du monde ye anya an dasera ma coupe d'afrique terminé fanana anya ko ni nya sinya folle ya coupe d'afrique damina wakati la fa ban wakati la donc fananye manque d'expérience ya bolo bari bibila anka kulu anka federation nyama ko nyana ko hakli to wala ko nyuma bauma awo ko kene ambe wore ye senegal mali ani eric sekusel ani Côte d'Ivoire Europe de ambe wore wute wati duma wunyalo wore bato ko ku do Europe ko nyuma wa fana ke ko nyuma dase na ko nyuma amba don ko ku nyuma fan sani ka dase kan ko ite wati ni medi dege kala mogoma ake sek bara nyuma ke to ko mun ka la sen
1: yo famu na Mamadou Kanté ni wati na Mamadou Kanté Ghana ani Côte d'Ivoire ka ani Cameroun ka nyoko ndambe sen na muso ka nyoko ndan kanna ube ka nyoko ko ni wati mugan ali sabana de la Cameroun ye chelo kelen don Ghana nyekoro kuna fani wera ula basket afro basketball sifi mono si mateme san tan ani shigin ka uluka nyoko ndambe damina Côte d'Ivoire jamana na ka damina out kalot le duro ka tabla out kalot le woroina le tan ani woroina alsa basketball le nyoko ndan basketball la Monaco basketball uluka ko sonsori la ka bɔ Fransi ɲɔgɔndan in na ka sababu kɛ sɔrɔko gɛlɛya ye latigɛ nin tara Fédération Française de Basketball de bolo an tuguni Fransi negeseboli ɲɔgɔndan n'o ye Tour de France musow ka ɲɔgɔndan Suisse o kɛra Suisse bi muso nunu Néerlande jamanaden de sebaaya sɔrɔ n'o ye Lerona Vibes ale ye sebaaya sɔrɔ

0: ika niya shinye fila nanyi ka seba ya soru tukuni droki nere mugu mabedone aletela alza ambe ta kuma sisa coupe du monde no ye FIFA ka la tike kan o ye Gianni Infantino FIFA nyemogo alet nyo na tike ka soro sira daele kenere ye barakela uye coupe du monde na nga asigina oko anka bintu sise kani la seri nami ambe segin kana
1: Uruk tulantanko nyana bocheke da UEFA tako, Amerika CONCACAF ani Azika AFC fanamason FIFA nyema kalanyini nyima Azi tulantanko cheke da AFC min tonde binani ni woro be FIFA kono fananyi aka jorojira kakon UEFA tunya lase ko FIFA ka ni latige kosonko lutena atalike FIFA kalajere fusila. Janin Infantino kani lanyini kumacha ya lindu furuba keneka do yerebe ka uyere nyininga farikolo nyana je kasini nyesigi benake jumanyi akuma lase liku ko kuno fon di so chama fe trato dun FIFA ye ajira ko aba fe ka soro sira dayele ken yere ye na flo tiguye u chama a Thrive International no nyama ye Joshua Kushner ye États-Unis jamana nyama a buranche akani barabolo dalen u la fasili hokum kono Janin Infantino ya sementia ko dollar wari miliari binani ni murmuri fla debena dun FIFA kun wa ko tonyi jukulu keme fla ni tanin kelen bena dollar wari million binani nyokon de soro fra finant lan tanko nyana bo chekeda carton de konima wakilina jira folonga akaf nyema a Patrice Motsepe ya nyini ufe ukuku inamira kosobe ejani uka jabiji
0: akuma tuntiara kosobe yani a FIFA nyemrono e Gianni Infantino e akas son kasigi ako mudu kante a FIFA nyemrono kalati tinye kasro sira daele a Abdoulaye Traoré bambolo ngo jurula itlo banawa
2: Nkulobolo kosebe.
0: Alsa nige juru beka ba ani ni yonche antume kuma FIFA nyemoro ka latige de kano ye Gianni Infantino ye atunya latige ka foko abena soro sira daele kenre barakela uye oye kera kuma chama chukuma chama kera ko kan munu kan chara foka a latige ka segi ako e hakina munye FIFA nyemoro ka latige nkan yala abe faraka ntolontanta ne nyefe de wal mabase gin kode Abdoulaye Traoré
2: Gianni Infantino kani hakilina ube ya kani proje nere bolo asegira kofe odo kunya a solution nyana mamba ere kada kunjumika ni hakilina ta ni kokibe na fendo do balontan hukumu konda la ni milu ere ye balontan nyema ye ni balontan akteru ero ni ananani problemu ni nyokoche na farafara li buena ni akalakala li akakan kosebe iko ola seki ko ne bolo akele nga seki ko aka proje na ode kira fenye na mamba ye folo ni hakilina nage ka proje nage akoka dun kosebe paske ni kokibe secteur d'investissement privé dont Bolontana a yuruku yuruku sira daele ni okabo ni aye kateme abela jelinka kuma rebe tulanchi kalama tukomina iba kalama entreprise ou société werobe ulure ba bela jelinko fe ulure ba financi donc ni amase ko au entreprise ou fana niya jetemine fana Bolontana dirigeant banu nou fana de taba ala ni kukime na barake ni hokumu konna la ube minfo favoritisme ou bien corruption mais c'est quand na hokumu kono o re ni nesiran ko ina ko sebe ne ko ngo ne ko ni hakina te ne fela te parce que ne bolo a tieni baraka ko mesiga boeni anyeni comme ya photo ko mania je te mine confédération CONCACAF moko uluyu opposé ko sebe UEFA moko yu opposé ko be en farafunka je kuluba no e kafi uluma ko fala uluko ko ka lageji nyama jole na folo ko ko ni rebe to ko mina no kon hakina na nere ko ni to ko mina ne tun fela te ko sebe parce que Niko kibena nini hakilina ye ka proje bado don balontan ere hukumu konna la aka kanfolo ika bla milu yerebe balontan dirije dien fanyami konna la uluku hakilina di ala folo na keru ufele watimina abese ka ako la ta, sanfe meni kerenya hakilina ta kiba bla mgo kumkanka soro abeka nani problem ni fencha manye aka kan ika segiko jpanke ayi hakilima bara fanake ko en hokum kon na law ya dansira la ne bolo nini kera ke tuko ye bon ne bolo fana nini fana ni hakilina ko ne bolo pour le moment ka foko ibe secteur d'investissement commercial do Bolontana ne bolo o wati ma se folo bolonta be se kana ni ki a tieni mbe boeni ana fasoro sera ha ko o ni hakilina ye
0: o ya hakilina ye o nyana kosobe nga imamuru kante Gianni Infantino kali latigine anya ye kafo asegina ako CONCACAF ni o UEFA o liye ako kon kosobe nga CAF alsa makunde don nga eri nyabe Gianni Infantino ka sini tigi la chokojime FIFA nyemgo ya la mamuru kante
3: Mbe mufo folo salitina fo Traoré tukumuna Gianni Infantino ani nyamu ko dokumani mu yalla wolde be to lontan ko la nyana bola ni watina o takabolo nu ma fale o bena to lontan yere de diabe bola kadaka na fora dolon
4: na afora de folo ko kanu baw mo de ko nyumanye folo wode na fama yoro e folo na fora bi ko amban sibi ketron dam ma fele kanu inde ato bibi da niya fo ko be wo nyana jewnu no robe ni bla fanga tigu bolo wari tigu bolo wala saw ke sika ke wadi nyini yoro e abe ke gele abade ko du monde temine yed drona anyaye ko fanga tigi mulu yalo sera ku usie ko ke ni ko du monde ina ay manka mun nawuli ani Donald Trump mun yalo bana kumka blema ay fere tege wala sa ke sika boama ani dowere mun yalo yu joyoro joyoro de ato po bibila u sera ke ko soro FIFA bolo bina
0: Mamadou Kanté o famuna ambena kuma ni babuni kan anka kenevre wala wati sera banyrola Abdoulaye Traoré ifani cheko sebe au kambe doko ngore ambena ni babure

0: Aunula, nge kanya tane wolon fla sigira Touba Senegal kanya tane kono tombi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Au danse RFI manekan sanfe bi karilon out kalout le fla kuna foli lama keneka. Bi ye domba ye salama dine tabolo mouridou fe Touba dou alabato lomba de biye uka okumima magal uka cha mo million woro ye minu uyu kunda duinka yeni Senegal faba Dakar bitara kilometre kemeflala o batolon bayembi ben muridou ka nyamoko ba che Amadou Bamba Bakri ka kokan jaguar tarademma Gabon ukera asan keme anbisa woni kelin ye nyina ye Madoul Mamoun ye muridi ye abiloin corona jorofo onye angalame
2: Me barka da Allah ye ka barka da Allah ye kokura sabula biye ala barka da donde ambe fengo fenke bi takasegi hasida kalan amana ke fengo fenye ambe ala defo ka barka da sabula anyimo were o defoñe ay o dilani en fe moma be makal don ibadon ka fo dondo ankanka ala barka da be kan ke hakilto o dilla fenwere tede modo be route me gliado de kono ala ye ulabo wala ci ka barka da nga anyimo honi ale ala fo ka barka da gliado daraka watimina osur la aka gabon taha ko kan jagwa sigila ale tumi magal ni ke watimina ake njarem dude azumba ke na watimina ako mawo matu le benko ni ndo mana se aka ala foka barkada amana soro yoro yo
3: tafne won kep ko xamne sama ñun de nak ma sante la yalla
0: wa mouride Madoul Mamoun de lame ak makon bayele mana on ye salif sagan gofe fini tigi wa duru ñu wonde dalaka tara lakana sabati Touba alabato loina Oma baliko sulaman takatola sarakan kasara kama kera kasara to demedo mbaga saber pompio ye kasara keme anbi sabade gati utara demedo mwogo minu fe mwogo mwogani kelembole na unina sigana mwogo ni wale juku kela mwogo keme sabay nyogo mnena uye lakana tigila mwogo ke gati kun follow ye panwere fe 600 RD Congo jamana konon kaso den biduru nyogo sila ka boli ka bo liyebo kaso bon kono kasay mara kono o ye tamasien ye ka irako kaso de mo bi la la ya djula adamane akela fsaton ko kafola kaso de nunu boliko gadi folo ba ya ka foko iko o ye kaso bon la kanal bawo ka demed so kaso de takato la utani marfa sabaye o beka liobo du don joro kosobe Utun tara États-Unis sanko ku yere nyini u labana ku yere soro jaguela Sierra Leone tungala de mortan de kolo lu sira jumalo jamana nkono ni asien sabana ye ni sisani États-Unis maraba obi farafin de un tungala tara o gwen ka bo u ka jamana kono ka tara ni o Sierra Leone o akaye 600 moros bi saba ane fla O benkan bi jamana fla wuke wa fana benkan kelim bi Etats-Unis fara fina jamana wera wuke adama den ake lafsa ton beku kon mwko minu gwena jmalo owe sidi ya wu jamana den wuye la lesha dukure bato nyafo wengi.
4: Ghana jamana denye worori, Liberia ta kele, Benin ta kele, Nigeria jamana den kele, ani Togo ka kele. Abe frale nyokon kan, tiye konanton ani muso kele. Ubi similala, kabi pankuru njigiso la, lakana tigila maufe, ani tunkala deun togola barada. Fogata se, kenaya ministri so, ani kokanko ministri so maufe, Sierra Leone marabaga ukafola. Koni bede fereye, minu blalindo se inkan, mwagon unu bisimila ko nyumankama. Uko, ko yoro keren keren fana la benendo, kenva solution, kakundugo yoro dini ma nunuma, ani ka u janto ulakanya san ublali che kata ubo jamana ukono bara nyogonyari do min te kanob lala san bafla ani mwan woro damnela Sierra Leone an États-Unis nyogonche abe Sierra Leone yamaria katungala de mwan ani duru de bisimila kalo kono ako be musaka bebo États-Unis yere de kun kata mwan nunu nalila u bisimilali ani utagali uwa jamana ukono ola sefa wari million keme shekiniko ole dilendo ako kama kulu folo minana bara nyogonyari damnena okera mekalo kli mwan temeni ulu kuye mwoko kono Ntondi ga akobe ka korofo kosebe adama donka hake la fasa ton chaman fe ina for human rights watch and amnesty international
0: nga den wa bigoro fana wajibela ka sigin ufe maroko jamana kono nga ulu tagani nu sigini bekera lo ko kono ulu tum bora maroko fan chama de la ka trace uta espagne gu kan dula mi norlendo maroko du ko kan minu ye tama yin boloda o chama biolon flani flaye sa ya soro srakan nga keme anbi saba nyoron fona fagara adama de akay la plato on ka fola awni ke ala malila ala kambe
5: pare kolonya na je keneba salif sahanoko
2: fari ko lenya je kene ba jemu kalam be baho ani akanu baho anka foli krenkreni be aw bela jile nye jango aminu be kan laje ni watina anka bololo Facebook wal ma YouTube san fe amba fo ye aw bismillah aw ka jemu ka en kene kan bi anka babu o be talike frafina muso ko nyonda kan samba fla ani muga ani woro ko nyon ko be boko flana yele be sedani watina Ghana ani Cameroon uluka kere nyoko na o damnara Côte d'Ivoire jamana na teke karamu ko faye emers ka benkan sebe malakuraya o sur la tko djume amena ni foli ko kan an ka mo le on ka fara o kan FIFA nyem ko Gianni Infantino tunya la ni ka soro sira dai le 15 na floti kuye yani aka segi ko amena kene ni kunchini kuna fani wureye ina fo Zidane ka signe ski France ni tolontan kul nyema yala France ni ke se boli nyokon dan am so fan fe Tour de France ani bololon tolontan basketball kuna fani o bismillah Aw bisimila kokura aw ka fari ko nyanaje kene ba jimukan kene kan bi anka mo leon ndron de be kuma soni kono o mamadou kanté nyana fim blana ko jugunga o benata anye fero be labe wala sa jimukan ka sigi ka nye aw ye ina fa be ke tuko mina mamadou kanté ale bambolo nogonina a mamadou kanté nit lo bena inoula
1: salid isa kono ko iniwura
2: ko bastila
1: ka foye ifana nyana fim ba de bena ina fo anna me ba ko fana nyana fim bena jogo mun na bari me yan wala sake cheke kibaru be wala wiyo
2: ini che ko sebe wala anka mo wolle filana o ye abdoulaye traoré ale kuna fani dila ye tumbambolo nogo ni na kabini france nga nege juru yan janfa anna bena nyon soro nyefe mamadou kanté babu bi nyafo damina na ulube talike frafina muso ka nyonda kan samba fla ani mbugani woro o mbese na maroc jamana na kaso ka farao kan tuguni Côte d'Ivoire ad de karamo ko faye emers ale ka benkan sebe ma lakuraya FIFA ni moro Gianni Infantino ale fana tunya la ni ka soro sira daile kenre na floti guye ka farao kan Zidane ka signe si France ani fariko le naje kuna fani wore ambena ko mo nunu babu nunu bela jere de kan yani wala amba damina ni muso ka nyonda kan samba fla ani mugan ani woro kante mamadou ni ni wati na Ghana ani Cameroon uluka nyonda mbese na uka ulube kulu de kono o kulu de ni na Ghana kurufla saba de babolo Cameroon kuru saba de babolo ni nyonda ni Mamadou Kanté a nyalo abe son ka gan nunu jamana fla nunu nyon chede
1: abe gan uche abauma amba don ko kurufla de domuni yalo fanga ke kan ankana nyina ko Cameroon fale ni kula munu yalo wulde dunna muso ka coupe d'Afrique ta habolo la wure adro ale ani Côte d'Ivoire ani Mali ni Egypte cinquera la duguni bauma o qualification te minatu mo na yu sembo ala de bari amba don ko kabri ni jonjo indamna na position Cameroon abe ko bayira la wafana a sisi nemba de don wala sa ke seke jamba ni coupe d'Afrique ni na to munna te ta demi final la wala sa ke seke coupe du monde sira soro bauma nani munuta ra coupe demi final la ube coupe du monde sira soro bari ke feda la amba don ko Ghana hari na soro abada men ni muso ka coupe d'Afrique bari amena ki do Europe fade wala sa ke seke do yoro nyuma soro muso ka tolontana wa bibila aka objectif e ke ko ke lendronde ke tanya fela la wala sa ke temi a do yoro la coupe d'Afrique terminé na donc atena do royal ou flasibolo donc flananda do munyalo bbc ke nyana boya nikuru wo ku yese bagaya so
2: aya fa choko mina mamadou kanté atena no ya sabula cameroun ka boko folo la lutine sebaya soro mali kan chelufla ani kele gana fanan ka boko folo tunye sebaya soro cap vert kan chelufla ani fou o yere biere alsa mamadou kanté a suina on ne kenye mugan ani ne kenye mugan watila mali ani cap vert bena nyoron soro mamadou kanté eye o nyoron dan fa nyi choko djme
1: kulu fla de do salif munu yalo be nyoron don ko nyuma bawma coupe d'afrique sira nyoko nyini o lure tumbena ni kaberie malicien boala ou katakali folo ou ko benko folo mali e se bagaya soro mali aka kenekan bari atara kaber la tuma munna kaberie se bagaya soro la donc bi kulu fla de do munu yalo be nyoron do ou ko tolon tan na ou be nyoron don ko nyuma wa a gandemba debu u fe kulu nyana ke seba haya de soro ni be te ki joyoro fa ni coupe d'afrique na wala sa do sabanya i ke seke seba haya soro ke cheke quart de finale sira soro donc ina fo mali cap vert fana ou fla de nyana ku joyoro fa de ku janto ko nyuma u ka ko fe tolontan na ba u ma mbaye ko mali u ka ni boko laban na u ye erreur pitini u ye flip pitini u de ke munu yalo wore ato ko we cheluta cap vert fana wo ta habolo kene inde yira ka ko la bibi la nouveauté ou kay ou joyoro nyuma soro wala sa ke se baxaya soro fo ou kay u joro ko ade folo ko feto lontan na nya feto lontan fana kese ke celudo wala sa kese ke se baaya duma chegomi
2: wala sa kase kase baya sur Mamadou Kanté nya fo chegomi na damina na anka mo le flana noy Abdoulaye Traoré kabini Franci si samzi ka foko ne ge jurusona ani ache Abdoulaye Traoré ni klubena ini nyantuma Abdoulaye Traoré ni nyantuma Alsa negejuru sete kaso Mamadou Kanté anka munube baraki negejuru la noye malanson koye abeka baraki wala sa anka seka Abdoulaye Traoré soro Alsa ambetana ye Mamadou Kanté anyafo kafoko Mali ani kaver ulubina nyokon soro wulayna nga kafara ukantuguni ambado kafoko sini anyokon nawore blodalendo sini ni oye Senegal ani Marokye kafara ukantuguni Kenya ani Algérie ulubina nyokon soro Mamadou Kanté Senegal ka boko folo utunchira nizeyna wala sa ukaseka nyeta sur ni ñoko dayna diagoya fo Senegal ka Senegal ka Maroc gusi nabi fe ka to ñoko dayna wal manabi fe ka joro ñana may resoro Mamadou Kanté yale efe Senegal bi se ka sebaya soro Maroc kan ñoko dayna wa
1: Salif xarina soro Maroc fanga ke boni Senegal ay ko munu yira ka dakan ka bi competition en dambina na position Maroc ani Malawi volude Kuba yira yere ni competition na bawu mo men tese haris nyakele Malawi ay se bagaya soro kulu baw ka ni we Nigeria wa Maroc fana abora se bagaya de la ani Algérie wa fana aka boko folo fana ay se bagaya soro ani Kenya ce donc bi bi la joyro ba de bula bawu ma tolontan na muso tolontan na nganaw de bugol mun yalu championnat baula bari ankane nyera Senegal ni Maroc dedo wa Senegal ni Maroc mube ou ka ben kobe atena noya bauma tiou fante aglera tiou munna bibi la wo be seke do yoro soro muso fante fana amba donko bi ou fla kulu fla de do munu yalo ou be jole nyoma si fiuna tiou ka si fiuna tiou ka korobale una ou coupe d'Afrique terminé na wul de tem sera final la wa fana muso fe fana harina soro bi Maroc fangate bonya ko tiou munna bari nde fante Senegal be aka kobe ke wala sa ke seke sebahaya soro tariku wala sa ka bla tariku kono cheu temiyoro si fiu temiyoro bari fanan ke sebahaya soro wala sa ke seke quart de finale sira soro amba donc au Senegal abora de ce kelen de la ani sebahaya kele wa sebahaya wo yere abe wo soro la Kenya kan tumamuna agele ara kunyuma bolo bibila na be fe ki jorofa ke se quart de finale la ina fo aya ke edition terminen na chokumuna fa ke seke Maroc bugode wa Maroc baka jamana de kono abaka kene de kono wa fana aka kokoro ma
2: Mbakobe, atena noya uflasibolo. Atena noya uflasibolo, Mamadou Kanté. Ambe hakeji ke kafoko Senegal, ulubye kulu ade kono, Maroc, Algérie, ani Kenya. Maroc tibe nyefe ni kulu woroye, Algérie betuka kou ni kulu sabaye, kulu be kono oye, Côte d'Ivoire tibe nyefe ni kulu naniye. Tanzanie be tugu ko kuru saba Burkina Faso kuru saba Afrique du Sud be ko fe kulu se kono Malawi de benye fe ni kuru woroye Mamadou Kanté we se wade Jean Bibé ulu fe ulu ko kuru saba Nigeria kuru saba ni Egypte fu Ghana ulu de benye fe uka kulu de kono oni Cameroun kuru saba ni saba o nyonda imbe sena 600 negejuru sra ni ma si negejuru sra bambolo anye Abdoulaye Traoré soro 600 nyabala jawla Abdoulaye Traoré in nyantuma
5: Salifu ifana inyokuma, ifo lilo.
2: Ajara nye kisoro, kosobe, sabula, tunkagele doni kabini, folo ina, anyi ifo, alame bako bela jelen, beki imakono, wala sa ikana andeme, kana talike ni, kuna ni jemuka ina, nogo juru la, Mamadou Kanté, kuna funi dila, aletu mambole, na aletu mbaroke, babu nunuka, Mamadou Kanté, ni Abdoulaye Traoré, ale fana nye, kuna funi dila, kabini Franci, jamana na, Abdoulaye Traoré, ambabla, ine, alame bako, kanyoron fofolo. Abdoulaye Traoré ami bla ina la me bra ko ñu ronfo
5: Salifu nga foli bo bela jeli ñi farkolo ñene jey kené ka e fo RFI sans fait donc on la me bra fin fin be dunia fantan nani bela kera yoro yoro be foli no farkolo ñene ñene jey kené ka yanu
2: a jarani ko sobe a foli jarani ko sobe ambe tanyi alsa baro ye Mamadou Kanté amadou kafoko a out kalut le nani na Burkina Faso uluni Afrique du Sud bena ñoro soro a Kanté yala Burkina fananka ñoro ndayna e ñebe e ñen ye ñi chogodime
1: Papier santé, on va voir Afrique du Sud des favoris. Harina Soro, Afrique du Sud, Kabri, Ninjonjo, Indam, Nau, Bekele, Abade, Kono, Afrique du Sud de Badi, on va donc au Tolontana, Mousso Tolontana, Nanaou de Bémouyal, Donia Bouye, Sieko Bouye, Bauma Sani, Nigeria Kat, Aoulou de Ata, donc Oudabe Koulou, Damani Mouyal, Mousso Kakoub d'Afrique, Anabora, Nigeria, Nigine, équatorialement, donc Bibila, Kou, Baou, Besekaïra, Bari, Fossissan, Burkina Faso ke balna ya ko ke ina fo Côte d'Ivoire ya ke to munna ba o mande fante Côte d'Ivoire ale de balna ya ko ke ni competition yi be la ale mum be o kulu kale yi kono ay Burkina bugo wa fana akena Afrique du Sud ke tlani binke harina so ramba do ka be se ke atume se ke se bagaya so rala bari bi Burkina Faso fana ay ko nyuma wira mun yu alo abe se ke hakili sigi do rin ka fo ko lu sinsi u ka nyuma yoro la u ka boko timinu nunna ku ka de filiw dilandoni ou bien c'est que Kouba ira ou voilà ça que c'est que c'est bagaya sera ira Afrique du Sud mounia longana bade don mousou kato lontan
2: nana baude don mousou kato lontan na jamana moumbena o djonjon tambena o don adon kou nata ou don nata ou la alsa ambe kouma ntrontan kanga nise ina ambe kouma ambe ta Côte d'Ivoire de karamouro faye emerse ale ka benkan ouma lakouraya latige jatimina kera Côte d'Ivoire tolontan kou nyanabou djekoulono et Fédération Ivoirienne de Football ouya latige ouma sonka faye emerse ka benkan seben la kuraya Abdoulaye Traoré ye kuna fo dilaye yala ni jatimina ni kera balna ko e face walima ina tun sigilendo kabini coupe du monde ngonda ni temena ka foko fay MSK benkan atina la kuraya wa alsa neyo bekan an janfani Abdoulaye Traoré ce amour kante besigima alsa Côte d'Ivoire de karamo fay MSK anyafo coupe du monde anka kene temena na coupe du monde ngonda aye kanji kan jonjon aye kera so buyo ko di Côte d'Ivoire ma ataratuguni kas fere beke wala sa Côte d'Ivoire ka 16e de finale sera sur ni ngonda ina nga jatibina kele u kele ko ka jatibina o ke aka benkan seme mala kuraya amour kante yala akera balna ko efe walima ina ton sigilendo
1: Salif niata kada ambe wakati munna ni tente coupe d'Afrique si la ñoko Robin ani coupe d'Afrique coupe du monde muñalo ambora la avec balna ya ko bade bawma ndere yaaye bololo sira ko to tuma munna akera balna ko bade ne seke seke lu yaira ko tiade do ako labana keke balna ya ko fana ñet kuni bawma mba don ko ina fo ya fo to ko munna bora 16e de finale de la wakhana ina fo Sénégal naka dege kala moko akera to ko munna coupe du monde timine na ko du monu ko la lere manka munu yera ko la am manka chama meye MRC Faika ko la ko bibila a sembora bara la to munna bari amba don pananko MRC Faye ngulu ngulu kuma chara ko la kabri ko da se tenina ka foko o chama tunyambi na ko donia chama ntala bawma timbe sugandi la to mon ko tuma munna taake de kala moko ye waya soro terre de tuntuye u ka de kala moko boray wala sake sake de kala moko were ni mu ñalo ale ko coupe d'Afrique to la ci wi MRC Faye natika a sigi wo joyro la harina ay coupe d'Afrique ta wo sayina bari amba ay ko kabri wo ko ci sa wo begele ya bade kono ka dakan Côte d'Ivoire tolontana ñu mo bebe mu ñu yalo coupe du monde utumbe seke jamfaya wa fana coupe d'Afrique terminé na yereni Égypte yu wo sayina utumbe seke jamfaya ko ñuma jala ci chaman kera MRC Faye la bari a taxatu wo ntuna me sigi ni waati mu ñalo coupe d'Afrique sira ñoxo karo saba walma kalon fila de torala wafana ambora coupe du monde de la munyalo harina sora tumbe seke jamfaya ke norvège bugo bari amba eku ay ko wira munyalo ko nyuma wde don kada kan experience chamantala ni nyako coupe du monde folode donc a kera balna ya ko niya mafele wakati muny atara wafana niya mafele jalaki munu be kela kola mo tumbe seke sika koko dombenale na jalaki ko tola sera u be seke fere nyina kola
2: Obsega fere nyina kola inafo ode keratin Abdoulaye Traoré ni nyantuma
5: Salut fui folo no tuni nyabala shuwaka mashuni bololo sirate ka utate fe son biate fe nga kuma
2: ako gelera nga sisan kuni anyi soro anjigi bakan ka foko ambe tonyo ko bolo fon djemo kan laban wakati la antu meiro minna oye
5: nala sonamba mago blala
6: antu be romine otinye Côte d'Ivoire kat digi karamo kala halia de la anyaye ka foko Côte d'Ivoire tronta ko nyala bo djekulu ye jatimine ke wela tige o mason ka fay MS ka ben kan seben ko la croya akabara o sonsori la o be ka digi karamo kura were nyini yala Abdoulaye Traoré ni amana sinsi fay MS ye baramunu ke ka coupe d'Afrique di Côte d'Ivoire ma ka fara o kan tuguni ani sama utara coupe de monde ni na ye baranyuma ke sabula ayu la 16e de finale la yala ka banka ka ben kansebe la kuraya akira balna ko e fe walima ina ton siglendo
5: e ka emers fay ka baranyo wonti ni wati la a balane na ko sebe mais c'est gafo ne dronte mama be balontan domini donc to lantan bol domini donc ko sebe balam ko chamana parce que mo shi kun siglentanai ni a jete min emers fay re anana e ivar e coupe nationale la tokomina kanuta tokomina ka Jonjon taka duma o kofe ka kla ka coupe d'Afrique wereke o kofe tugu na ya jete min fana yai a me foto komina e kujumon ni ya chien folo e bien vere ke experience bata la mais aya seko ka seko e fin fe ok ni ya jete me match de préparation era la équipe mi era sera ka franci ba de gushi e na balambela la okere mers fa ka équipe donc a tableau kun kai ko sebe ali mondiali in kofe ka foko bi ko akabara ndra kila akabara dan sirala balambela abala kotigi yere la no emers fire yi me ni niya ye ni konason beke balontan konna la niya jete mine fana fin do be duguma nanko ulu bete se kafo niya ye ni kera agacha ala feba don ivar federation iba soro uni andagi degi kera mogo do fana benga do ulu nyonche sino emers fire ka akabara nagati tanka akabara dan sirala iba jete mine sabu fui raison fui ta la sabu fui teno aira ko kata raison donc ko me kata na nyinali ke akira commune konala me nya e federation ni waliata iba soro doko la
6: alsa nege jurube kan janfa antu anni Abdoulaye Traoré ni nyonche atumbe ka kuma Côte d'Ivoire ka de karamo koro 600 de karamo koro amse ko defo afaye ms kala haya kan akira balna koy ale feina faira fo chukumina ani atolonta kanu ba chama nga Mamadou Kanté euro dola antse ka foko utumbise ka fire ms black atanyini samawiye sabula alnika soro filiu dokera coupe du monde nyondaina nga doni ko beta nyeta soro sabula damnaraka jigia di sifi chamama adamnaraka jigia di Côte d'Ivoire kokoro moro mba chamama utun seka garjige wire jama kabla akatanye wala sa akaseka akafinu filu latile ka nyeta soro ni Côte d'Ivoire kantolontanye wa
1: nyeo da fosale wode anka kulu chaman ka gleya baye bauma niye ita dugudenta ka sugandika ke dege kala moko ye bibila abe experience soro la abe donia soro la atara ko bib du da fek la atara ko bi monuna wa e ko chaman de karan khalina soro fili chaman kera la bari ay ko chaman de kala munu yalo bibila nutu nya so waxatin dokomani nadoro abe seke kulu da munyalo abe ke kulu numamba de wa fili munu yalo akera atena ke guni bauma niti nyashia fol de coupe du monde anya an daserama coupe d'afrique terminé fanana anya ko ni nyashia fol ya coupe d'afrique damina wakati la fa ban wakati la donc fananye manque d'expérience ya bolo bari bibila anka kulu anka federation nyamo ko nyana ko hakli to wala ko nyuma bauma awo ko kene ambe wure senegal mali ani eric sekusel ani Côte d'Ivoire Europe de ambe wore wute wati duma wunyalo wore ba to ko ku do Europe ko nyuma wa fana ke ko nyuma da sen na ko nyuma amba don ko ku nyuma fan sen ka da sen kan ko ite wati ni medi dege kala mo goma ake sek bar nyuma ke to ko mun ka la sen
6: yo famu na Mamadou Kanté ni wati na Mamadou Kanté Ghana ani Côte d'Ivoire ka ani Cameroun ka nyoko ndambe sen na muso ka nyoko ndan kanna ubeka nyoko kombeni wati mugan ali sabana de la Cameroun ye chelo kelendo Ghana nyekoro kuna fani wera ula basket afro basketball sifi mounou si matem santa ani shiginka uluka nyoko ndambe damina Côte d'Ivoire jamana na ka damina out kalot le duro ka tabla out kalot le woro ina le tan ani woro ina alsa basketball le nyoko ndan basketball la Monaco basketball uluka ko sonsori la ka bo Franci nyoko nda ina ka sabubu ke soroko gile aye la tige ni tara Fédération Française de Basketball de Bolo antuguni Franci negese buli nyoko nda no ye Tour de France muso ka nyoko nda Suisse okera Suisse bi muso nuno Nederland jamana dende Sebaya soro no ye Lerona Vibesi ale Sebaya soro bi ka niyashin flanenye ka Sebaya soro tuguni droki nere mugu mabe done ale de la alta ambe ta kuma 600 Coupe du Monde no ye FIFA ka la tige kan o ye Gianni Infantino sino FIFA nyemo ale tnyana tike ka soro sira daile kere barakelawye coupe du monde na nga asigina oko anka bintu sisekani la seri lami ambesekin kana
4: Orup tulantan ko nyana bo chekada UEFA tako America CONCACAF ani Azika AFC fanamason FIFA nyema kalanyini nyima Azi tulantan ko chekada AFC min tondin binani ni woro be FIFA kono fanani aka jorojira kako UEFA tunya lase ko FIFA ka ni latige koson ko lutena atalike FIFA kalajere fusila janin Infantino kani lanyini kuma chaya lindu furuba keneka do yere beka uyere nyininga farikolo nyana je kasini nyesigi benake jumani akuma lase liko kuno fondi di so chama fe trato don FIFA ye ajira ko aba fe ka soro sira daye lenken yere ye naflo tigui u chama a Thrive International no nyama ye Joshua Kushner ye Etats-Unis jamana nyama a buranche akani barabolo dalen wala fasili hokumu kono Janin Infantino ya sementia ko dollar wari miliyari binani ni murmuri fla debena don FIFA kun wa ko tonyi jukulu keme fla ni tanin kelen bena dollar wari million binani nyokon de soro franfinan tulan tanko nyana bo chekeda carton de ko nima wakilina jira folonga akaf nyema a Patrice Motsepe ya nyini ufe uku ku na mira kosobe ejani uka jabiji
6: akuma tuntiara kosobe yani a FIFA nyemono ejani Infantino aka son kasigi ako mudu kante a FIFA nyemono kalati tunye ka soro sira daile Abdoulaye Traoré bambolo ngo juru la itlo banawa
7: Nkulobolo kosebe.
6: Alsa nige jurobe ka ban ni nyokonche antume kuma FIFA nyemoro ka latige de kanoye Janni Infantino ye atunya latige ka foko abena soro sira daele kere barakela uye oye kera kuma chama kera akoka munu ka unchara foka a latige ka segi ako e hakilina ye mwenye FIFA nyemoro ka latige nika yala abe faraka ntolontanta ne nyefe de wal mabase ginkode Abdoulaye Traoré.
7: Janni Infantino kani hakilina ube ya kani proje nere bolo asegira kofe odo kunya a solution nyana mamba ere kada kunju minka ni hakilina ta ni kokibe na fendo do balontan hukumu kona la ni milu ere ye balontan nyema ye ni balontan akter wero ni anana ni programu ni nyokonche na farafara ni buena ni akalakala li akakan kosebe iko ola seki ko ne bolo akele nga seki ko aka proje na ode kera fenye na mamba ye folo ni hakilina lage ka proje lage akoka dun kosebe paske ni kokibe secteur d'investissement privé dont Bolontana a yuruku sira daele ni okabo ni aye kateme abela jelinka kuma rebe tulanchi kalama tukomina iba kalama entreprise ou société werobe ulure ba bela jelinko fo le ba financer donc ni amose ko entreprise ou fanania jetemine fana Bolontana dirigeant ba nunu fana de taba ala ni ko kibena baraka ni hokumu konna la obe minfo favoritisme ou bien corruption mais c'est quand ni na hokumu konal oere ni siran ko ina ko sebe ne ko ni hakina te ne fela te parce que ne bolo a tieni baraka ko mesega boeni anyeni comme ya photo ko na niya jete mine confédération CONCACAF moko uluyu opposé ko sebe UEFA moko yu opposé ko be en farafunka jekuluba no e kafu uluma ko fala uluko ko ka lageji nyama jole na folo ko ko nyirebe to ko mina ne ko hakina na nere ko nyi to ko mina ne tun fela te ko sebe parce que niko kibena nini hakilina ye ka proje bado don balontan yere hukumu konna la aka kanfolo ika bla milu yere be balontan dirije diyen fanyami konna la uluku hakilina di ala folo na keru ufele watimina abese ka ko la ta sanfe me ni kerenya hakilina ta kiba bla mgo kumkanka soro abeka nani polulom ni fenchamanyi aka kan ika segiko ispanske ayi hakilima bara fanake ko en hokum konna law ya dansira la ne bolo nini kera ke to ye bon ne bolo fana nini fana ni hakilina ko ne bolo pour le moment ka foko ibe secteur d'investissement commercial do Bolontana ne bolo o wati ma se folo Bolontana abe se kana ni ci a cheni mbe boyeni ana fasoro sera ha ko o ni hakilina
6: o ya hakilina ye o nyana kosobe nga imamuru kante Janni Infantino kan la tigine anya e ka fo asegina ako CONCACAF ni o UEFA o li ako kon kosobe nga CAF alsa makunde don nga eri nyabe Janni Infantino ka sini tigi la tigo me FIFA nyemgo ya la modu kante
1: Mbe mufo folo salitina fo Traoré tugo muna Janni Infantino ani nyamo ko do mani mu yalla wolde be to longtemps ko la nyana bo la ni watin na o takabolo no ma wale o bena to longtemps yere de dia de bola kadaka na fora dolon na afora de folo ko kanu bawmo wode ko nyumanye folo wode na fama yoro ye folo na fora bi ko amban sibi ketron dam mafele kanu inde ato bibi dania fo kwebe wo ñanajew nu robé ni bla fangatigu bolo waritigu bolo wala saw ke sikake wadi ñi ni royé avec egle abade ko du monde terminé yed drona añaye ko fangatigu mu yalo u sera ku u seko ke ni ko du monde ina ay manka mu nawuli ani Donald Trump mu yalo banakum ka blema ay fere tege wala sa ke sikake boama ani dogere mu yalo yu joyoro joyoro de ato po bibila u sera ke ko soro FIFA bolo bina
6: Mamadou Kanté, o famuna ambena kuma ni babu ni kan anka kenevre wala wati sera ka banyrola Abdoulaye Traoré ifani che kosebe au kambe doko kure ambena ni babu re

0: Aunula, nge kanya tane wolon fla sigira Touba Senegal kanya tane kono tombi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Au danse RFI manekan sanfe bi karilon out kalout le fla kuna foli lama keneka. Bi ye domba ye salama dine tabolo mouridou fe Touba du alabato lomba de biye uka okumima magala ukacha mo million woro ye minu yukunda duinka yeni Senegal faba Dakar bitara kilometre kemeflala o batolon bayembi ben muridu ka nyamoko ba che Amadou Bamba Bakay kakoka njagua tarademma Gabon ukera asan keme anbisa wan kelin yenyina ye madul mamun ye muridi ye abiloin corona joro fo onye angalame
2: Me barka da alaye ka barka da alaye kokura sabula biye ala barka da donde ambe fengo fenke bi takasegi hasida kalan amana ke fengo fenye ambe ala defo ka barka da sabula anyimo were o defoye ay o dilani anfe mawma be makal don ibadon ka fo dondon ankanka ala barka da be kan ke hakilto o dilala fenwere tede modo be route me gliado de kono alaye o labo wala ti ka barka da nga anyimo honi alaye ala fo ka barka da gliado daraka watimina osor la aka gabon taha ko kan jagwa sigila ale tumi magani ke watimina ake njarem dude azumba ke na watimina ako mawo matu lembe ko ni ndo mana se aka ala foka barkada amana soro yoroyo
3: tafne won kep ko xamne fa ñun de nak ma sante la yalla
0: ba mouride madoul mamoundé lamé ak makon bayel mana onyé salif sagan wofé fini tigi wa duru ñu ngondé dalaka tara lakana sabati Touba alabato loina o ma baliko slama takatola srakan kasara kamakera kasara to demedo mbaga saber pompio yé kasara kemé anbisam sabade gati o tara demedo o mogo minou fé mogo mugan kelen bonena o nina sigana mo ni wala djou kela mogo kemé saba ñu amnena o yé lakana tigi la mogo gati ku follow ye fan wara fe 600 rd congo jamana konon kaso de biduru ñu on sira ka boli ka bo liebo kaso bon konon kasay mara konon o ye tamasien ye ka irako kaso de mo bi la la ya djula adamane akela saton ko ka fola kaso de nunu boli ko gadi follow ba ya ka foko iko o ye kaso bon la kanal bawo ka demed so kaso de takato la utani marfa sabaye o be ka liebo du don joro ko sebe Utuntara États-Unis sanko ku yere nyini u labana ku yere soro jagwe la Sierra Leone tungala de mortan de kolo ulu sira jumalo jamana inkono ni asien sabana ye ni sisani États-Unis maraba obi farafin de un tungala tagala ogwen ka bo u ka jamana kono ka tagani o Sierra Leone o akaye 600 moros bisaba ane fla O benkan bi jamana fla wuke wa fana benkan kelim bi Etats-Unis fara fina jamana wera wuke adama den ake lafsa ton beku kon mwa minu bwena jmalo owe sidi ya wu jamana den wuye la lesha dukure bato nyafwa wengi.
4: Ghana jamana denye worori, Liberia ta kele, Benin ta kele, Nigeria jamana den kele, ani Togo ka kele. Abe frale nyokon kan, che konanton ani muso kele. U bisimila la, kabi pankuru njigiso la, lakana tigila maufe, ani tunkala deun togola barada. Fogata se, kenaya ministri so, ani kokanko ministri so maufe, Sierra Leone marabaga uka fola. Koni bede fereye, minu blalindo se inkan, mwagon unu bisimila ko nyumankama. Uko, ko yoro keren keren infana la benindo, kenva solution, kakundugo yoro dini ma nunuma, anika u janto u lakanya san u blaliche kata u bojamana u kono baranyogonyari do min te kanob lala san bafla ani mwanu woro damnela Sierra Leone ani Etats-Unis nyogonche abe Sierra Leone yamaria katungala de mwan ani duru de bisimila kalo kono ako be musaka bebo Etats-Unis yere de kun kata mwanu nalila u bisimila li ani utagali u wajamana u kono ola sefa wari million keme shekini ko ole dilendo ako kama kulu folo minana baranyogonyari damnena okera mekalo kli mwan temeni ulu kuye mwoko kono Ontoni ga akobe ka korofo kosebe adama dunka hake la fasa ton chaman fe ina for human rights watch and amnesty international
0: nga den wa bigoro fana wajibe la kastigi ufe maroko jamana kono nga ulu tagani nu sigini bekera lo ko kono ulu tum bora maroko fan chama de la katrasi uta espagne gukan dula mi norlendo maroko du ko lokan minu ye tama yin boloda o chama biolon flani flaye sa ya soro srakan nga kemen anbi saba ñu ron fonam fagara adama di akay la fa ton ka fola awni ke ala malila ala kambe
5: pare ko le ñana je ke ne ba
6: salif sahanoko
2: fari ko lenya je kene ba jemu kanami baho ani akanu baho anka foli krenkreni be aw bela jilenye jango aminu be kan lajeni watina anka bololo Facebook wal ma YouTube san fe amba fo ya aw bismillah aw ka jemu ka en kene kan bi anka babu obe talike frafina muso ko nyonda kan samba fla ani muga ani woro ko nyon ko be boko flana yele be sedani watina Ghana ani Cameroon uluka kere nyona o damnara Côte d'Ivoire jamana na te karam ko faye e merci ka ben kan sebe malakuraya o sulat ko djume amena ni foli ko kan an ka mo le on ka fara o kan FIFA nyem ko Gianni Infantino tunya la nyine ka soro sira daile kenre na floti kuye yani akasegi ko amena kene ni kunchini kuna fani woreye ina fo Zidane ka signe siki France ni tolontan kul nyema yala France ni ke se boli nyokon dan am so fan fe Tour de France ani bololon tolontan basketball kuna fani o bismillah Aw bisimila kokura aw ka fari ko nyanaje kene ba jimukan kene kan bi anka mo leon ndronde be kuma soni kono Mamadou Kanté nyana fim blana ko jugunga o benata anye fero be labe wala sa jimukan ka sigi ka nye aw ye ina fa be ke tuko mina Mamadou Kanté ale bambolo nogonina Mamadou Kanté nit lo bena inoula
1: Salif isa kono ko iniwura
2: ko bastila
1: ka fo ye ifana nyana fim ba de bena ina fo anna me ba ko fana nyana fim be na jugumna bari be yaw wala sake cheke kibaru be wala wiyo
2: ini cheko sebe wala anka mo wolle filana o ye Abdoulaye Traoré ale kuna fani dila ye tumbambolo nogo ni na kabini France nga nege juru yan janfa anna be na nyon soro nyefe Mamadou Kanté babu bi nyafo damina na ulube talike frafina muso ka nyonda kan samba fla ani mbugani woro o mbese na Maroc jamana na kaso ka farao kan tuguni Côte d'Ivoire ad de karamo fa e mers ale ka benkan sebe ma la kuraya FIFA ni mo Gianni Infantino ale fana tunya la ni ka soro sira daile kenre na floti guye ka farao kan Zidane ka signe si France ani akou fari ko lenaje kuna fani wore ambena ko mo nunu babu nunu bela jere de kan yani wala amba damina ni muso ka nyonda kan samba fla ani mugan ani woro Kanté Mamadou ni ni wati na Ghana ani Cameroon uluka nyonda mbesena uka ulube kulu de kono o kulu de ni na Ghana kurufla saba de babolo Cameroon kuru saba de babolo ni nyonda ni Mamadou Kanté a nyalo abe son ka gan nunu jamana fla nunu nyon chede
1: abe gauche abauma amba donko kulufla de domuni yalo fanga kekan ankana nyina ko Cameroon fale ni kula munu yalo wulde dunna muso ka coupe d'Afrique tahabolo la wure adro ale ani Côte d'Ivoire ani Mali ni Egypte cinquera la duguni bauma u qualification te minatu mo na yu sembwala de bari amba donko kabri ni jonjo indamna na position Cameroon abe ko bayira la wafana asisi nemba de don wala sa ke sete jamba ni coupe d'Afrique ni nato gumna te sa demi final la wala sa ke ce que coupe du monde sira soro ba mo nani mu tara coupe demi finale la ou be coupe du monde sira soro bari ke feda la amba don ko gana harina soro abada men ni muso ka coupe d'Afrique bari amena ki do Europe fade wala sa ke ce que do yoro nyuma soro muso ka tolontana wa bibila aka objectif e ke ko ke l'endronde ke tanya fela la wala sa ke temi a do yoro la coupe Coupe d'Afrique terminée donc à tena do royal ou flasibolo donc flananda do munyalo bbc ke nyana boya nikuru wo ku yese bagaya so
2: aya fa choko mina Mamadou Kanté atina no ya sabula Cameroon ka boko fulu la lutinye sebaya soro Mali kan chelufla ani kelen Ghana fanan ka boko fulu tunye sebaya soro Cap Vert kan chelufla ani fu o yere biere alsa Mamadou Kanté a u suina ne kenye mugan ani ne kenye mugan watila Mali ani Cap Vert benan yon soro Mamadou Kanté eye o nyoko ndani fanye choko jume
1: kulu fla de do salif munu yalo be nyoko ndonko nyuma bauma coupe d'Afrique sira nyoko nyini o lure tumbena ni Cap Vert ye Mali sien boala ou katakali folo ou ko benko folo Mali e seba gaya soro Mali aka kenekan bari atara Cap Vert la tuma muna Cap Vert e seba gaya soro ala donc bi kulu fla de do munu yalo be nyoko ndon ou kato lontana ou be nyoko ndonko nyuma wa agandemba debu u fe kulu kulu nyana ke seba haya de soro ni bete ki joyoro fa ni coupe d'Afrique na wala sa do sabana yi ke seke seba haya soro ke seke quart de finale sira soro donc ina fo Mali Cap Vert fana ou fla de nyana ku joyoro fa de ku janto ko nyuma u ka ko fe tolontan na ba u ma mbaye ko Mali u ka ni boko laban na u ye erreur fitini u ye flip fitini u de ke munu yalo wore ato ko ye cheluta Cap Vert fana wo tahabolo kele inde yira ka kola bi bila nouveauté ou que ou joyoro nyuma soro wala sa ke se ke se bahaya soro fo ou que u joro ko ade folo ko feto lontan na nya feto lontan bana kese ke celudo wala sa kese ke se baaya duma chogomi
2: wala sa kase kase baya sur Mamadou Kanté nya fo chogomi na damina na anka mo le flana noy Abdoulaye Traoré kabini Franci si samzi ka foko ne ge jurusu na ani ache Abdoulaye Traoré ni klubena ini nyantuma Abdoulaye Traoré ni nyantuma alsa nege juru cete kaso Mamadou Kanté anka munube en baraki nege juru la noye malanson koy abeka baraki wala sa anka seka Abdoulaye Traoré soro alsa ambetana ye Mamadou Kanté anyafo kafoko Mali ani kaver ulubina nyokon soro wulaina nga kafara ukantuguni ambado kafoko sini anyokon dawre blo dalendo sini ne oye Senegal ani Maroc ye kafara ukantuguni Kenya ani Algérie ulubina nyokon soro Mamadou Kanté Senegal ka boko folo utunchira nizeina wala sa ukaseka nyeta sur ni ñoko dayna diagoya fo Senegal ka Senegal ka Maroc gusi nabi fe ka to ñoko dayna wal manabi fe ka joro ñana may resoro Mamadou Kanté yale efe Senegal bi se ka sebaya soro Maroc ka ni ñoko dayna wa
1: Salif xarina soro Maroc fanga ke boni Senegal ay ko munu yira ka dakan ka bi competition en dambina na position Maroc ani Malawi wulude Kuba yira yere ni competition na bawu mo men tese haris nyakele Malawi ay se bagaya soro kulu baw ka ni we Nigeria wa Maroc fana abora se bagaya de la ni Algérie wa fana aka boko folo fana ay se bagaya soro ani Kenya ce donc bibi la joyro bade bula bawu ma tolontan na muso tolontan na nganaw de bubol mun yalu championnat baula bari ankane nyera Senegal ni Maroc dedo wa Senegal ni Maroc mube ou ka ben kobe atena noya bauma tiou fante aglera tiou munna bibi la wo be seke do yoro soro muso fante fana amba donko bi ou fla kulu fla de do munu yalo ou be jole nyoma si fiuna tiou ka si fiuna tiou ka korobale una ou coupe d'Afrique terminé na wulu de tem sera final la wa fana muso fe fana harina soro bi Maroc pangate bonya ko tiou munna bari nde fante Senegal be aka kubeke wala saka seke sebahaya soro ke sebahaya soro tariku wala saka bla tariku kono cheu temiyoro sifiu temiyoro bari fanan ke sebahaya soro wala saka seke quart de finale sira soro amba donc au Senegal abora dese kelendela ani sebahaya kele wa sebahaya woyere abe wo soro la Kenya kan tumamuna agelayara kunyuma bolo bibila nabe feki jorofa ke se quart de finale la ina fo aya ke edition terminen na chokumuna fa ke seke Maroc bugode wa Maroc baka jamana de kono abaka kene de kono wa fana aka kokoro ma mako
2: be atena no ya uflasibolo Mamadou Kanté ambe hakeji ke kafoko Senegal olube kulu ade kono Maroc Algérie ani Kenya Maroc te benyefe ni kulu woro ye Algérie betuka ko ni kulu sabaye kulu be kono o ye Côte d'Ivoire de benyefe ni kulu naniye Tanzanie betugo ko kulu saba Burkina Faso kulu saba Afrique du Sud be ko fe kulu se kono Malawi de benyefe ni kulu woro ye Mamadou Kanté o ye sewade Jean Bibé oluk fe oluko kulu saba Nigeria kulu saba ni Egypte Ghana ulu debe nyefe uka kulu edde kono oni Cameroon kulu sabani saba o nyokonda imbe sena sisa negejuru sra ni ma si negejuru sra bambolo anye Abdoulaye Traoré soro sisa anyabala jaula Abdoulaye Traoré in nyantuma
5: Salifu ifana inyokuma ifo lilo
2: ajara nye kisoro koso be sabula tu nkagele doni kabini folo ina anyi ifo alame bako bela jelen beku ima kono wala sa ikana andeme kana talike ni kuna ni jemuka ina nogo juru la Mamadou Kanté kuna funi dila aletu mambolo na aletu mbaroke babu nunuka Mamadou Kanté ni Abdoulaye Traoré don alefana nye kuna funi dila kabini Franci jamana na Abdoulaye Traoré ambabla ine anlame bako kanyoron fofolo Abdoulaye Traoré ami bla ina la me bra ko ñu ronfo
5: Salifu nga foli ba bela jeli ñi farkolo ñene jey kené ka e fo RFI sans fait donc on la me bra fin fin be dunia fantan nani bela kra yoro yoro be foli no farkolo ñene ñene jey kené ka yanu
2: a jarani ko sobe a foli jarani ko sobe ambe tanyi alsa baro ye Mamadou Kanté amadou kafoko a out kalut le nani na Burkina Faso uluni Afrique du Sud bena ñoro soro a Kanté yala Burkina Fananka ñoro ndayna e ñebe e ñen ye ñi chogodme
1: Papier santé amba foko Afrique du Sud de favorier hari na soro Afrique du Sud kabri ni jonjo ndam na u begele ya bade kono Afrique du Sud badi amba donko tolontan na muso tolontan na nganaw de be mudi ya lon adonia buye seko buye bawuma sani Nigeria ka ta wulude ata donko dabe kulu damani munu ya lon wulde muso ko coupe d'Afrique ta na bora Nigeria ni Guinée équatorialement donko bibila ko bawu be seka yira bari position Burkina Faso ke balna ya ko ke ina fo Côte d'Ivoire ya ke to munna ba o mande fante Côte d'Ivoire ale de balna ya ko ke ni competition yi be la ale mum be o kulu kele yi kono ay Burkina bugo wa fana akena Afrique du Sud ke tlani binte hari na sura ba do ka be seke atume seke se baga ya sura la bari bi Burkina Faso fana ay ko nyuma wira munu ya ro abe seke hakili sigi do ni ka fo ko nu sinsi u ka nyuma yoro la u ka boko timinu nunna ku ka de filiw dilandoni ou bien c'est que Kouba ira ou voilà ça que c'est que c'est baraya sera ira Afrique du Sud mounia longana bade don mousou kato lontan
2: nana baude don mousou kato lontan na jamana moumbena o jonjon tambe na o don adon kou natau don natau la alsa ambe kouma ntolontan kanga nise ina ambe kouma ambe ta Côte d'Ivoire de karamouro faye emerse ale ka benkan ouma lakouraya latige jatimina kera Côte d'Ivoire tolontan kou nyanabou djekoulono e Fédération Ivoirienne de Football ouya latige ouma sonka faye emerse ka benkan seven la kuraya Abdoulaye Traoré ye kuna fuli dilaye yala ni jatimina ni kera balnako ye efes walima ina tun sigilendo kabini coupe du monde nyonda ni ntemena kafoko fay emeska benkan atina la kuraya wa alsa neyo bekan an janfani Abdoulaye Traoré che amour quand te besigima alsa de Côte d'Ivoire de karamo fay emers anyafo coupe du monde anka kene tamina una coupe du monde nyonda ay kanji kan jonjon ay kera so buyo ko di Côte d'Ivoire ma taratuguni kas fere beke wala sa Côte d'Ivoire ka 16e de finale sera sur ni nyonda ina nga jatibina kele u kele ko ka jatibina o ke aka benkan seme mala kuraya amour quand te yala akera balna ko efe walima ina ton sigilendo
1: Salif niata kada ambe wakati muna ni tente Coupe d'Afrique sila nyoko Robin ani Coupe d'Afrique Coupe du Monde munyalo ambora la beke balna ya kubade ba umande ere ya bololo sila uka yutoko tumamuna akera balna kubade nina seke seke luya ira kutinyade don aku labana keke balna ya kufana nyetkuni ba umamba donko inafo yafo choko muna bora sejem de final de la wakana inafo Senegal naka dege kala moko kera choko muna Coupe du Monde timine na Coupe du Monde kono la lere manka munu yera kola a manka chama meye MRC Faika kola ko bibila a sembora bara la tukumuna bari amba don pananko MRC Faye ngulu ngulu kuma chara kola kabri Coupe d'Afrique meina ka foko a chama tunyambi na ko donia chama ntala ba uma timbe sugandi la tukumuna muna chake dega kala moko ye wea soro tere de tuntuye uka dega kala moko bora ye wala sake seke dega kala moko were nyini munyalo alele Coupe d'Afrique tola che we MRC Faye natika a sigi wo joyrola harina ye Coupe d'Afrique ta wo saina bari amba ye uko kabri

0: Uba kene kan dɔw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka farikolo ɲɛnajɛ ka sini ɲɛsigi bɛna kɛ juman ye a kuma laseli kɔ kunnafonidiso caman fɛ taratadon FIFA ye a jira ko a b'a fɛ ka sɔrɔ sira dayɛlɛn kɛnyɛrɛ ye nafolotigiw ye u cɛma Thrive Internal no ɲɛma ye Joshua Kushner ye Etats-Unis jamana ɲɛma burancɛ a ka nin baarabolodalen lafasili hukumu kɔnɔ Janin Infantino y'a sɛmɛntiya ko dolari wari miliyari 40 ni murumuru fila de bena don FIFA kun wa ko tɔn ye jɛkulu 100,000 ni tani kelen bena dolar wari miliyɔn 40 ɲɔgɔn de sɔrɔ farafina tulantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda CAF tɔndenw kɔni ma u hakilina jira fɔlɔ nga a CAF ɲɛma a Patrice Motsepe y'a ɲini u fɛ u k'u kunnamira kosɛbɛ yani u ka jaabi di
1: a kuma tun cayara kosɛbɛ yanni a FIFA ɲɛmɔgɔ n'o ye Janni Infantino ye a ka sɔn ka sigi a ko Mamadu Kante FIFA ɲɛmɔgɔ ni kalatigi tun ye ka sɔrɔ sira dayɛlɛ Abdoulaye Traore i b'an bolo nɛgɛjuru la i tulo b'an na wa
2: Nklobolo kosebe
1: Alsa nige jurobe ka ban ni yonche antume kuma FIFA nyemoro kala tige de kanoye Janni Infantino ye atunya la tige ka foko abena srosira daele kenre barakela uye oye kera kuma chaman chukuma chaman kera ko kan munu kan chara foka ala tige ka segi ako e hakina munye FIFA nyemoro kan la tige kan yala abe faraka ntolontanta ne nyefe de wal mabase gin kode Abdoulaye Traore
2: Janni Infantino kani hakilina ube ya kani proje nere bolo asegira kofe odo kunya a solution nyana mamba ere kada kunju menka ni hakilina ta ni kokibe na fendo do balontan hukumu konna la ni milu ere ye balontan nyema ye ni balontan akteru ero ni anana ni problemu ni nyokoche na farafara li buena ni akalakala li akakan kosebe iko ola seki ko ne bolo akele nga seki ko aka proje na ode kera fenye na mamba ye folo ni hakilina ya lagega proje lage akoka dun kosebe paske ni kokibe secteur d'investissement privé dont Bolontana a yuruku sira daeleni oka boni aye kateme abela jelinka kuma rebe tolanchi kalama tokomina iba kalama entreprise et société werobe ulure ba bela jelinko fo le ba financer donc ni amose ko entreprise ou fanania jetemine fana Bolontan dirigeant banu nu fana de taba ala ni ko kibena baraka ni hokumu konna la obe min fo favoritisme ou bien corruption mais c'est quand ni na hokumu konnal oere ni ne siran ko ina ko sebe ne ko ngo ne ko ni hakina te ne fela te parce que ne bolo a tieni baraka ko mese ga boeni anyeni comme ya photo ko manania je termine confédération CONCACAF moko uluyu opposé ko sebe UEFA moko yu opposé ko be en farafunka je kuluba no e kafie uluma ko fala uluko ko ka lageji nyama jole na folo ko ko ni rebe to ko mina ne ko hakina na nere ko ni to ko mina ne tun fela te ko sebe parce que Niko kibena nini hakilina ye ka proje bado don balontan yere hukumu konna la aka kanfolo ika bla milu yere be balontan dirije dien fanyami konna la uluku hakilina di ala folo na keru ufele watimina abese ka ko la ta sanfe me ni kerenya hakilina ta kiba bla mgo kumkanka soro abeka na nini problem ni fenchamanyi aka kan ika segiko jpanske ayi hakilima bara fanake koy hukum konna la ya dansira la ne bolo nini kera ke to ye bon ne bolo fana nini fana ni hakilina ko ne bolo pour le moment ka foko ibe secteur d'investissement commercial do Bolontana ne bolo o wati ma se folo Bolontana be se kana ni ki atieni mbe boyeni ana fasoro sera ha ko ni hakilina ye
1: o ye hakilina ye o nyana kosobe nga Mamadou Kante Janni Infantino kan la tigine anya ye ka fo asegina ako CONCACAF ni o UEFA o li ako konkosobe nga CAF alsa makunde don nga eri nyabe Janni Infantino ka sini tigi la tigo di FIFA nyemgo ya la Mamadou Kante
3: Mbe mufo folo salifina fo Traore tugumuna Janni Infantino ani nyamu ko dogo mani mu yalla wolde be to longtemps ko la nyana bo la ni watina o takabolo nu ma fale o bena to longtemps yere de dia de boala kadaka na fora dolon na afora de folo ko kanu bawma wode ko nyumanye folo wode na fama yoro ye folo na fora bi ko amban sibi ketolo dam ma fele kanu inde ato bibi dani ya fo ko be wo nyana jewunu no robe ni bla panga tigu bolo wari tigu bolo wala saw ke sika ke wadi nyini yoro ye abe ke gele abade ko du monde temine ye drona anyaye ko panga tigi mulu yalo u sera ku u seko ke ni ko du monde ina ay manka munna wuli ani Donald Trump mu yalo bana kumka blema ay fere tege wala sa ke sika boama ani dowere mu yalo yu joyoro u joyoro de ato po bibila u sera
4: kera ke ko soro FIFA bolo bi na foro ko ni taka bolo kele ngo de be sigi sen na
1: Mamadou Kanté Mamadou Kanté o famuna ambena kuma ni babu ni kan anka kene wala wati sera ka banyola Abdoulaye Traoré ifani che ko sebe au kambe doko ngore ambena ni babu re.

0: Aunula, nge kanya tanegolo mfla sigira Tuba, Senegal, kanya tanekona tombi Paris.
1: Issouf, Zerbo.
0: Audance RFI manekan sanfe bi karilon out kalout le fla kunafoli lama keneka. Bi ye domba ye slama dine tabolo mourudi ufe Tuba du alabato lomba de biye uka ukumima magala ukacha mo million woro ye minu uyukunda duinka yeni Senegal faba Dakar bitara kilometre kemeflala o batolon bayembi ben muridu ka nyamoko ba che Amadou Bamba Bake kako kanjagua tarademma Gabon ukera asan keme anbisa wanikele ye nyina ye madul mamun ye muridi ye abiloin corona jorofo onye angalame.
2: Me barka da alaye ka barka da alaye kokura sabula biye ala barka da donde ambe fengo fenke bi takaseki hasida kalan amana ke fengo fenye ambe ala defo ka barka da sabula anyi mo were o defoanye ay o de la nyi anfe moma be makal don ibadon ka fo don don ankanka ala barka da be kan ke hakil to odla fen were tede modo be route me gliado de kono alaye o labo wala ti ka barka da nga anyi mo ni ale ala fo ka barka da gliado daraka watimina osorla aka gabon taha ko kan diago sigila ale tumi magal ni ke watimina ake njarem dude azumba ke na watimina ako mawo matu le benko ni ndo manase aka ala foka barkada amana soro yoro yoro
3: tafne won kep ko xamne sama ñun den ma sante la yalla
0: ba mouride madoul mamoudé lamé ak makon bayele mana onyé salif sagan gofé fini tigi wa dur ñu wandé dalaka tara lakana sabati touba alabato loina Oma baliko sulaman takatola sarakan kasara kiamakera kasara to demedon baga saper pompio ye kasara keme anbisam sabade gati utara demedon o mogo minu fe mogo mugan kelembo nena o nina sigana mogo ni wale jugu kela mogo keme saba nyo omenena o ye lakana tigila mogo gati kun follow ye panwere fe 600 RD Congo jamana konon kaso den biduru nyo sila ka bolika bo liebo kaso bon kono kasay marakono o ye tamasien ye ka irako kaso de mo bila la ya djula adamade akela fsaton ko kafola kaso de nunu boliko gadi folo ba ya ka foko iko o ye demed o ye kaso bon la kanal bago ka demed soro kaso de takato la utarani marfa sabaye o beka liobo dugudun joro kosobe Utuntara États-Unis sanko ku yere nyini u labana ku yere soro jagwe la Sierra Leone. Tungala de mwotan de kolo ulu sira si, jumalo jamana yinkono. Ni ya siyen sabana ye ni sisa ni États-Unis maraba obi fara fiyon de un tungala takala o gwen ka bo uka jamana kono. Ka takanyo Sierra Leone o akeye sisa mwos bisaba ane fla. O benkan bi jamana fla wuke wa fana benkan kelim bi États-Unis fara fina jamana wera wuke adama den ake lafsa ton beku kon mwa minu gwena jmalo owe siria wo jamana den wye la lesha dukure ba ton yon fwa mye.
4: Gana jamana denye worori Liberia ta kele, Benin ta kele, Nigeria jamana den kele ani Togo ka kele. Abe frale nyokon kan, tche konanton ani muso kele. U bisimila la, kabi pankurunjiki soda, lakana tigila maufe, ani tunkala deun togola barada. Fou atase, kenaya ministri so, ani kokanko ministri so maufe, Sierra Leone marabaga uka fola. Koni bede fereye, minu blalindo se inkan, mogon unu bisimila ko nyuman kama. Uko, ko yoro keren keren fana la benendo, ken va solution, kakundugo yoro dini ma nunuma, anika u janto u lakanya san u blaliche kata u bojamana ukono. Bara nyongonya ridu, minte kano blala san bafla ani mwanu woro damnela Sierra Leone ani États-Unis ni nyongonche. Abe Sierra Leone yamaruya katungala de mwan ani duru de bisimila kalo kono. Ako be musaka bebo États-Unis yere de kun kata mwan nunu nalila u bisimila li ani utagali u wajamana ukono. Ola, sefa wari milyon keme sheki niko ode dilendo ako kama. Kulu folo minana bara nyongonya damnena okera mekalo kli mwan temeni. Ulu kuye mwoko kono Nontoni. Ga, ako beka korofo kosebe, adama dunka hake la fasa ton chaman fe. Ina fo Human Rights Watch and Amnesty International.
0: Tunga den wa bigoro fana wajibe la ka sigin ufe Maroc jamana kono. Nga ulu tagani nu sigini bekera loko kuyin kono. Ulu tumbora Maroc fan chama de la ka taga si uta Espanya gukan dugu la mi noralendo Maroc dugu kolokan. Minu ye tama yin boloda uchema biolon flani fla ye saya soro srakan. Nga keme anbi sabay ñu fonam fonon fagara adama di akay la fa ton ka fola awni ke ala malila ala kambe
5: pare ko le ñana je keneba
6: salif sahanoko
1: fari ko lenya je kene ba jamu kala me baxaw ani akanu baxaw anka foli krenkreni bi aw bela jile ni jango aminu be kan la jeni wati na anka bololo Facebook wal ma YouTube san fe ambaw ambafo ye aw bismillah aw ka jimu ka en kene kan bi anka babu obe talike frafina muso ko nyonda kan san bafla ani muga ani woro ko nyon kumbe boko flana yele besela ni wati na Ghana ani Cameroon uluka kere nyon na o damnara Côte d'Ivoire jamana na tege karamu ko faye emers ka benkan sebe malakuraya osula tiko jume amena ni foli ko kan anka mo leon ka fara o kan FIFA nyem ko Gianni Infantino tunya la ni ka soro sira daile kenre na flo tikuye yani akasegi ko amena kene ni kunchini kuna fani wureye ina fo Zidane ka signe ski France ni tolon tankul nyema yala France ni ke se boli nyokon dan amuso fan fe Tour de France ani bololon tolon tan basketball kuna fani o bismillah aw bismillah kokura aw ka fari ko nyanaje kené ba jimukan kené kan bi anka mo leon ndron de be kuma soni kono o mamadu kanté nyana fim blana ko jugunga o benata anye fero be labé wala sa jimukan ni kasigi ka nyé aw yi ina fabeke chuko mina mamadu kanté ale bambolo nogonina a mamadu kanté nit lo bena inoula
5: salif isa kono ko iniwura
1: ko bastila
5: ka foye ifana nyana fim bade bena ina fo anna me bako fana nyana fim bena jogumna bari be yaw wala sa ke ceke kibaru be wala wala wiyo
1: ini che ko sebe wala anka mo wolen filana o ye abdullahi traore ye ale kuna foni dila kuna foni dila ye tumbambulo nogo nina a kabini franci nga nege juru yan janfa anna bena nyon soro nyefe mamadou kanté babu bi nyafo damina na ulibe talike frafina muso ka nyon dan kan sambafla ani mbugani woro o mbese na maroc jamana na kaso ka farou kan tuguni côte d'ivoire ad de karamo fa emers ale ka benkan sebe ma lakuraya FIFA numero Gianni Infantino ale fana tunya la nyine ka soro sira daile kenre na flo tiguye ka farou kan Zidane ka signe ci franci ani fari ko nyina je kuna fani wore ambena ko mo nunu babu nunu bela jere de kan yani wala amba damina ni muso ka nyogonda kan samba fla ani mugan ani woro kante momodu ni nyuwati na Ghana ani Cameroon uluka nyogonda be sena uka ulube kulu dede kono o kulu deni na Ghana kurufla saba de babolo Cameroon kuru saba de babolo ni nyonda ni momodu kante a nyalo abe son ka gan nunu jamana fla nunu nyon chede
5: abe gan uche bauma amba don ko kurufla de domulu yalo fanga ke kan ankana nyina ko Cameroon fale ni kula munu yalo wulde dunna muso ka coupe d'Afrique ta habolo la wure ado ale ani Côte d'Ivoire ani Mali ni Egypte cinquera lo tuguni bauma u qualification te minatu mo na yu sembo ala de bari amba don ko kabri ni jonjo indamna na position Cameroon abe ko bayira la wafana a sisi nemba de don wala sa ke seke janvaya ni coupe d'Afrique ni na tugu munna te ta demi final la wala sa ke seke coupe du monde sira soro bawo nani munutara coupe demi final la ube coupe du monde sira soro bari ke feda la amba don ko gana harina soro abada men ni muso ka coupe d'Afrique bari amena ki do Europe ade wala sa ke seke do yoro nyuma soro muso ka tolontana wa bibila aka objectif ke ko ke lendronde ke tanya fela la wala sa ke temi a do yoro la coupe Coupe d'Afrique terminée nuna donc à tena do royal ou flashi bolo donc flananda do munyalo a bbc ke nyana boya nikuru wo ku yese bagaya so
1: aya fo choko mina mamadou kanté atina no ya sabula Cameroon ka boko fo la lutine sebaya soro Mali kan chelufla ani kelen Ghana fanan ka boko fo lutine sebaya soro Cap Vert kan chelufla ani fou o yere biere alsa mamadou kanté a suina on nege kenye mugan ani nege kenye mugan watila Mali ani Cap Vert bena nyoron soro mamadou kanté eye o nyoronda ni fanya chiko jume
5: kulu fla de do salif mulu ya lo be nyoron donko nyuma bawma coupe d'Afrique sira nyoko nyini o lure kumbena ni kaberye Mali sembwala ou katakali folo ou kop denko folo Mali e se bagaya soro Mali aka kenekan bari atara kabber la tuma muna kabber e se bagaya soro ala donko bi kulu fla de do mulu ya lo be nyoron don ou katolontana ou be nyoron donko nyuma wa agandemba debu ou fe ou kulu ou kulu nyana ke seba kaya de soro ni bete ki joyoro fa ni coupe d'Afrique nina wala sa do sabanya ike seke seba kaya soro ke cheke karde final sira soro donc ina fo Mali Cap Vert fana ou flade nyana ku joyoro fa de ku janto ku nyuma ou ka kofet lontan na ba ou mamba eko Mali ou ka nin boko laban nina ou ye erer pitini ou ye flip pitini ou deke mouni alo ore ato kou ye chelouta Cap Vert fana ou takabolo kene yera kakola bibi la n'u bɛ fɛ u kɛ u jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ walasa kɛ se kɛ sebagaya sɔrɔ fo u kɛ u jɔyɔrɔ kɔ de fɔlɔ kɔfɛtɔlɔntan na ɲafɛtɔlɔntan fana kɛ se kɛ celu dɔn walasa kɛ se kɛ sebagaya d'u ma cogo min
1: walasa ka se ka sebaya sɔrɔ Mamadu Kante n y'a fɔ cogo min na daminɛ na an ka mɔgɔlen filana n'o ye Abdulaye Traore kabini Faransi sisan an be se k'a fɔ ko nɛgɛjuru sɔnna an ni a cɛ Abdulaye Traore ni tulo bɛ na i ni ɲantuma Abdoulaye Traoré ñina ntuma alsa ne gëjuru cété kasso Mamadou Kanté anka munu be en baraki ne gëjuru la noyé malanson koy abé ka baraki wala sa anka c'est ka Abdoulaye Traoré soro alsa ambe tanayé Mamadou Kanté anyafo ka foko Mali ani Kaver ulubina ñokon soro wulayna nga ka fara ukan tuguni ambado ka foko sini anyokon dawré blo dalindo sini ni oyé Sénégal ani Marokié ka fara ukan tuguni Kenya ani Algérie ulubina ñokon soro Mamadou Kanté Sénégal ka boko folo utunchira ni zeina wala sa c'est ka ñeta soro ni ñoko dayna diagoya fo Senegal ka Senegal ka Maroc gusi nabife ka to ñoko dayna wal ma nabife ka joro ñana ma yere soro Mamadou Kanté yale efe Senegal bi se ka sebaya soro Maroc ka ni ñoko dayna wa
5: Salif xarina soro Maroc fanga ke boni Senegal ya ay ko munu yira ka da kan ka bi competition in damina na position Maroc ani Malawi wolu de ko ba yira yere ni competition na baw mo men de se harish nyakele Malawi ay se bagaya soro ko baw kan ni we Nigeria wa Maroc fana a bora se bagaya de la ni Algérie wa fana aka boko folo fana ay se bagaya soro ani Kenya ce donc bi bi la joyro ba de bula baw ma tolontan na muso tolontan na nganaw de bubol mun ya championnat baula bari ankane nyera Senegal ni Maroc de do wa Senegal ni Maroc mu be u ka ben ko be atena noya bawma ceu fampe aglera to munna bibi la wo be seke do joyoro soro muso fampe fana amba donc bi u fla kulu fla de do munu yalo u be jole nyoma si fiuna ceu ka si fiuna ceu ka korobaleuna u coupe d'Afrique te mine na wul de ten sera final la wa fana muso fe fana hari na soro bi Maroc fangate bo nyako to munna bari fampe Senegal be aka kubeke wala sa ke seke sebahaya soro ke sebahaya soro tariku wala sa ka bla tariku kono cheu temiyoro si fiu temiyoro bari fanan ke sebahaya soro wala sa ke seke quart de finale sira soro amba donc au Senegal abora de ce kelen de la ani sebahaya kele wa sebahaya wo yere abe wo soro la Kenya kan tumamuna agelara kunyuma bolo bibila na be feki gorofa ke ce quart de finale la ina fo aya ke edition terminé na chokumuna fa ke seke Maroc bugode wa Maroc baka jamono de koro abaka kene de kono wa fana aka kokoro madomba ko be atena no ya uflashibo
1: atena no ya uflashibo amuru kante ambe hakiji ke kafoko Senegal ulube kulu ade kono Maroc Algérie ani Kenya Maroc te benye fini kulu woro Algérie betuka ko ni kuru sabaye kulu be kono oye Côte d'Ivoire de benyefe ni kuru naniye Tanzanie be tugu ko kuru saba Burkina Faso kuru saba Afrique du Sud be ko fe kulu se kono Malawi de benyefe ni kuru woroye Mamadou Kanté oye sewade Jean Bibé oluk fe oluko kuru saba Nigeria kuru saba ni Egypte fu Ghana olu de benyefe ko kulu de kono oni Cameroun kuru saba ni saba onyo nda imbe sena 600 negejuru sra ni ma si negejuru sra bambolo anye Abdoulaye Traoré soro 600 anya bala jawla Abdoulaye Traoré inyantuma
6: Salifu ifana inyokuma ifolelo
1: ajara nye kisoro kosobe sabula tu nkagele doni kabini folo ina anyi ifo alame bako bela jelen beku imakono wala sa ikana andeme kana talike ni kuna ni jemuka ina nogo juru la Mamadou Kanté kuna funidila ale tu mambolo nale tumbe baroke babu nunuka Mamadou Kanté ni Abdoulaye Traoré don ale fana nye kuna funidila e kabini Fransi jamanana Abdoulaye Traoré ambabla ine alame bako kanyokon fofolo Abdoulaye Traoré ami bla ina la me bra ko ñoron fo
6: Salifu nga foli bo bela jeli ñi farkulu ñene jey kené ka e fo RFI sans fin donc on la me bra fin fin be dunia fontan nani bela kra yoro yoro be foli no farkulu ñene jey kené ka yanu
1: a jarani ko sobe a foli jarani ko sobe ambetani alsa baro ye Mamadou Kanté amadou ka foko a out kalot le nani na Burkina Faso uluni Afrique du Sud bena ñoro soro Kanté yala Burkina Fananka ñoro dayna e ñebe e ñen ye ñi chogodime
5: Papier santé, on va voir Afrique du Sud des favoris. Harina Soro, Afrique du Sud, Kadri, Ninjonjo, Indam, Nanao, Begele, Abade, Kono, Afrique du Sud, Badi, on va donc au Tolontana, Mousso Tolontana, Nanao, Debe, Mouyalan, Donia, Bouye, Sieko, Bouye, Baumasani, Nigeria, Kat, Aoulou, Deata, donc Oudabe, Koulou, Damani, Mouyalan, Oulde, Mousso, Kapoub d'Afrique, Nabora, Nigeria, Nigine, équatorialement, donc Bibila, Kou, Baou, Besekaïra, Bari, Poussissant, Burkina Faso ke balna ya ko ke ina fo Côte d'Ivoire ya ke to munna ba o mande fanfe Côte d'Ivoire ale de balna ya ko ke re ni competition yin bela ale mum be o kulu kele yin kono ay Burkina bugo wa fana akena Afrique du Sud ke tlani binke harina so ramba don ka be se atume se ke se bagaya so rala bari bi Burkina Faso fana ay ko ni mo wira mun yo alo abe se ke hakili sigi do ni ka fo ko lu yu sinsi u ka nyuma yoro la u ka boko temine nunna ku ka de filu dilandoni ou bien c'est que Kouba ira ou voilà ça que c'est que c'est bagaya sera ira Afrique du Sud mounia long nana bade don mousso ka tolontan
1: nana bade don mousso ka tolontan na jamana mounbe na o jonjon tambe na o don do kou na taw don na taw la alsa ambe kouma tolontan kanga nise ina ambe kouma ambe ta Côte d'Ivoire de karamouro faye emerse ale ka benkan ouma lakouraya latige jatimina kera Côte d'Ivoire tolontan kou nyanabou djekoulono e Fédération Ivoirienne de Football ou ya latige ouma son ka faye emerse ka benkan seben la kuraya Abdoulaye Traoré ye kuna fo di laye yala ni jatimina ni kera balnako e fes walima inatun sigilendo kabini coupe du monde nyonda ni tebena kafoko fay emeska benkan atina la kuraya wa alsa neu bekan anjan fani Abdoulaye Traoré che amour kante besigima alsa di Côte d'Ivoire de karamo fay emers anyafo coupe du monde anka kene tebena na coupe du monde nyonda aye kanji kan jonjon aye kera so buyo ko di Côte d'Ivoire ma taratuguni ka sfere beke wala sa Côte d'Ivoire ka 16e de finale sera sur ni nyonda ina nga jatibina kele u kelen ko ka jatibina ke aka benkan seme mala kuraya amour kante yala akera balna ko e fe walima ina ton sigilendo
5: Salif Niata kada ambe wakati muna ni tente Coupe d'Afrique sila nyoko Robin ani Coupe d'Afrique Coupe du Monde mounyalo ambora la reke balna ya kubade ba umande ere ya bololo sila uka yutoko tuma muna akera balna kubade nina seke seke luya ira ko tinyade don ako labana keke balna ya kufana nyet kuni ba umamba don ko inafo iafo choko muna bora sejem de final de la wakana inafo Senegal naka dege kala moko akera choko muna Coupe du Monde temine na ko du monde ko la la manka munu yera ko la am manka chama meye MRC Faika ko la ko bibila a sembora bara la to munna bari amba don fananko MRC Faye ngulu kuma chara ko la kabri ko dase kemeina ka foko chama tunyambi na ko donia chama ntala bauma timbe sugandi la to mon ko kuma munna ta ke dega kala mokoye waya soro terre de tuntuye u ka dega kala moko bore wala sa ke sege dega kala moko were ni ni nyalo ale ko Coupe d'Afrique to la ci wi MRC Faye nati ka a sigi wo joyro la hari na Coupe d'Afrique ta wo sayina bari amba yo ko kabri wo ko sisa wo begele ya bade kono kadaka Côte d'Ivoire tolontana nimo bebe munu yalo Coupe du Monde utumbe seke jamfaya wo xana Coupe d'Afrique terminé na yereni Egypte yu wo sayina utumbe seke jamfaya ko nyuma jala ci chaman kera MRC Faye la bari a taxatu ko ntuna men sigi ni wati mun yalo Coupe d'Afrique sira nyoko Karo Saba walma kalon fila de torala wafana ambora Coupe du Monde de la munyalo harina soro atumbe seke jamfaya ke Norvès bugo bari amba eku ayeku wira munyalo ko nyuma wudodo kada kan experience chamantala ni nyako Coupe du Monde folo de donc a kera balna ya ko niya mafele wakati muni atara wafana niya mafele jalaki munu betumbe kela kola mwotu tumbe seki sika koko dombe nale na jalaki ko kola sera ube seke fere nina kola
1: Obsega feri nyina kola inafo ole keratin Abdoulaye Traoré ni nyantuma
6: salut fui folo no tuni nyabala shuwa ga machuni bololo sirate ka utate fenga sombi ate fenga kuma
1: ako gelera nga sisan ko ni anyi soro anji gi bakan ka foko ambe tonyo ko bolo fon djemo kan ni laban wakati la antu meromina oye
6: na la sonamba mago blala
1: antu beiro mina utinye Côte d'Ivoire kadde karamo kala hala de la anya e kafoko Côte d'Ivoire tronta ko nyona bo jekulu ye jati mine ke wela tige o mason ka fay MSK ben kan seven ko la kraya akabara o son sori la o beka de karamo kura wera nyini yala Abdoulaye Traoré ni amana sinsi fay MSC bara munuke ka coupe d'Afrique di Côte d'Ivoire ma ka fara o kantuguni ani sama utara coupe de monde ni na ay bara nyuma ke sabula ay la 16e de finale la yala ka banka ka ben kansebe la kuraya akira balna ko efe walima ina tun siglen no
6: ka emers fay ka baranyo wonti ni wati la abalane la kosebe mais ka fo ne dronte mama be balontan domini donc to lantan bol domini donc kosebe balam ko chamana parce que mo shi kun siglen tanai ni aja te emers fay re anana Ivar Ekoupe Nationale la tokomina kanuta tokomina ka Jonjon taka duma okofe ka klaka Coupe d'Afrique wereke okofe tuguna ya jete min fana yai am photo ko mina e kujumo ni ya chien folo e bien vrai que experience bata la mais aya seko ka seko e fem fe OK ni ya jete même match de préparation era la équipe mi era sera ka France ba de gauche e na balambela la okere mers fa ka équipe donc a tableau kun kai ko sebe ali mondial in kofe ka foko bi ko akabara ndra kila akabara dan sira la balambela abala kotigi yere la no emerse fire yi me ni niya yi ni kuna son beke balontan konna la niya jete mine fana fendo be duguma nanko ulu bete se kafo niya yi ni kera agacha ala feba don Ivar Federation Iba soro uni andagi degi kera mogo dofana benga dobu ulu nyokonche sino emerse fire ka akabara nagati tanka akabara dan sira la Iba jete mine sabu fuy, rezon fuy ta la sabu fuy te no. Aireko kata a rezon donko me kate na nyingali ke akira kumin konna la. Me niya e federation ni wali ata. Iba soro doko la u...
1: Alsa nege jurube kan janfa antu ani Abdoulaye Traoré ni nyonche atumbe ka kuma Côte d'Ivoire ka dege karamo ko koro 600 dege karamo ko koro amse ko defo affaire MSK la haya kan akira balna ko yi ale fe ina faira fo chukumina ani atolonta kanu ba chama nga Mamadou Kanté euro dollar antse ka foko utumbise ka fire MS Black ka tanyini samawiye sabula alnika soro Filou Dokera coupe du monde nyonda ina nga doni kobita nyeta soro sabula damnaraka jigia di sifin chamama adamnaraka jigia di Côte d'Ivoire kokoro moro mba chamama utun seka garjige wire jama kabla akatanyi wala sa akaseka akafinu filu latile ka nyeta soro ni Côte d'Ivoire kantolontanye wa
5: nyeo da fosa alif wode anka kulu chamanka gale ya baye bauma nye itadugudenta ka sugandika ke dege kalamoko ye bibila abe experience soro la abe donia soro la atara kubdi dubdafik lala atara kubdi mwondo na wa ko chamande karan kali nasoro fili chamankera la bari ay ko chamande kalamunu yalo bibila nutu nyaso wakatin dokomani nadoro abe seke kulu da munyalo abe ke kulu numamba de wa fili munu yalo akera atena ke kuni bauma nitu nyashi ya folde coupe du monde anya an baserama coupe d'afrique terminé fanana anya ko ni nyashi ya folo ya coupe d'afrique damina wakati la fa ban wakati la donc fananye manque d'expérience ya bolo bari bibila anka kulu anka federation nyamoko nyana ku hakli to wala ko nyuma bauma awo ko kene ambe wure senegal mali ani eric sekusel ani Côte d'Ivoire Europe de ambe wore wute wati duma wunyalo wore ba to ko ku do Europe ko nyuma wa fana ke ko nyuma da sen na ko nyuma amba don ko ku nyuma fan sani ka da sen kan ko ite wati ni be di dege kala mogoma ake se ke bara nyuma ke to ko muna kala sen
1: yo famu na Mamadou Kanté ni wati na Mamadou Kanté Ghana ani Côte d'Ivoire ka ani Cameroun ka nyoko ndambe sen na muso ka nyoko ndan kanna ube ka nyoko kombeni wati mugan ali sabana de la Cameroun ye chelo kelendo Gana nyekoro kuna fani wera ula basket afro basketball sifi munu si mateme santa ani shiginka uluka nyogondan bedamina Côte d'Ivoire jamanana kadamina utkalot le duro katabla utkalot le woroina le tan ani woroina alsa basketball le nyogondan basketball la Monaco basketball uluka ko sonseri la kabo Fransi nyogondan ina kasabubuke soroko gile aye la tigini tara Fédération Française de Basketball le bolo antuguni Fransi negese buli nyogondan noye Tour de France musouka nyogondan Suisse okera Suisse bi muso nunu Netherlands jamana dende sebaya soro noe lerona vibesi ale sebaya soro bi ka ninyashi nyeflana nye ka sebaya soro tuguni droki nere mugu mabedone ale de la alza ambe ta kuma 600 coupe du monde noe FIFA ka latike kan o ye Gianni Infantino sino FIFA nyemo ale tnyana tike ka soro sira daile kenre barakela uye coupe du monde na nga asigina oko anka bintu sise kani la seri na me ambesekin kana
4: Europe lantan ko nyana bo chekada UEFA ta ko America CONCACAF ani Azika AFC fanamason FIFA nyema kala nyini nyima Azi lantan ko chekada AFC min tonde binani ni woro be FIFA ko non fanani aka jorojira kako UEFA tunya lase ko FIFA ka ni latige ko son ko lutena atalike FIFA kala jere fusila janin Infantino kani la nyini kuma chaya lindu fuba keneka do Rebecca uyere nyini nga fare ko nyana je ka sininye sigi benake jumani akuma lase li kuna fundi so chama fe taratudu FIFA ye ajira ko abafe ka soro sira dayelen kenyere ye nafulo tiguye uchema Thrive Internal no nyema ye Joshua Kushner ye Etats-Unis jamana nyema buranche akani barabolo dalen ula fasili hukumu kono Janine Infantino ya sementia ko dolar wari miliyari binani ni murmuru fila debe na don FIFA kun wako tonye jokulu keme fila ni tani kele mbena dolar wari milion binani nyokonde soro prafinantu lantanko nyena bo chekeda kaf tonde un konima wakilina jira folonga akaf nyema Patrice Motsepe ya nyini ufe ukuku inamira kosobe janu uka jabiji
1: akuma tuntiara kosobe yani FIFA nyemogono ejani Infantino aka son kasigi ako mudu kante FIFA nyemogono kalatiye tinye kasoro sira daile Abdoulaye Traoré bambolo ngo juru la itlo banawa
5: Nkulobalo kosebe.
1: Alsa nge juru beka ba ani nyokonche antume kuma FIFA nyemoko ka latige de kano ye jani Infantino ye atunya latige ka foko abena sorosira daele kenre barakela uye oye kera kuma chama chukuma chama kera akoka munu kauncha rafoka a latige ka segi ako e hakilina mwenye FIFA nyemoko ka latige nika yala abe faraka ntolontanta nenye fede wal mabasegi nkode Abdoulaye Traoré.
5: Jani Infantino kani hakilina ube ya kani proje nere bolo asegira kofe odo kunya a solution nyana mamba ere kada kunju minka ni hakilina ta ni kokibe na fendo do balontan hukumu kona la ni milu ere ye balontan nyema ye ni balontan akter wero ni anana ni programu ni nyokonche na farafara li buena ni akalakala li akakan kosebe iko la seki ko ne bolo akele nga seki ko aka proje na ode kera fe nyana mamba ye folo ni hakilina nage ka proje nage akoka dun kosebe paske ni kokibe secteur d'investissement privé dont Bolontana a yuruku yuruku sira daele ni oka bo ni aye kateme abela jelinka kuma rebe tulanchi kalama tukomina iwa kalama entreprise ou société werobe ulu reba bela jelinko fe ulu reba financier donc ni amose ko entreprise ou fanania jetemine fana Bolontana dirigeant ba nunu fana de taba ala ni kukibe na baraka ni hokumu konna la ube minfo favoritisme ou bien corruption mais c'est quand ni na hokumu konnal oere ni nesiran ko ina kosebe ne ko ngo ne ko ni hakil na te ne fela te parce que ne bolo a tien ni baraka ko mesiga boeni anyeni comme ya photo ko na ni ya jete mine confédération CONCACAF moko ulu yu opposé kosebe UEFA moko yu opposé kobe en farafunka jekuluba no e kafie ulu ma ko fala ulu ko ko ka lage ji nyama jole na folo ko ko ni rebe to ko mina ne ko ni hakil na na nere ko ni to ko mina ne tun fela te kosebe parce que Niko kibe na nini hakilina ye ka proje bado don balontan ere hukumu konna la aka kanfolo ika bla milu yerebe balontan dirije dien fanyami konna la uluku hakilina di ala folo na keru ufele watimina abese ka ako la tan sanfe meni kerenya hakilina ta kiba bla mgo kumkwa nka soro abeka na nini porulomni fenchamanyi aka kan ika segiko ispanske ayi hakilima bara fanake koy hokum konna law ya dansira la ne bolo nini kera ke to ye bon ne bolo fana nini fana ni hakilina ko ne bolo pour le moment ka foko ibe secteur d'investissement commercial de Bolontana ne bolo o wati ma se folo bolonta be se kana ni ki a tieni mbe boyeni ana fasoro sera ha kwa oyeni hakilina
1: oy hakilina ye o nyana kosobe nga imamuru kante Jani Infantino kan le tigine anya ka fo asegina ako CONCACAF ni o UEFA o liye ako kon kosobe nga CAF alsa makunde don nga er nyabe Jani Infantino ka sini tigila chiko jme FIFA nyemo ya la mamuru kante
5: Mbe mufo folo salifina fo Traoré tugo munna Gianni Infantino ani nyamo ko dogo mani munu yalla wolde be to longtemps ko la nyana bola ni watinna o takabolo no ma wakale o bena to longtemps yere de dia de bola kadaka na fora dolon na afora de folo ko kanu bawmo wode ko nyumanye folo wode na fama yoro e folo na fora bi ko amban sibi ketron dam mafele kanu inde ato bibi dania fo kwebe wo ñanajew nu robé ni bla fanga ci gu bolo wari ci gu bolo wala saw ke ci ka ke wadi ñi ni yoroé avec egle ya badé ko du monde terminé yé drona añay ko fanga ci mu yalo u sera ku u seko ke ni ko du monde yina ay manka mu na wuli ani Donald Trump mu yalo bana kum ka blema ay féré tégué wala sa ke ci ka boama ani do wéré mu yalo yu joyoro joyoro de ato po bibila u sera ke ko soro ci fa bolo bina
1: Mamadou Kanté o famuna ambena kuma ni babuni kan anka kenewrewla wati sera ka banyola Abdoulaye Traoré ifani che kosebe au kambe doko kongere ambena ni babure

0: Aunula nige kanya tanegulon flasira Tuba Senegal kanya tanekonotombi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Audance RFI manekan sanfe bi karilon out kalut le fla kuna foli lama keneka bi ye domba ye slama dine tabolo muridu fe Tuba du alabato lomba de biye uka ukumima magala ukacha mo million woro ye minu uyukunda duinka yeni Senegal faba Dakar bitara kilometre kemeflala o batolon bayimbi ben muridu ka nyamoko ba che Amadou Bamba Bakay kakoka njagua tarademma Gabon ukera asan keme anbisa wanikele yenyina ye madul mamun ye muridi ye abiloin corona jorofo onye angalame
2: Me barka da ala ye ka barka da ala ye kokura sabula bi ye ala barka da don de ye an be fɛn o fɛn kɛ bi takasegin hasida kalan a mana kɛ fɛn o fɛn ye an be ala de fɔ ka barika da sabula a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye o de fɔ an ye a ye o de laɲini an fɛ ma o ma be makali dɔn i b'a dɔn k'a fɔ don don an k'an ka ala barika da b'i k'an kɛ hakili to o de la fɛn wɛrɛ tɛ de mɔgɔ dɔw be yen olu tun be gɛlɛya dɔ de kɔnɔ ala ye u labɔ o yɛrɛ tigi ka barika da nga anw ɲɛmɔgɔ ni ale ye ala fɔ ka barika da gɛlɛya dara ka waati min na o sɔrɔla a ka gabon taga ko kan diyagoya sigi la ale tun be magali nin kɛ waati min na a kɛ njarem dugu de a tun b'a kɛ na waati min na a ko ma o ma tugulen ben kɔ nin dɔ mana se a ka ala fɔ ka barika da a mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ
0: wa muridi madul mamunde lame akuma ko baile mana on ye salif sagan go fe finitigi wa duru nyo de bla la tara la kana sabati tuba ala bato loina o ma baliko sulaman to la sra kan kasra kama kera kasra to de medu mbaga saber pompio ye kasra keme anbi san sabade gati o tara de medu o mo go minu fe mo go mo gan kelen bonena o nina sigana mo ni wale ju kela mo go keme sabanyo go menena o ye la kana tila mo go gati ku follow ye pan wera fe 600 rd congo jamana kono kaso de biduru nyo si la ka bolika bo liebo kaso bon kono kasai marakono o ye tamasien ye ka irako kaso de o bila la ya jula adama de akela saton ko kafola kaso de nunu boliko gadi folo ba ya ka foko iko o ye demed o ye kaso bon la kanal bago ka demed soro kaso de on takato la utarani marfa sabaye o beka liebo dugudun joro kosebe utun tara États-Unis sanko ku yere nyini u labana ku yere soro jagwe la Sierra Leone tungala de mortan de kolo lu sira jumalo jamana nkono ni asien sabana ye ni sisani États-Unis maraba obi fara fiun de un tungala tara la ogben ka bo u ka jamana kono ka tara ni o Sierra Leone o akaye 600 moros bisaba ane fla o benkan bi jamana fula wuke wa fana benkan kelen bi États-Unis farafina jamana wɛrɛ wuke adama de ake lafsa ton be ko kon mɔgɔ minnu gwena jumalo o be sidiya wo jamana denw ye lalasha dukure ba to ɲɛfɔ an ye
3: Ghana jamana den ye wɔrɔ de ye Liberia ta kelen Benin ta kelen Nigeria jamana den kelen ani Togo ka kelen a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛ kɔnɔntɔn ani muso kelen u bisimila la kabi pankurun jigiso la lakana tigilamaw fɛ ani tunkaladenw tɔgɔla baarada fɔɔ ka taa se kɛnɛya minisiriso ani kɔkanko minisiriso maw fɛ Sierra Leone marabagaw ka fɔ la ko nin bɛɛ de ye fɛɛrɛ ye minw bilalen do sen kan mɔgɔ nunu bisimila ko ɲuman kama o kɔ ko yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana labɛnnen do Canva Solution ka kundogo yɔrɔ dini ma nunu ma ani ka janto ula kanya sani ublali che kata ubo jamana ukono. Bara nyongonya ridu, minte kano blala san bafla ani mwanu woro damnela Sierra Leone ani États-Unis ni nyongon che. Abe Sierra Leone yamaruya katungala de mwan ani duru de bisimila kalo kono. Ako be musaka bebo États-Unis yere de kun kata mwan nunu nalila u bisimila li ani utagali uwa jamana ukono. Ola, sefa wari milyon keme sheki niko ole dilendo ako kama. Kulu folo minana bara nyongonya damnena okera mekalo kli mwan temeni. Ulu kuye mwoko kono tondi ga akobe ka korofo kosebe adama dunka hake la fasa ton chaman fe ina fo Human Rights Watch and Amnesty International
0: tunga den wa bigoro fana wajibela ka sigin ufe maroko jamana kono nga ulu tagani nu sigini bekera lo ko yin kono ulu tun bora maroko fan chama de la ka trace uta espagne gu kan dula mi norlendo maroko du ko lokan minu ye tama yin boloda o chama biolon flani flaye sa ya soro srakan nga kemen anbi saba ñu fana fagara adama di akay la plato on ka fola awni ke ala malila ala kambe
4: pare ko le ñana je keneba
5: salif sahanoko
1: fari ko lenya je kene ba jemu kala me baxaw ani akanu baxaw anka foli krenkreni bi aw bela jilenye jango amenu be kan lajeni watina anka bololo facebook walma youtube san fe ambawo ambafo ye aw bismillah aw ka jemu ka en kene kan bi anka babu obetali ke frafina muso ko nyonda kan san bafla ani muga ani woro ko nyon kumbe boko flana yele besedani watina gana ani cameroon uluka kere nyona o damnara côte d'ivoire jamana na tege karamo faye emers ka benkan sebe malakuraya osula tiko djume amena ni foli kioka anka mole leon kafara okan fifa nyemro jani infantino tunya la nyine ka soro sira daile kenre na foli tikuye yani akasegiko amena keneni kunchini kuna foni wureye ina fo zidane ka signe siki france ni tolontan kul nyemayala france ni gese boli nyokon dan muso fanfe tour de france ani bololon tolontan basketball kuna foni o bismillah aw bismillah kokura aw ka fari ko nyanaje kené ba jimukan kené kan bi anka mo leon ndron de be kuma soni kono o mamadu kanté nyana fim blana ko jugunga o benata anye fero bela be wala sa jimukan ni kasigi ka nye aw yi ina fabeke chuko mina mamadu kanté ale bambolo nogonina a mamadu kanté nit lo bena inoula
4: salif isa kono ko iniura
1: ko bastila
4: ka foye ifana nyana fim bade bena ina fo anna me bako fana nyana fim bena jugumna bari be yaw wala sa ke ceke kibaru be wala wala wiyo
1: ini che ko sabe wala anka mo wolen filana o ye abdoulaye traore ye ale kuna foni dila kuna foni dila ye tumbambulo no goni na kabini france nga nege juru yan janfa anna be na nyon soro nyefe mamadou kanté babu bi nyafo damina na olibe talike frafina musou ka nyon dan kan samba fla ani mbugani wor o mbese na maroc jamana na ka farao kantuguni côte d'ivoire a de karamo fa emers ale ka benkan sabe ma lakuraya fifa ni mo djani infantino ale fana tunya la nyine ka soro sira daile kenre na flo tigwe ka farao kan zidane ka signe si france ani farikola nyina djiku na foni wore ambena ko mo nunu babu nunu bela jere de kan yani wala amba damina ni muso ka nyonda kan samba fla ani mugan ani woro kante mamadu ni nyuwati na gana ani cameroon uluka nyonda mbesena uka ulube kulu dede kono okulu deni na gana kuru fla saba de babolo cameroon kuru saba de babolo ni nyonda ni mamadu kante a nyalo abe son ka gan nunu jamana fla nunu nyon chede
4: abe gauche abauma amba donko kulufla de domuni yalo fanga ke kan ankana nyina ko cameroon plan fale ni kula munu yalo wulde dunna muso ka coupe d'afrique ta habolo la wure ado ale ani cote d'ivoire ani mali ni egypte cinquera lo guni bauma u qualification te minatu mo na yu sem wala de bari amba donko kabri ni jonjo indamna na position cameroon abe ko bayira la wafana a sisi nemba de don wala sa ke seke janvaya ni coupe d'afrique ni na to munna te sa demi final la wala sa ke seke coupe du monde sira soro ba u mo nani munutara coupe du demi final la u be coupe du monde sira soro bari ke feda la amba don ko gana hari na soro abada men ni muso ka coupe d'afrique bari amena ki do euro fade wala sa ke seke do euro nyuma soro muso ka tolontana wa bibila aka objectif e ke ko ke lendronde ke tanya fela la wala sa ke temi a do euro la coupe Coupe d'Afrique terminée nuna donc à tena do royal ou flashi bolo donc flananda do munyalo a bbc ke nyana boya nikulu wo ku yese bagaya so
1: aya fa choko mina mamadou kanté atina no ya sabula cameroun ka boko folo la lutine sebaya soro mali kan tilufla ani kelen gana fanan ka boko folo tunye sebaya soro cap vert kan tilufla ani fou o yere biere alsa mamadou kanté a suina on nege kenye mugan ani nege kenye mugan watila mali ani cap vert bena nyoron soro mamadou kanté eye o nyoron dan fanye choko djme
4: kulufla de do salif munu yalo be nyoron donko nyuma bawma coupe d'afrique sira nyoron nyini o lure tumbena ni cap vert mali semboala ou katakali folo ou kop denko folo mali e se bagaya soro mali aka kenekan bari atara cap vert la tuma munna cap vert e se bagaya soro la donc bi kulufla de do munu yalo be nyoron do ou katolon tanna ou be nyoron donko nyuma wa a gandemba debu u fe u kulu nyana ke seba haya de soro ni be te ki joyoro fa ni coupe d'afrique na wala sa do sabanya ike se ke seba haya soro ke cheke quart de finale sira soro donc ina fo mali cap vert fana u fla de nyana ku joyoro fa de ku janto ku nyuma u ka ko fe tolontan na ba u mamba e ko mali u ka ni boko laban na u ye erreur pitini u ye fili pitini u de ke mun yalo wore ato ko ye ci wudu ci luta cap vert fana wo taxabolo kene inde yira ka ko la bibi la n'u bɛ fɛ u kɛ u jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ walasa kɛ se kɛ sebagaya sɔrɔ fo u kɛ u jɔyɔrɔ fa de fɔlɔ kɔfɛtɔlɔntan na ɲafɛtɔlɔntan fana kɛ se kɛ celu dɔn walasa kɛ se kɛ sebagaya duma cogo min
1: walasa ka se ka sebaya sɔrɔ Mamadu Kante n y'a fɔ cogo min na daminɛ na an ka mɔgɔ len filana n'o ye Abdulaye Traore kabini Faransi sisan an be se k'a fɔ ko nɛgɛjuru sɔnna an ni a cɛ Abdulaye Traore ni tulo bɛna i ni ɲantuma Abdulaye Traore ɲinan tuma alisa nɛgɛjuru sete ka so Mamadu Kante an ka minnu bɛ baarakɛ nɛgɛjuru la n'o ye malan sɔnko ye a bɛ ka baarakɛ walasa an ka se ka Abdulaye Traore sɔrɔ alisa an bɛ taa n'a ye Mamadu Kante an y'a fɔ k'a fɔ ko Mali ani Cape Vert olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wula in na nka ka fara u kan tuguni an b'a dɔn k'a fɔ ko sini a ɲɔgɔndan wɛrɛ bolodalen dɔ sini ni o ye Senegal ani Maroc ye ka fara u kan tuguni Kenya ani Algeri olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mamadu Kante Senegal ka bo ko fɔlɔ o tun cira nin zeyi na walasa u ka se ka ɲɛta sɔrɔ ni ɲɔgɔn dan in na diyagoya fo Senegal ka Senegal ka Maroc gosi n'a bɛ fɛ ka to ɲɔgɔn dan in na walima n'a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ Mamadu Kante yala e fɛ Senegal bɛ se ka sebaya sɔrɔ Maroc ka ni ɲɔgɔn dan in na wa
4: Salif hari n'a sɔrɔ Maroc fanga kɛ bon ni Senegal ye a ye ko minnu yira ka da kan kabini kompetisiɔn in damina na fo sisan Maroc ani Malawi olu de koba yira yɛrɛ nin kompetisiɔn in na baw ma o mɛn dɛsɛ hari siɲa kɛlɛ Malawi a ye sebagaya sɔrɔ kulu baw ka ni o ye Nigeria ye wa Maroc fana a bɔra sebagaya de la ani Algeri wa fana a ka boko fɔlɔ fana a ye sebagaya sɔrɔ ani Kenya cɛ donk bi bila jɔyɔrɔba de b'u la baw ma tɔlɔntan na muso tɔlɔntan na ŋanaw de b'u bolo minnu y'al championnat baw la bari an ka ne ɲɛna Senegal ni Maroc de don wa Senegal ni Maroc mu bɛ u ka bɛnko bɛ a tɛna nɔgɔya baw ma cɛw fan fɛ a gɛlɛyara cogo mun na bi bi la wo bɛ se kɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ musow fan fɛ fana an b'a dɔn ko bi u fila kulu fila de don minnu y'a lɔn u bɛ jɔlɛ ɲɔgɔn ma sifinw na cɛw ka sifinw na cɛw ka kɔrɔbalenw na coupe d'afrique tɛminɛ na olu de tɛnsɛra final la wa fana musow fɛ fana hali n'a sɔrɔ bi Maroc fanga tɛ bon n y'a fɔ cogo mun na bari nde fan fɛ Senegal bɛ a ka koo bɛ kɛ walasa kɛ se kɛ sebagaya sɔrɔ kɛ sebagaya sɔrɔ tariku walasa ka bila tariku kɔnɔ cɛw tɛmiyɔrɔ sifinw tɛmiyɔrɔ bari fana kɛ sebagaya sɔrɔ walasa kɛ se kɛ kar de final sira sɔrɔ an b'a dɔn ko Senegal a bɔra dɛsɛ kelen de la ani sebagaya kelen wa sebagaya wo yɛrɛ a bɛ o sɔrɔla Kenya kan tuma mun na a gɛlɛyara ko ɲuman a bolo bi bi la n'a bɛ fɛ k'i jɔyɔrɔ fa kɛ se kar de final la i n'a fɔ a y'a kɛ edisiɔn teminɛ na cogo mun na fa kɛ se kɛ Maroc bugɔ dɛ wa Maroc b'a ka jamana de kɔnɔ a b'a ka kɛnɛw de kɔnɔ wa fana a ka kokoro madɔnbagaw bɛ a tɛna nɔgɔya u filasi bolo
1: a tɛna nɔgɔya u filasi bolo Mamadu Kante an bɛ hakili jigi kɛ k'a fɔ ko Senegal olu bɛ kulu a de kɔnɔ Maroc Algeri ani Kenya Maroc de bɛ ɲɛfɛ ni kulu wɔɔrɔ ye Algeri bɛ tuga ko ni kulu saba ye kulu bɛɛ kɔnɔ o ye Côte d'Ivoire de bɛ ɲɛfɛ ni kuru naani ye Tanzanie bɛ tugu ko kuru saba Burkina Faso kuru saba Afrique du Sud bɛ kɔfɛ kulu se kɔnɔ Malawi de bɛ ɲɛfɛ ni kuru wɔɔrɔ ye Mamadu Kante o ye sewa de ye Jean Bibé olu fɛ olu ko kuru saba Nigeria kuru saba ni Egypte fu Ghana olu de bɛ ɲɛfɛ u ka kulu de kɔnɔ o ni Cameroun kuru saba ni saba o ɲɔgɔndan in bɛ senna sisan nɛgɛjuru sira ni ma nɛgɛjuru sira b'an bolo an ye Abdulaye Traore sɔrɔ sisan an ɲɛ b'a la Jawla Abdulaye Traore i ni ɲantuma.
5: Salifu i fana ye ɲakuma i foli lo
1: a diyara n ye k'i sɔrɔ kosɔbɛ sabula tun ka gɛlɛ dɔɔni kabini fɔlɔ yi na an y'i fo a lamɛnbagɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k i ma kɔnɔ walasa i kana an dɛmɛ kana tali kɛ ni kunna ni jɛmuka yi na nɔgɔjuru la Mamadu Kante kunnafoni dila ale de tun b'an bolo n'ale tun bɛ baro kɛ babu nunu kan Mamadu Kante ni Abdulaye Traore don ale fana ye kunnafoni dila ye kabini Faransi jamana na Abdulaye Traore an b'a bila ɲini an lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fɔ fɔlɔ Abdulaye Traore an b'i bila i n'an lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fo
5: Salifu n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan RFI sanfɛ donc an lamɛnbaga fɛn fɛn bɛ duniɲa fantan naani bɛɛ la a kɛra yɔrɔ yɔrɔ aw bɛɛ foli no farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan yanɔ
1: a diyara ɲɛ kosɛbɛ foli diyara ɲɛ kosɛbɛ an bɛ taɲɛ halisa baro ye Mamadu Kante an b'a dɔ k'a fɔ ko utkalo tile naani na Burkina Faso olu ni Afrique du Sud bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kante yala Burkina fana ka ɲɔgɔn dan in na e ɲɛ bɛ e ɲɛ cogo jumɛn
4: Papier santé en bas beaucoup Afrique du Sud des favoris Harina Soro Afrique du Sud Kabri Ninjon Joy Ndam na ou bekele ya bade kono Afrique du Sud Badi en bas donc tolontana muso tolontana nganaw de be mulu ya lon adonia buye seko buye bauma sani Nigeria ka awlu de ata donc dabe kulu damani mulu ya lon de muso ka coupe d'Afrique ta nabora Nigeria ni Guinée équatorialement donc bibila ko ba ou be se kayira Bari position Burkina Faso ke balna ya ko ke inafo Côte d'Ivoire ya ke to mona ba o mande fante Côte d'Ivoire ale de balna ya ko ke re ni competition yin bela ale mumbe o kulu kele yin kono ay Burkina bugo wa fana akena Afrique du Sud ke tlani binke harina so ramba don ka be se ke atumbe se ke se bagaya so rala bari bi Burkina Faso fana ay ko nyuma wira munu yaro abe se ke hakili sigi do ni ka fo ko lu sinsi u ka nyuma yoro la u ka boko temene nun na ku ka de filu dilandoni ou bien c'est que Cuba ira ou voilà ça que c'est que c'est bagaille sur hier Afrique du Sud mon yalo ngana bade do muso ka tolontan
1: ngana baude do muso ka tolontan na jamana mo bena o jonjon tambe na do do kuna taw do na tawla alsa ambe kuma tolontan kanga ni sina ambe kuma a code ambe ta Côte d'Ivoire de karamoro fae emerse ale ka benkan o ma la kuraya la tige jatimina kera Côte d'Ivoire tolontan ko nyina bo djeklo no e fédération ivoirienne de football ou ya la tige o ma son ka fae emerse ka benkan seven la kuraya Abdoulaye Traoré ye kuna fo di laye yala ni jatimina ni kera balnako e fes walima inatun sigilendo kabini coupe du monde nyoron nan entemena kafoko fae emerse ka benkan atina la kuraya wa alsa neube kan anjan fani Abdoulaye Traoré che amour kante besigima alsa de Côte d'Ivoire de karamo fay emerse anyafo coupe du monde en ka kenete mena na coupe du monde nyokonda ay kanji kan jonjon ay kera so buyo ko di Côte d'Ivoire ma ataratuguni ka sfere beke wala sa Côte d'Ivoire ka 16e de finale sera sur ni nyokonda ina nga jatibina o kelen ko ka jatibina o ke akabien kan seme mala kuraya amour kante yala akera balna ko e fe walima ina ton sigilendo
4: Salif Niata kada ambe wakati muna ni tente Coupe d'Afrique sila nyoko Robin ani Coupe d'Afrique Coupe du Monde munyalo ambora la reke balna ya kubade ba umande ere ya bololo sila uka yutoko kuma muna akera balna kubade nina seke seke luya ira ko tinyade don ako labana keke balna ya kufana nyet kuni ba umamba don ko inafo yafo choko muna bora sejem de final de la wakana inafo Senegal naka dege kala moko akera choko muna Coupe du Monde temine na ko du monde ko la la manka munu yera ko la am manka chama meye MRC Faika ko la ko bibila a sembora bara la to ko munna bari amba don fananko MRC Faye ngulu kuma chara ko la kabri ko dase temeina ka foko o chama tunyambi na ko donia chama ntala bauma timbe sugandi la to ko mun ko kuma munna ta ke dega kala moye waya soro terre de tuntuye o ka dega kala moko bora wala sa ke se ke dega kala moko were ni ni nyalo ale ko Coupe d'Afrique to la ci we MRC Faye nati ka a sigi wo joyro la hari na Coupe d'Afrique ta wo saina bari amba yo ko kabri wo ko si sa wo begele ya bade kono kadaka Côte d'Ivoire tolontana nimo bebe munu yalo Coupe du Monde utumbe seke jamfaya wo fana Coupe d'Afrique temine na reni Egypte yu wo saina utumbe seke jamfaya ko nyuma jala ki chaman kera MRC Faye la bari ataka to wo ntunna men sigi ni wati mun yalo Coupe d'Afrique sira nyoko Karo Saba walma kalon fila de torala wafana ambora Coupe du Monde de la munyalo harina soro atumbe seke jamfaya ke Norvès bugo bari amba eku ayeko wira munu yalo ko nyuma wu dedo kada kan experience chamantala ni nyako Coupe du Monde folo de donc a kera balna ya koe niya mafele wakati muni atara wafana niya mafele jalaki munu betu be kela kola mwotu mbe seki sika